0: все через постійні обстріли військових Російської Федерації, близькість до лінії фронту та високі безпекові ризики.
1: Роботи з ремонту мереж та підготовки котелень тривають щодня, але через постійні обстріли та атаки дронові ситуація ускладнилася до критичного рівня. Комунальники щодня ризикують життям. Цілеспрямовані удари ворога фіксуються по спеціалізованій комунальній техніці безпосередньо по бригадам під час виконання робіт та на шляху до роботи. Дуже велика ймовірність, що тепло не буде подаватися на прибережні зони, максимально наближені до річки Дніпро. Теплопостачання цієї зими там не буде через крайню небезпеку та значні руйнування як систем теплопостачання, так і житлових будинків багатоквартирних через значні руйнування інженерних мереж також стосується і мікрорайону Карабел міста Херсон.
0: Після авіаудару російських військових вночі 26 серпня одне з найбільших теплогенеруючих підприємств міста Херсонська ТЕЦ зазнало критичних пошкоджень, розповів у своєму зверненні керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
2: На жаль, це вже не вперше, але цього разу об'єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо.
0: Щодо інших теплогенеруючих підприємств міста, робота з підготовки триває, говорить Сергій Орєхов.
1: В комунальному підприємстві «Херсонтеплоенерго» всього налічується працюючих 28 котелень. Вже здано за актами готовності 19, що становить 68%. Також здійснюються заходи з їхньої підготовки до роботи в опалювальний період по підприємствам «Херсонтеплогенерація» 5 котелень, «Теплотехсервіс» 2 котелі. Підготовка триває.
0: Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
5: Сьогодні по всій Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі від плюс 9 до плюс 14, вдень 23-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 14. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Українське радіо.
6: На часі. На часі. На українському радіо.
7: Вітаю. Ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Олена Зелінченко. Пам'ятати кожного загиблого і підтримувати живих – це наш спільний моральний обов'язок. Живим, рідним полеглих героїв – найважче. Адже вони переживають біль утрати найрідніших, найближчих, найдорожчих людей. І такі люди часто об'єднуються між собою, гуртуються, влаштовують спільні акції. Усе на честь і задля тих, хто віддав життя, боронячи Україну. Одна з таких акцій відбудеться 29 серпня у День пам'яті захисників України, коли 350 матерів, дружин, наречених, загиблих та їхні родини піднімуться на Говерлу. Це буде всеукраїнський проєкт «Пам'ять мужнього серця». І керівниця цього проєкту, дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора, відомого за багатьма кліпами і фільмами, Олена Білецька зараз у студії. Вітаю.
8: Вітаю.
7: Передовсім про саму акцію, про її мету і, наскільки я знаю, це вже не вперше в рамках цього проєкту відбуваються подібні заходи.
8: Так, хочу сказати, що це проєкт від фонду «Маємо жити» та «Віднова» від МДС. Тобто ми разом це робимо, підіймаємо таку кількість дружин, родин загиблих і не тільки. У нас є і друзі, у нас є і побратими. Це таке вшанування всією Україною загиблих разом, ділячись переживаннями, ділячись спогадами, ділячись емоціями на вершині Говерли. Ми готувалися 2 місяці, і дійсно, це не одна така акція, це вже багато подій в рамках проекту. Цей проект уже існує 2-й рік, і за цей час ми провели багато-багато різних вечорів пам'яті. Ми провели автопробіги в багатьох містах України. Це Київ, це Львів, це Дніпро, це Андрушівка, Кременчука, це Обухів. Навіть, чесно, просто зараз не згадаю, яка кількість була автопробігів. У нас були висадки дерев, висадки алей, навіть була екскурсія. У нас було багато діяльності, яка направлена на те, щоб розповідати суспільству про те, якими були наші герої. Об'єднувати навколо спільної пам'яті, такими спільними подіями вшанування, де є пісні, де є вірші, де є якісь поетичні читання, де є розповіді, такі розділення спогадів, де є відео з героями, де є відео з нашими полеглими особистостями.
7: Я тут хочу суто про організацію, бо комусь це треба на себе все взяти. Одна справа – переживати утрат самотужки, десь бути собі в своєму середовищі, яке не завжди може зрозуміти і розділити. Ми ще пізніше поговоримо про те, як формується взагалі сприйняття в суспільстві, наскільки це змінюється зараз, наскільки суспільство вже, можливо, навчилося приймати такі події і, зокрема, підтримувати тих, хто переживає втрати. Але от організація конкретно від самого започаткування розуміння того, що відбувається, чому саме Говерла, до речі, туди часто і наші ветерани піднімаються, і різні благодійні акції, які для збору коштів теж проводяться. І аж до того, хто туди піднімається, дорослі, діти, чи йде якась підготовка, практично доїхати, десь, можливо, заночувати. Це ж все комплекс проблем, які, звісно, дають розраду, тому що є чим займатися, але з іншого боку, вони необхідні для того, щоб все це організувати і провести.
8: Так, все вірно. Як це все починалося? Ми з моєю командою, я їх називаю феї пам'яті, після чергового автопробігу ми такі, а давайте підемо на Говерлу. І ми такі, давайте, а чого б ні, а що тут такого, організувати таку кількість людей, підготувати, ми хочемо цього, ми це зробимо. Чого Говерла? Говерла – це найвища точка України, і це метафорично можливість побути на самій високій точці України ближче до наших янголів. Це таке відчуття, коли ти розумієш, що ти ближче до неба, ближче до них. Ми з дівчатками, а потім у нас є дуже хороший партнер Руслан Таліпський разом з його проєктом «Віднова», який теж приймає у себе і родини загиблих, і діток, і мам, теж влаштовує їм різні екскурсії і у нас, і за кордоном. І ми йому запропонували, і він такий, давайте, прекрасно, робимо. І ми вже 2 місяці майже кожного тижня виходили в ефір. Ми підбирали спеціалістів, тому що ми розуміли, що ми робимо це вперше, ми не знаємо як. А є люди, які можуть нас підготувати. От як підготувати жінок? Ну, почасти жінок, тому що в нас є і чоловіки, з нами йдуть навіть військові. І у нас є військовий з інвалідністю. Тобто для нас просто велика честь іти поряд з ним. Тому ми почали запрошувати спеціалістів. У нас була пані Ніла, вона тренер з йоги, вона показала нам прийоми дихання, які будуть допомагати при підйомі. Ми запросили фітнес-тренера Дмитра, який показав нам комплекс вправ, який допоможе підготувати тіло за оці 2 місяці до сходження. У нас навіть періоди, коли я виходила зранку в ефір для того, щоб разом з дівчатами, тими, хто йде з нами, щоб робити зарядку. Тому що коли ми в горюванні, коли таке трапляється, що ми переживаємо втрату, дуже багато живуть з депресією. І в депресії тіло робиться безвільним, воно робиться слабким, дуже важко себе мотивувати на активність. А даючи ціль, кажучи, ми піднімемось нагору, ми розкриємо там ці прапори, ви залишите там камінчики з позивними героя. Це теж, до речі, у нас одна з наших цілей – розмалювати камінчик, взяти камінчик з того місця, де жив герой, де ступала його нога. Взяти камінчик, написати його позивний, можливо, намалювати щось, і віднести і покласти на Говерлу. Як пожартував наш гід, пан Назар, він і рятувальником працює, і він теж провів нам просто прекрасний ефір про тонкощі підйому, про те, як організм себе веде на підйомі, про те, що робити в якихось критичних ситуаціях. І він пожартував про те, що так, ви таким натовпом зійдете на Говерлу, трошки підтопчете її, а так камінчиками піднімете рівень. Так що будемо ще піднімати рівень Говерли.
7: Ще ближче до неба рівень Говерли піднімати. Так, так. І я думаю про той простір, про ту атмосферу, яка панує серед людей, які пережили і переживають втрати, і про людей, які гуртуються, знаючи, розуміючи, що вони хочуть щось змінювати. Я часто бачу, як жінки, дівчата пишуть про те, що я живу за двох зараз. І це там в когось бажання було другої половинки, в когось розуміння того, як зараз жити. Але, мабуть, багато залишаються поза цим простором. Як потрапляють загалом жінки? Ви їх знаходите, вони самі шукають. А якщо не шукають, що робити, щоб допомогти?
8: Насправді, навіть приходячи до вас в студію, я розповідаю про нашу діяльність, про наші фонди, про фонд «Маємо жити», про організацію «Віднова». По нашій діяльності можна нас знайти і приєднатися. Будь ласочка, приєднуйтесь, якщо ви почули цей ефір і знаєте маму або дружину або родину, яка переживає горе, будь ласочка, скажіть їм про нас. У нас є групи на Фейсбуці, у нас є ком'юніті, у нас є канал на YouTube, у нас є багато можливостей приєднатися, отримати допомогу, отримати співчуття, отримати наснагу продовжувати і переживати це, і нормалізувати те, що з тобою відбувається.
7: Це дуже важливий процес, до якого держава теж дотична, тому що є чимало різних заходів шанування, які проводяться і які бажаються традиційно усталеними заходами. Але тут формат інший. Тут самі дружини, рідні, наречені, кохані, або чоловіки чи жінки, навіть неважливо. Головне, що це самі рідні, які переживають втрати, об'єднуються і щось для себе організовують. Чому важливий такий формат?
8: Діяльність проєкту «Пам'ять мужнього серця» направлена на те, щоб вчити родини самим зберігати пам'ять про героїв, не чекати від держави, не говорити про нього, всі забули. Я часто таке чула. Говорять, все, він загинув, от був герой, про нього всі забули. Звичайно, забули, тому що треба нам самим говорити. Ми найголосніші рупори, які можуть розповісти про наших рідних. Ми можемо підтримувати цю пам'ять. Це цілком можливо. Ми даємо інструменти, ми допомагаємо, ми показуємо можливості. Будь ласочка, ми робимо це безкоштовно. Приєднуйтеся до нас. Крім того, це дуже хороша така своєрідна терапія. Я не раз це чула. Після того, як ми проведемо наші акції, як ми проведемо наші проекти, дуже багато жінок казали про те, що для мене це було терапією. Я ніколи не думала, що я проведу автопробіг. Я це зробила. Я ніколи не думала, що я зможу організувати людей і висадити дерева. А я це зробила. Ми даємо жінкам і мамам, і родинам це відчуття, що вони можуть це зробити. Оце, пам'ятаєте, я говорила про депресію. Так от, депресія – це безсилля. А діяльність, вона дає силу, вона дає зрозуміти, що ти можеш це зробити, що ти можеш зараз так, хоча б так, продовжити пам'ять, залишити свою рідну людину в пам'яті українців.
7: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що зараз у студії керівниця проєкту «Пам'ять мужнього серця», дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора Олена Білецька. Ми говоримо, зокрема, про сходження на Говерлу 29 серпня у День пам'яті захисників України, коли 350 матерів, дружин, наречених, загиблих, їхні родини піднімуться на найвищу точку в Україні. І я розумію, що кожен приходить до, по-перше, такої самоорганізації через те, що починає сам усвідомлювати, що моя особиста історія може іти на загал, і я можу, як ви сказали, як рупор транслювати. Ще раз хочу попросити пояснити і розказати, як через власну особисту історію, через біль, от ви трансформували силу в підтримку для інших.
8: Як це трапилось? По-перше, я знайшла фонд «Маємо жити», який організувала Оксанка Буркун. Вона теж дружина загиблого. І їй дуже боліло. І вона якраз трансформувала в цю біль, щоб організувати простір для жінок, де вони зможуть ділитися тим, що з ними відбувається, отримати допомогу, відчути, що є якоюсь силою, є спільнотою. Я пішла в спільноту, І це дійсно мені допомогло. Це було одною із сходинок, яка допомогла мені піднятися. Звичайно, це була і психотерапія, це були і антидепресанти, які були прописані психіатром, але і спільнота. Спільнота дуже допомагає. І в цій спільноті, коли я зрозуміла, коли я побачила, що є багато жінок і є багато запитів, як, наприклад, ось таких про пам'ять, да, про те, що забуваюсь. Або навіть у нас є проєкт «Подаруночки діткам загиблих», якими я теж займаюся. І саме, видно, Оксанка побачила мою діяльність, тому що я писала, відповідала багато дівчаткам, спілкувалася. І вона запропонувала мені зайнятися подаруночками. І для мене це було нелегко, тому що у нас з Вовчиком не було діток, і це болюча тема. І я їй так і сказала: Оксанку, я не впевнена, що я зможу. А вона каже: слухай, ти спробуй. Можливо, це стане розрадою. І я дійсно спробувала, і це дійсно стало розрадою. І загалом, а потім мені стало мало подаруночків. Я зрозуміла, що я в проєкті пам'яті можу щось зробити. Оксанка теж, у неї давно була така ідея допомагати жінкам організовувати. Вона мені запропонувала, і виник цей проєкт «Пам'ять мужнього серця».
7: Ніщо не зараджує краще, ніж власний досвід, і тут, очевидно, хотілося б почути практичні поради тим, хто зараз у горі, хто, можливо, має брак інформації, можливо, робить якісь помилки, яких найчастіше припускаються, до речі, помилок от на початку цього шляху.
8: Яка найчастіша, на мою думку, тому що все суб'єктивно, яка найчастіша помилка? Починають думати, що світ байдужий, що людям це не потрібно, не хочуть турбувати, не хочуть незручно плакати на людях, не хочуть розповідати про своє горе, тому що думають, що це нікому не потрібно. Це не так. Я от зі свого досвіду, я вам чесно скажу, є дуже багато людей, які готові підтримати. Вони іноді не знають, як це зробити. Вони іноді можуть мовчати, це так. Тому що вони бояться зробити боляче. Але можна пояснювати. Дивися, я зараз переживаю ось таке-то. Чи можеш ти, наприклад, хоча б купити мені продуктів, коли в мене немає сили вийти з дому? Чи можеш ти мені подзвонити, поговорити зі мною трошки, щоб я переключилася? Чи можеш ти, наприклад, трошки побути з моїми дітьми, щоб я трошки могла зібратися з силами і дати собі раду? Чи можете ви прийняти нас на говерлі, зробити нам знижку, там допомогти з харчуванням, допомогти там з підйомом? Так, звичайно, можемо, давайте. Тобто я зрозуміла, що для багатьох людей це теж шанс вшанувати наших загиблих. Тому прошу вас, не закривайтеся. Не думайте, що ваша біль нікому не цікава. Це не так. Нас багато, ми є, ми об'єднуємося, ми поряд. Звертайтеся до нас, заходьте до нас в групу. Коли я бачу, що дівчина в групі пише, що дівчата, мені погано. Я можу подзвонити і поговорити з людиною, бо я розумію, що це може бути критична ситуація. Тому що, як ми пам'ятаємо, здається, 2 роки назад у нас була ситуація, коли дружина загиблого і мама діток покінчила життя самогубством. Їй здавалося, от в такому стані тобі здається, що в тебе нема виходу. Але він є. І іноді достатньо просто поговорити, просто послухати. Тому мій заклик, будь ласочка, не закривайтеся. Або поговоріть з рідною людиною, або просто з кимось поговоріть. Крім того, у нас зараз дуже багато ліній підтримки, дуже хороших ліній підтримки. Якщо у вас навіть немає коштів, дуже багато психологів допомагають. Мені от якраз в цей період, коли у мене було горювання, мені дуже допомогла СЕТА, організація психологів. Крім того, мені допомагала моя Люба Оксанка, психолог, Оксанка Скнар. Крім того, мені допомагала ще інша психолог із ветеранхабу. Я розуміла, що не справляюсь. І, будь ласочка, не думайте, що звертатися про допомогу – це слабкість. Це не слабкість, це навпаки говорить про вашу силу, що ви усвідомлюєте, що з вами відбувається, і шукаєте допомоги. Ми з вами стикаємося з таким болем, з яким не стикалися ніколи в житті. І це нічого дивного, що нам здається, що ми не справляємось. Ми справляємось на тому рівні, на якому ми можемо. Тому шукайте допомоги, вона є. Світ небайдужий, люди небайдужі.
7: Олено, дякую за ці слова, бо насправді вони зараз, можливо, для когось будуть тим рятівним колом, яке зможе допомогти людині, по-перше, усвідомити, як можна діяти далі. По-друге, можливо, дійсно зрозуміти, що, говорячи про байдужість, наприклад, суспільства, це не означає, що суспільство байдуже. Тут в притул ми приходимо якраз до культури формування сприйняття, культури підтримки в суспільстві. Що, на вашу думку, найкраще формує ось це сприйняття, толерантність, чутливість у суспільстві на сьогоднішній день і де ми на цьому шляху?
8: Найкраще, на мою думку, ось такі проведення спільних заходів. Не обмеження родин, які в своєму горі, вони пішли на кладовище, вони провели там, наприклад, поминки, вони там самі десь який встановили меморіал, а залучення інших людей. Коли залучаєш людей у сім'ї, яких немає втрати, вони бачать це. Вони чують історії, як ми розказуємо історії, як ми розказуємо через відео, через фотографії, через вечори пам'яті, через походи на Говерлу. Багато чоловіків, які загинули, хотіли піднятися на Говерлу, і дружини роблять це для них. Ми ж запрошуємо не тільки родини, ми запрошуємо побратимів, ми запрошуємо друзів. І саме таким чином вони долучаються. Вони відчувають, вони переживають спільне з нами горе. І це, як на мене, найкращий спосіб, як можна про це розказати. Плюс хотілося б більше цьому допомоги від держави, тому що особисто ми зараз, фонд «Маємо жити», не отримує, на жаль, ні грантів, ні фінансування. У нас є проект «Прекрасний єднання», але, на жаль, через відсутність грантів не проводяться зустрічі. Ми робимо це своїми силами, ми робимо це безкоштовно. Хотілося б допомоги.
7: Ну що ж, на таку допомогу розраховують спільноти, яких насправді зараз дуже багато. З одного боку, це не закриті спільноти, бо є спільноти, де, наприклад, безвісти зниклі. Вони об'єднуються, тому що вони разом шукають і чекають. Угу. Є ті, хто втратили, і їх дуже багато, таких спільнот. Вони між собою, мабуть, комунікують, наскільки я розумію, але водночас це вже цілі такі організації, які дійсно через свій досвід, через сприйняття і трансляцію того, що вони відчувають, як можна змінювати довкола себе оточення, можна екстраполювати на ціле суспільство. Я не відкидаю, звісно, тих проблем, які пов'язані з часткою там якихось людей, які все одно будуть байдужими завжди. Це в кожному суспільстві є, як завжди. Є частка тих, але основна наша сила – це в тому, що ми люди, які знаємо, віримо, можемо, які разом можемо розділити, якщо навіть хтось із близьких втратив або має біль, або проблему, допомогти. І я тут хочу ще поговорити про визначення терміну «вдова». Наскільки я знаю, зараз дуже активний рух від терміну «вдова» на користь того, що ми говоримо «дружина загиблого героя». Чому це важливо робити особисто для вас?
8: Ви знаєте, у нас, наприклад, в нашій спільноті думки розділяються. І кожна з нас має право на цю думку. Комусь ок, коли до неї звертаються і говорять про те, що вона вдова. Особисто для мене вдова в суспільстві – це жінка в чорному. Ніхто її не має бачити там веселою чи усміхненою, чи красивою, чи з манікюром, чи з чимось. Тобто, на жаль, у нас суспільство накладає на вдову якісь очікування. Цей термін несе ці очікування. А ти не маєш відповідати цим очікуванням. Ти маєш переживати і відчувати, як тобі легше буде з цим справитись. Особисто для мене вдова має ось таке забарвлення. Тому я дружина, наречена загиблого.
7: І останнє, напевне, про що хочу поговорити зараз у нашій з вами розмові, це про те, як зробити пам'ять не скорботним життям, а зробити це чимось все-таки світлим, життєвим, таким, що надихає і штовхає далі рухатися, жити.
8: Це ми і робимо. Наша перша мета була відійти від могильних плит. Ритуали потрібні, але це не означає, що на ритуалах має закінчуватися пам'ять. Ні, навпаки, спілкування. Коли ми ділимося спогадами, вони трансформуються в світлі спогади. Коли ми ділимося емоціями, ось і я впевнена, коли ми зійдемо на Говерлу, коли ми разом, коли ми обнімемось, коли ми розкриємо ці прапори з лицями наших героїв, ми будемо щасливі, ми будемо посміхатися. Це буде світла, прекрасна пам'ять. Це не буде щось сумне. Це так, будуть сльози, але вони будуть хорошими. Ми будемо відчувати цю підтримку. І це дуже гарно. Ми коли робили автопробіг в Києві, побачили теж дуже багато емоцій. Люди зупинялися, люди ставали на коліна, виходили з машин. Ми теж отримали дуже багато підтримки. І це була не підтримка горювання, а це була підтримка сили, підтримка вдячності, підтримка любові.
7: Отже, 29 серпня, у День пам'яті захисників України, дружини, наречені, кохані, рідні, тих, хто віддав найцінніше – своє життя, свою долю, цілий вимір і цілий Всесвіт за Україну, за те, щоб життя все одно тут тривало. І за це низький уклін. І також подяка тим, хто залишається з пам'яттю, яку транслює далі. Вчить суспільство жити з тим, як цю пам'ять сприймати. І дуже важливо тут конкретно імена називати, конкретно розповідати про життя кожного окремого героя, героїні, щоб ми їх знали, щоб ми пам'ятали. Це дуже важливо. Я щиро вдячна за цю розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що в студії гостювала Олена Білецька, керівниця проєкту «Пам'ять мужнього серця», дружина загиблого Володимира Чорного, військового добровольця, художника-декоратора. Дякую вам.
8: Дякую вам.
6: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Слухайте на Українському радіо.
9: Війна в Україні породила запит на нову культуру пам'яті. Справедливу і неформальну. Яку роль відіграють у цьому процесі громадські ініціативи? Я, Галина Бабі, запросила до розмови Гаяне Авекян, співзасновницю платформи пам'яті «Меморіал». Слухайте в суботу, 29 серпня, о 15:35.
6: На часі. На часі. На Українському радіо.
10: Перед мікрофоном Галина Бабій. Про що хочу говорити на самому початку нашої програми? Про те, як відновлюються, чи то як планують відновлювати наші знищені, зруйновані міста. Звичайно, не ті, які Росія стерла з лиця землі, а ті, які можна відновити, тому що, ну, скажімо, передмістя Києва, маленькі міста, квітучі, такі як Буча, Ірпінь, Гостомель, вони зазнали значних руйнувань, але залишилися цілими в своїй стійкості. І зараз люди, які повернулися до своїх домівок, люди, які дбають про те, щоб життя у них і не зникало в цих домівках і в цих містах, вони ініціюють різноманітні акції по кликані винайти спосіб гідного вшанування тих, хто загинув, і гідного продовження пам'яті у відбудові, відновленні своїх містечок. Зокрема, така ініціатива з'явилася в Ірпіні. Як Ірпінь пам'ятатиме війну? Що потрібно зробити для того, аби і не втратити важливих меморіальних маркерів на мапі містечка? І що зробити для того, аби воно дивилося вперед? У майбутнє це місто. Громадська ініціатива діалогу мешканців міста з істориками, архітекторами, митцями, урбаністами, яка може послужити прикладом, можливо, в майбутньому і для інших постраждалих від війни населених пунктів України, це сьогодні тема нашої уваги, нашого інтересу і нашого обговорення. На зв'язку зі студією Софія Мартинюк, очільниця сектора з питань меморіалізації Ірпінської міськради, художниця, одна із ініціаторок такого діалогу. Софія, вітаю в ефірі Українського радіо.
11: Вітаю.
10: Дякую, що ви приєдналися до нас, тому що от мені пощастило, скажімо, бути в Ірпіні у День Незалежності на запрошення парафії Різдва Пресвятої Богородиці в Ірпіні. І от ця парафія на чолі з священниками молодими Мирославом Латинником і Віталієм Воєцею теж в діалозі зі своїми парафіянами говорили про те, що наше місто має бути відбудоване. Знаємо, що йдуть такі вже зараз діалоги. Тобто і ця громада також проявляє інтерес. І, зокрема, йшлося про те, що, вочевидь, Палац культури вже не буде відновлено, оскільки він зруйнований абсолютно. І він є будівлею тих часів, котрі, ну, не знаю, чи зараз підлягають відбудові. Про це поговоримо. Але чому виникла така ідея обговорити все з найрізноманітнішими верствами населення, також залученими громадянами з різних мистецьких кіл, щоб Ірпінь залишився Ірпінем в класичному розумінні цього містечка, пов'язаного з літературними традиціями стійкими, і водночас, щоб пам'ять про те, як Ірпінь витримав навалу московську, ставши щитом для столиці, також розробити?
11: Дякую дуже за запрошення до цієї розмови. Насправді питання таке дуже багатошарове. І з однієї сторони Ірпінь дійсно завжди існував як місто культурних ініціатив, як місто, де відпочиває творча інтелігенція, де надихаються митці. Але разом з тим він прозвучав на весь світ як місто-герой. І це місто, яке має бойовий досвід, населене мешканцями, які проявили свою позицію, свій спротив. І це буде з нами до кінця нашого життя, і ми маємо пам'ятати про ці події, але разом з тим і продовжувати жити. І в той момент, коли відбувається дощ, відбувається фізична відбудова Ірпеня, тобто відбудовуються знищені домівки, прокладаються нові транспортні магістралі. Разом з тим ми маємо якось працювати з тим ландшафтом пам'яті і з тими травматичними подіями, якось їх пропрацювати, переосмислити, напевно, себе, тому що ми ніколи не повернемось до точки до 22-го року. І це наша спільна відповідальність про це пам'ятати, подумати, переосмислити себе і для себе ті події, які сталися, і що з цього ми хочемо розповідати далі нашим майбутнім поколінням. Тому, власне, проєкт, який відбувається зараз, який має назву «Ірпінь. Архітектура пам'яті», покликаний працювати з конкретними запитами, з існуючими місцями пам'яті, з різними досвідами цієї війни. Але ми хочемо пошукати форму для неї. Тобто в нас є дуже важливі історії, дуже болючі теми. Один з аспектів, наприклад, оборона Ірпеня саме, це мережа блокпостів. Інше місце пам'яті присвячене вбитим цивільним. І ось такі подібні досвіди потребують якогось окреслення в просторі. І саме цю форму можуть підібрати люди, які фахово навчалися для цього, власне, митці, архітектори. Але вони не мають придумувати це рішення відірвано від громади в своїх, не знаю, офісах, кабінетах. Тому
10: більше того, Настя, вибачте, але мені здається, що найбільший якби побоювання це, що це вирішить у якихось будівельних компаніях, які скажуть, а тут стільки місця, тут можна нам нагаратити таких багатоповерхівок, що ого-го, сюди приїде стільки людей, це ми все можемо продати. Як це і відбувалося, до речі, до війни?
11: Ну, насправді ми розуміємо ціну квадратного метра на околицях Києва, тому дійсно, але разом з тим все одно це наш імідж, наша відповідальність і те, як ми, не знаю, говоримо про свій досвід, те, як ми шануємо наших полеглих героїв, згадуємо цивільних жертв, це говорить дещо про нас на рівні сенсів. Ось, і, власне, саме тому ще до цього процесу залучена і міська рада, тому що політична воля є важливим аспектом реалізації будь-яких проєктів. І, власне, вибудовування цього діалогу, де міська влада каже певні свої обмеження, застереження, побоювання, де громада, збираючись спільно, формує наративи, ділиться ідеями, ділиться своїми болями. І це формує певне таке технічне завдання вже для мистецьких груп, які разом з експертами, своїми кураторами будуть це опрацьовувати і пропонувати конкретні рішення, не якісь абстрактні творчі ідеї, які, можливо, в широких мистецьких колах набули би популярності, а такі, що відгукнуться саме громаді, і громада буде відчувати себе співтворцем таких місць і щоб це зрезонувало їм.
10: Як ви вважаєте, чи будуть конфліктувати якраз інтереси громади, яка насправді хоче пам'яті гідної, так? Хоче справедливої пам'яті, справедливого вшанування тих жертв, які громада понесла в час вторгнення, і комерційними структурами, зокрема забудовниками, які, можливо, по-іншому будуть бачити майбутнє Ірпеня?
11: Насправді я не сильно бачу в цьому конфлікт, тому що це, напевно, стереотипне уявлення, що пам'ять в просторі може бути оприявлена такою цвинтарною риторикою. Тобто ми не будемо продукувати якісь місця пам'яті, які відірвані від повсякденного життя, а скоріше навпаки, інтегрувати їх в те світле життєрадісне місто, яким є Ірпінь. І це просто буде вияв поваги, а не якась, знаєте, гнітючої туги, які будуть розкидані по місту. І це теж дуже важливий аспект нашої роботи, щоб ці місця були такими, куди хочеться прийти, про які хочеться розповісти, куди хочеться привести своїх дітей. Тому мені здається, що воно не має конфліктувати навіть з інтересами бізнесів, які вбачають певну цінність в цьому. Так.
10: І мені ще здається, варто згадати про те, що Ірпінь, як і такий уже сьогодні район Києва, як Святошин, це завжди були рекреаційні зони, це завжди були зони відпочинку, і тут, вочевидь, треба буде підходити ще із якимись мірками екологічними, розуміючи, що ну збереження оцієї рекреації, так, в цьому невеличкому такому передмісті Києва, яке тепер стало вже своїм таким містом-героєм особливим, це теж важлива річ. Наскільки, як вам здається, у відбудові чи в переосмисленні майбутнього Ірпеня важливу роль грає і ця екологічна лінія?
11: Ну, насправді, дійсно, вона грає важливу роль, якщо ми говоримо про створення місць, в яких хочеться перебувати, куди хочеться прийти. Ми не можемо уникнути різного озеленення цієї екологічної складової. І, власне, одне з наших місць пам'яті, яке присвячене пам'яті про вбитих цивільних, воно знаходиться на набережній, і навіть технічне завдання до цього ми ставимо, що це не є побудова меморіалу як якогось об'єкту. Це як терапевтичний сад осмислення, рефлексії, вдячності. Тобто одна з наших задач навіть буде будуватись навколо цієї екологічної теми. Uh-huh. А щодо інших практик, то ми, наприклад, з родинами полеглих і військових, і з родинами загиблих цивільних висаджуємо дерева імені по місту в парках і в скверах. Тому мені здається, що пам'ять, вона поєднується частково з якимись екологічними аспектами. Я знаю, що в інших громадах висаджуються клумби і взагалі людей залучають до якогось такого спільної дії в творенні чогось такого живого якогось простору.
10: Угу. Скажіть, будь ласка, я знаю, що зустрічі заплановані переносилися. Чи вони вже відбулися насправді? Якщо були, то який маєте ну враження від діалогу?
11: Пропрацьовуємо в першу чергу безпековий аспект. Ось, і сподіваємось, що завтрашня зустріч пройде добре.
10: Якщо знаєте, якщо знаєте представники, яких кіл будуть на цій зустрічі, щоб ми розуміли, хто зацікавлений?
11: Ну, взагалі, ми не обмежували коло запрошених, тому що наша позиція, що пам'ять – це насправді наш спільний вибір, спільна відповідальність, і всі мають бути залученими. Це не тільки проблема чи питання родин полеглих, хоча в основному це так асоціюється. Тому ми запрошували і власників автівок, угу, які на кладовищі авто в нас в Ірпіні знаходяться, і освітян, і закидували повідомлення в чати ОСББ, а просто містян, знайомих, не знаю, я навіть своїй перукарці дзвонила, запрошувала. Тобто, ну, абсолютно... Абсолютно всі, хто ходить цими вулицями, хто виховує тут дітей, хто планує тут жити, хто когось втратив чи не втратив. Але важливо показати, що кожна думка цінна, бо ми говоримо про публічний простір.
10: Чи розраховуєте ви, що ваш досвід, ваша ініціатива в майбутньому, а я впевнена, що вона буде успішною, принаймні те, що вона вже виникла, це вже показово для інших громад. То чи ця ініціатива була би прикладом для інших громад, які постраждали від навали московської, той же Гостомель, та ж Буча, села, які були зруйновані значною мірою, це і Горенка, і поруч... як це село називається, нагадайте мені?
11: Бородянка.
10: Бородянка вже відновлюється. Я не знаю, наскільки це відновлюється за згоди громади, але я бачила, що будівництво там іде доволі так інтенсивно. Мощун. Село Мощун. Так, яке було сильно зруйновано. І Галинка. Оці от села, які постраждали. Чи може цей досвід згодитися і тим громадам?
11: Ну, взагалі, я трошки їздила по різним громадам, в різні області, прифронтові і тилові. І немає такого, що у всіх однаковий запит. Насправді, у всіх дуже різний досвід переживання цієї війни. Але певні правила, які ми зараз окреслюємо, шлях, який ми шукаємо саме от в організації процесів, в розумінні, хто є стейкхолдерами, хто має бути долучений, формування якоїсь певної етапності, осмислення. Мені здається, що це може бути поширено далі. Але конкретні запити мають бути сформовані громадами на місці.
10: Угу. І нарешті, так би мовити, основа будь-якої ініціативи – це фінанси. Чи розраховуєте ви, що, як би це сказати, матеріальна підмога до цього діалогу надійде чи від іноземних організацій, чи від держави, чи від наших? Наш бізнес зараз теж страждає від обстрілів, і великий бізнес, той, скажімо, котрий був на сході країни, чи на він уже знищений фактично, малий, середній зараз нищиться безпілотниками, коли розбивають їхні склади. На яку фінансову подушку ви розраховуєте?
11: Ну, конкретно наш проект фінансується, грантовий проект, він фінансується програмою партнерства за сильну Україну, і взагалі ця програма підтримує дуже багато ініціатив саме меморіальної тематики, вони фінансують і збір свідчень, і створення діджитал-архівів, і певні такі обговорення, осмислення, і допомагають Інституту національної пам'яті. Тобто один з аспектів – це можуть бути грантові кошти, інший – дійсно можна залучати бізнеси. І я знаю, що мої колеги, які займаються формуванням політик пам'яті, неодноразово читають лекції на запрошення бізнесів про те, як вибудовувати корпоративну культуру пам'яті, взагалі, яке місце бізнес може займати в формуванні цієї культури пам'яті загалом в Україні. Угу. Тому, знову ж таки, все індивідуально, але мені здається, що і багато грантів зараз з'являються на цю тему, і ми просто розуміємо, наскільки це екзистенційне поняття, що не тільки фізична відбудова для нас є важливою, а й усвідомлення, хто ми є, і чому це все сталося, і чому, як ми, не знаю, який досвід у нас був, і як нам його передати далі.
10: Дякую вам за цей коментар. І найперше, дякую вам за ініціативу, тому що байдуже спостерігати, як місто поступово якимось чином так-сяк відмовлюється чи застигає у своєму розвитку, ну, це не позиція для нас з вами, які хочуть вижити у цій страшній війні та ще й не просто вижити, а перемогти у цій війні. З нами була Софія Мартинюк, очільниця сектора з питань меморіалізації Ірпінської міської ради, художниця, одна з ініціаторок зустрічей громади з митцями, архітекторами для започаткування діалогу про пам'ять. І цей проект так і називається «Ірпінь. Архітектура пам'яті». Ці зустрічі з громадою стануть початком відкритого діалогу про те, як мають виглядати ті місця, присвячені подіям російсько-української війни та людям, які її пережили. Кілька місць буде обговорюватися. Це і кладовище автомобілів, алея героїв на центральній площі Ірпеня, мережа оборонних блокпостів. Дякую вам за ініціативу, дорогі ірпінці.
6: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
5: У жовтні у Луцьку відбудеться прем'єра вистави дослідження Незалежного театру «Гармидер. Кімната Левчанівської». Проєкт присвячений сенаторці Другої Речі Посполитої Олені Левчанівській, репресованій за радянщини і страченій у 1940 році та її дочці Ірині Левчанівській, яка зберегла родинний архів та була знаною фотографкою. Це дуже цікавий випадок, і сам проєкт дуже цікавий з приводу до його творення і роботи над ним. З нами на зв'язку режисерка вистави та керівниця театру «Гармидер» Руслана Амборицька. Пані Руслано, я вітаю вас в етері.
12: Вітаю вас.
5: Отже, ми будемо говорити про цю виставу, але вона є дуже цікавою навіть на етапі дослідження і підготовки до неї. Розкажіть взагалі про ідею, як ви зацікавилися Оленою та Іриною, власне, і як тривала ваша робота з досліджування і розкопування історії цієї родини?
12: Для театру «Гармидер» це історія про Те, що ми постійно досліджуємо імена локальні, які вважаємо всеукраїнського масштабу, і найперше нашу увагу привернуло...
5: Увага у місті Києві оголошена повітряна тривога. Триває тривога у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.
12: І також вона створила багато фільмів і спогадів залишила по собі. Вона дожила до віку 97 років і до цього часу була працездатною, продуктивною, ділилася своїми спогадами і своїми краєзнавчими дослідженнями. І це було великою цінністю, і вона взагалі була дивовижною такою постаттю, дуже ясною в культурницькому просторі Луцька. І те, що вона 50 років, живучи в своїй маленькій кімнатці в Луцьку, змушена була мовчати про ось цю її велику маму, сенаторку, яка обстоювала права українців, яка відстоювала все українське, тому що вона розуміла, що вона теж під пильним наглядом режиму, і це для неї є загрозою. Але разом з тим вона берегла цю пам'ять, ховаючи там ті документи, зберігаючи їх, фіксуючи ще свої спогади. І лише час незалежності вона змогла говорити взагалі і починати шукати, де була страчена мама. Тому що про Олену Левчинівську не було відомо. І радянська машина пропаганди і дезінформації створила історію про те, що її просто вивезли до Казахстану. І вона там просто собі померла своєю смертю. І вже тільки в час незалежності Ірина Левчинівська змогла з'ясувати, що вона є в розстрільних списках, і що вона до Казахстану її ніхто не вивозив, разом із запити були подані в архів. І, власне, ось ця історія, образ цієї кімнати, де зберігалося життя великої родини, бо за Левчинівською стоять її батьки-дворяни, які володіли дуже багатьма землями, мали великий дім. Це була сім'я інтелігенції. Ця історія вразила мене і нашу команду, і ми отримали підтримку Українського культурного фонду саме в лоті «Знакові імена». І для нас це особливо цінно, тому що ці імена справді знакові. І ми почали дослідження таким чином, що ділиться історіями і особистими записами мистецтвознавиця Леся Косаковська, яка, власне, і стала правонаступницею, бо Ірина не має нікого рідних, вона залишилася сама, рід не було продовжено, вона не виходила заміж. І також дуже велику частину було передано у Державний архів, і це майже 7 тисяч одиниць. Дуже різних. Листи, щоденники, фото, якісь записи, альбоми і так далі. Це друга точка. І третя точка, надзвичайно цікава, це село Линів на Волині, де проживала сенаторка, де народилася майбутня, де народилася Ірина Левчинівська, і де, власне, були ось ці маєтки. І до цього часу ще місцеві згадують, і частина експонатів також зберігається в музеї при школі. І оця таке велике дослідницьке поле, воно дало можливість створити, ну, по-перше, цей розгалузити цю історію, тому що ми розповідаємо не лише у виставі, а й створюємо такі ролики, які можна побачити зараз у соцмережах театру «Гармидер». І також будуть провадитися публічні розмови для того, щоб надалі на цьому кейсі, на цьому прикладі, на цьому дослідженні усвідомлювати, як повертати ці імена, як зробити так, щоб вони не лежали просто в архіві ці дані, а були в загальному вжитку, щоб вони формували, впливали на молодь, на нас, щоб вони допомагали нам триматися в ці складні часи, бо це дуже надихаюча історія. І з цього всього і формувався матеріал сценарію вже самої вистави, про яку ви вже сказали, яка буде представлена у жовтні.
13: Але дуже цікаво, що, як я зрозуміла, у виставі немає прямого перевтілення в персонажок. Правильно я розумію?
12: Саме так. Ми обрали шлях, коли так само ми відчули, що ця історія має бути жіночою, бо і Ірина, і Олена були дуже самодостатніми жінками і феміністично налаштованими. Олена брала участь також у феміністичних з'їздах в той час, це початок ХХ століття, коли це було сміливо, відстоювала голос жінки і потребу, аби жінок активніше залучати до миротворчих ініціатив. Ну, це окрема така історія. Тобто і шість акторок, шість, я кажу, вони не просто акторки, це люди, перформерки, жительки свого міста, які люблять своє місто, теж разом і рухаються цим дослідженням, їздять в ці місця, читають ці документи, заглиблюються в цю історію. І вже від і від свого імені, і також доносячи просто щоденникові ці записи, тому що основою взагалі історії стає оповідь від Ірини. Там дуже цікаво, як саме вона із позиції дитячої безпосередності, із такого юнацького пізнання оцінює взагалі всі ситуації. І це такий момент дуже... Воно театрально, так, тому що це дуже чуттєво. І так, шість акторок, вони не перевтілюються прямо, але на сцені також діятимуть дві авторські ляльки.

0: Дякую.
1: Українське радіо.

0: Шоста година.
1: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Іловайський котел увійшов в історію як місце, де українські захисники тримали оборону, незважаючи на надважкі умови і переважаючу силу ворога. Росія обіцяла нам зелений коридор для відходу, але натомість відкрила вогонь по колоні. Сотні українців загинули серед соняшникових полів. Тому саме соняшник є символом цього дня пам'яті, знаком незламності. Пам'ятаємо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. Сьогодні субота, 29 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Російські атаки в Ізмаїльському районі в Одеській області. Загинула людина, є поранені. Також є втрати на Київщині. У Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути по трасі руху наземних ділянок метрополітену та збільшити рухомий склад з лівого на правий берег Дніпра під час затяжних повітряних тривог. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога фактично у половині України, а в Чернігівській, Київський, Сумський, Полтавський, Черкаський, Кровоградський, Харківський, Дніпропетровський, Миколаївський, Одеський, Херсонський, Запорізький, Донецький областях, зокрема в місті Києві, також будьте обережні. Вибух пролунав у Києві, повідомили кореспонденти Суспільного. Наразі триває атака реактивних безпілотників у Києві та на Київщині. Раніше повітряні сили інформували про ракету курсом на Одещину. І, як інформує Ізмаїльська райдержадміністрація, внаслідок нічної атаки російських військ по Ізмаїльському району Одеської області загинула людина, є поранені, пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. А через російську атаку на Київщині є загиблі, про це написав голова КОВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі. За його словами, остаточної інформації щодо кількості жертв ще немає. Рятувальники та відповідні служби працюють на місцях. Тим часом прокуратура почала розслідування у Бучанському районі на Київщині, де вчора ввечері після російського удару на території підприємства виникла детонація. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів. Про це у телеграмі повідомив офіс генпрокурора. Вчора близько 20:10 у селі Мила в Бучанському районі на Київщині сталося влучання або падіння безпілотника на території підприємства. Виникла пожежа, розпочалася детонація. На місці працюють підрозділ ДСНС та інші екстрені служби. У прокуратурі кажуть, внаслідок події в Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще 7 будинків пошкоджено. Пошкоджено пожежний автомобіль, зазнав руйнувань пансіонат для літніх людей. Буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, необхідні дозволи і дії посадовців, які ухвалювали такі рішення, йдеться у повідомленні. Тим часом глава Київської ОВА Тимур Ткаченко заявляє, що внаслідок масштабної пожежі вогонь поширився на приватні житлові будинки. Наразі загасили пожежу у 5 будинках та у закладі харчування. На місці ворожої атаки у Бучанському районі розгорнуто оперативний штаб.
2: Працюємо в епіцентрі подій в Київській області. Станом на зараз відбувається евакуація цивільного населення. Працює служба з надзвичайних ситуацій. Надається вся необхідна допомога. Розгорнуто штаб. Відбувається станом на зараз ліквідація наслідків.
1: І за словами Ткаченка, наразі евакуйовано вже понад 200 людей. Водночас стало відомо, що окрім постраждалих, є загиблі, але їхня кількість поки що невідома. Перед українським ОПК стоїть завдання суттєво наростити випуск безпілотників для відповідей на російські атаки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. За його словами, Росія посилила терор і масово застосовує саме реактивні шахеди. Постійні атаки зафіксовано в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Сумщині, Чернігівщині, Дніпровщині, Херсонщині та Київщині.
3: Завдання 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Росіяни обрали тактику посилення терору, постійні повітряні тривоги, одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди, так само в інших наших містах. Всі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати.
1: У Києві опрацьовують можливість запустити тимчасові автобусні маршрути по трасі руху наземних ділянок метрополітену, а також збільшити рухомий склад із лівого на правий берег Дніпра на час затяжних повітряних тривог, повідомили Суспільному у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Через збільшення повітряних тривог у Києві спостерігається транспортний колапс, адже наземні станції метро під час тривоги не працюють, а маршрутки переповнені людьми. Кореспондентка Суспільного напередодні Поліна Поломарчук приїхала серед містям і перевіряла ситуацію з транспортом.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ, гроза, вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду, на заході пориви 15-20 метрів за секунду, температура 23-28 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, температура 23-28, у Києві 25-27 градусів, зараз у столиці температура 11 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри, вологість 81%. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Українське радіо. Голос. Аграрний дайджест на Українському радіо.
1: Вітаю. З вами журналіст Володимир Пищик. Картоплю українці називають другим хлібом. Саме тому переважна більшість власників особистих селянських господарств займається вирощуванням цієї культури. Не цураються справи і господарі дачних ділянок, фермери, професійно плекають посадки бульб, спеціалізовані підприємства. Але, як гадаєте, де б'ється картопляне серце України? Звичайно, на Волині. Запитаєте чому? Тому що там діє єдиний у нашій країні сільськогосподарський обслуговувальний кооператив «Волинська картопля». І саме на його базі створюється агроіндустріальний кластер з вирощування, переробки та реалізації цього продукту. Кого він об'єднує? І хто вже починає фінансувати проєкт «Волинь Смарт Агро Кластер»? Про що йшла мова на галузевій конференції «Сучасні сорти, ефективні технології, спільне партнерство», яка відбулася у рамках Міжнародного дня поля «Potato Ukraine 2026 у Луцькому національному технічному університеті. І що засвідчила польова демонстрація сортів німецької, французької та української селекції, які вирощуються і розмножуються у фермерському господарстві «Екотур» поблизу обласного центру? І чи виробництво оздоровленого посадкового матеріалу допоможе подолати одне з найбільш шкодочинних уражень картоплі – золотисту нематоду? Про все це йтиметься у нашій програмі, а почнімо її з добірки агроновин.
0: Голос на Українському радіо.
1: Від детінізації до промислового Рамштайну. Головні економічні плани Кабміну на 2026-2027 роки. Сьогодні уряд визначає економічне відновлення вже не лише як відбудову зруйнованого, а й як перебудову самої моделі української економіки. Одна з головних ідей – збільшення виробництва продукції з високою доданою вартістю всередині країни. В аграрному секторі акцент також зміщується від експорту сировини до глибшої переробки. Уряд ставить за мету зростання частки переробки в структурі аграрного експорту до 63% у 2027 році.
0: Голос на Українському радіо.
1: Кабінет міністрів України також планує у 2026 році запровадити механізм верифікації посівів, втрачених унаслідок бойових дій, та передбачити виплату компенсацій тим аграріям, які постраждали через війну. Про це йдеться в оновленій програмі діяльності уряду, повідомляє Інтерфакс Україна. Новий механізм має дозволити фіксувати та підтверджувати втрати агровиробників, чиї посіви були знищені або пошкоджені внаслідок воєнних дій, із подальшим наданням відповідної компенсації. У 2027 році уряд планує поширити механізм компенсації на посіви сільськогосподарських культур, пошкоджені або втрачені внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Окремий блок урядової програми стосується механізмів надання державної допомоги аграрному сектору. У 2026-2027 роках чинні та нові програми підтримки планують реалізовувати через Державний аграрний реєстр. Очікується, що вже у 2027 році через цю систему агровиробники отримуватимуть щонайменше 80% усієї державної підтримки, передбаченої для сектору.
0: Голос на Українському радіо.
1: На жнивному лані літо невпинно котиться в осінь. Завершується збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Наразі, як свідчать оперативні дані Мінагрополітики, середня врожайність становить 46,8 центнера на гектарі. Отож, будемо з головним нашим продуктом – хлібом. А от другий хліб, тобто картоплю – ще не збирають, хоча ранні сорти вже на полицях магазинів давненько, але це товарні бульби. А от насінневі, вони вже викопані, але ще мають полежати, дозріти, як кажуть, дійти до посадкової кондиції. А пізні сорти картоплі ще мають рости до осені. Можливо, запізнілі дощі усе ж таки ще будуть і дещо поправлять урожайну силу бульб. Адже через аномальну спеку недобір у господарствах, наприклад, Волинської області, може становити від 30 до 40%. На цьому акцентували увагу, зокрема, учасники Міжнародного дня поля Potato Ukraine 2026, який відбувся на базі фермерського господарства «Екотур», сільськогосподарського обслуговувального кооперативу «Волинська картопля» та Луцького національно-технічного університету. Саме кооператив став притягальною силою і для вчених, і міжнародних гуманітарних та фінансових організацій, і для партнерів різних постачальницьких фірм та підприємств, і, зрозуміло, для органів місцевого самоврядування. Торік визріла ідея створення агроіндустріального кластеру, яка втілилася у бізнес-проєкт «Волинь Смарт Агрокластер». Таке поєднання зусиль підтримав Світовий банк та програма розвитку ООН, профінансувавши початковий етап формування нової структури. Що ж вдалося за рік зробити? Чи вже зареєстрували громадську спілку? Які об'єкти збудували для вирощування безвірусного садивного матеріалу? Хто з власників особистих селянських та фермерських господарств уже погодився взятися за створення сировинної зони вирощування та розмноження насіннєвої картоплі? Чи не відмовилися від ідеї будівництва сховища та переробного заводу? Побуваймо на спеціалізованій конференції «Сучасні сорти, ефективні технології, спільне партнерство».
2: Ось я дивлюсь, так активно реєструються такі фермери, керівники господарств, представники влади. А ось цікава особистість. Хто ви, назвіться нашим слухачам?
3: Анатолій Банера, регіональний представник програми розвитку ООН у Волинській області. Даний проєкт є одним з елементів нашої грантової програми, і він реалізується за підтримки уряду Швеції, програми розвитку ООН. Велике таке хороше партнерство, де громадська організація разом з сільськогосподарським кооперативом «Волинська картопля», Луцьким національним технічним університетом реалізували такий хороший проєкт щодо основ здорової картоплі. Тому що суть полягає в тому, щоб зробити такі інфраструктурні моменти, теплицю і лабораторію з обладнанням, де можна вирощувати картоплю еліти
1: і супереліти,
3: і першої репродукції. Така парадигма полягає в тому, щоб картопля була здоровою. Але для того, щоб ми мали гарний посадковий матеріал, в першу чергу, і десь в домогосподарствах, і на фермерських наших господарствах, це вважають гарною початковою ініціативою, яка, сподіваюсь, буде розвиватися далі. Результатом даної ініціативи має утворення бути кластерної організації. Ну, я думаю, сьогодні певні елементи будуть відзначені, тому що будуть укладені меморандуми між, власне, агрокооперативом, між інститутом картоплярства. Тому що кластер – це якраз така структура, яка об'єднує всіх зацікавлених сторін навколо якогось певного нішевого продукту, в даному випадку це картопля. І далі кластер має всі перспективи розвиватися навіть в плані десь залучення європейських коштів, впровадження європейських інноваційних R&D проєктів, де більше основа має бути спрямована на дослідження, на науковий сегмент, на впровадження якихось пілотних продуктів. Може, навіть сподіваємося в подальшому і виведення певних сортів.
1: Навіть селекційна робота буде.
3: Так. Це тільки ми закладаємо цього року підвалини, а далі все буде залежати від людей, які були ініціаторами даного проєкту.
1: Ну, а ваша участь про ООН?
3: Про ООН профінансував дану ініціативу, якраз інфраструктурні елементи профінансував. Даний захід також є фінансовий внесок Організації Об'єднаних Націй, уряду Швеції. Тому вважаємо себе вдячно причетними до цього гарного свята. Я сподіваюся, що багато фермерів, учасників даного проєкту, у перспективі зможуть отримати якісь державні інструменти підтримки, в тому числі щодо вирощування якісного посадкового матеріалу.
1: Я дивлюсь, вони навіть раніше вже реєструються, в них є
2: зацікавленість? Хочуть люди працювати на сучасному рівні?
3: Звичайно, звичайно. По-перше, український фермер на даний момент це двигун розвитку. От невеличка оця деталь, що ви помітили, що вони раніше навіть поприїжджали. По-перше, в українського фермера волинського день починається рано. Не сумніваюся, що половина з них вже об'їхали свої поля до візиту сюди. Власне, фермерство є одним з двигуном зараз в економіці України.
2: Анатолій Банера каже, і будемо йти далі. Це мається на увазі, що далі буде переробка?
3: Сподіваємося на переробку. Чому б і ні?
2: Так, серед учасників сьогоднішньої події, дивлюся, представники державної установи «Волинська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби». І така чарівна усміхнена пані, назвіться нашим слухачам.
4: Я є директором цієї установи Євгенія Лихач.
2: Ваша участь у цій ініціативі яка?
4: В першу чергу ми є партнерами саме «Волинь Картопля», оскільки ми надаємо ряд послуг в частині якісних показників картоплі і фітосанітарної експертизи картоплі. Тобто ми досліджуємо картоплю на виявлення та ідентифікацію шкідників, хвороб.
2: Яка ситуація на картопляному волинському лані цьогоріч?
4: Що стосується фітосанітарного стану, ситуація плюс-мінус однакова, як і попередній рік. Що стосується зараженості шкідниками чи хворобами, також у цьому році таких дуже критичної ситуації немає. В цілому в області є виявлена золотиста картопляна нематода. На території України в 14 областях виявлена. Це шкідник обмежено поширений на території України. В нашій області під цією нематодою 309 гектарів, в 59 населених пунктах вона виявлена. Ну і головні управління застосовують відповідні фітосанітарні заходи з метою локалізації та ліквідації даного карантинного організму.
2: Борються вони з нематодою?
4: Звісно, за допомогою власників цих же ж присадибних ділянок чи господарств. Це в основному присадибні ділянки.
2: В основному присадибні.
4: Так, причиною є те, що немає
2: сортозаміни.
4: Сортозаміни. Тому і, власне, сьогодні ми маємо таку ситуацію. Хоча я вам скажу, в цілому в області ще 10 років тому ми мали площі під нематодою більше 1000 гектарів. Сьогодні ми маємо всього лише вже 309 гектарів.
2: Приємний прогрес.
4: Робота проводиться так.
2: А, мабуть, цьому сприяє і те, що у вас діє волинська картопля, кооператив, єдиний
4: Звісно.
2: В Україні.
4: Єдиний в Україні. Це належне потрібно віддати саме власникам кооперативу Анатолію Аполоновичу і його родині, тому що вони є, власне, ініціаторами. І ми також користуємося цими ж сортами. І це, до речі, дуже хороші сорти. І все, що в наших силах, ми намагаємося допомогти, а не зашкодити.
2: А от у цих спеціалізованих і фермерських господарств, і підприємств, уже таких більш потужних, які займаються картоплярством, на промисловій основі, то в них не виявляється нематоди?
4: До сьогоднішнього дня в цілому ні фермерських господарств, які займаються власне вирощуванням, ні волинь картопля не виявлено.
2: Ну, ось така серйозна робота у вас, бачите?
4: Дякую.
2: І головне, що вже є...
4: Позитивні результати.
2: Ну, а ось головні наші організатори і ініціатори цього форуму. Це ви голова?
5: Голова фермерського господарства «Екотур».
2: «Екотур» Василь Аршулі.
5: Так.
2: Пане Василю, от минув рік, як подібний захід був, говорили про цю ініціативу, щоб створити на базі вашого господарства, ну, як одного з учасників кластеру, який має
5: так.
2: бути. То щось у цьому плані просувається? Чи є вже впевненість, що воно так і створиться, що буде нова структура на Волині?
5: Надія завжди є. Відповідно, що це багато роботи, і ми рухаємося в тому напрямку.
2: А ваше фермерське господарство «Екотур» як пережило цей рік? Що там на полі?
5: Набагато складніший рік, як минулий, через те, що в нас випало на трьох локаціях різна кількість опадів. На цій локації, де ми сьогодні будемо, де закладені демонстраційні ділянки, випало 70 мм опадів.
2: За весь рік?
5: За весь період з моменту посадки. Ми посадку робили 15 травня. За три місяці 70 мм опадів – це небагато. Ми мусили брати бочку і трошки додавати води. Добавили ще 70, щоб просто критичні моменти для рослини підтримати. Але є такі локації в Рожищенському районі, де вже ранні сорти були посадки. засажені, вони другу хвилю спеки не витримали і картопля зупинила вегетацію.
2: Це ж у вас насіннєві ділянки?
5: Так, так. Ну, так в цьому році вийшло, що повезло нам, що ми заклали насіннєві ділянки в Рожищенському районі і, відповідно, насіння ми утримуємо і воно дуже хорошої якості. А в Луцькому районі маємо локацію з продовольчою картоплею, де ще вона вегетує і, дасть Бог, дождеться ще опадів і дотяне. Той врожай, який ми планували, не дотяне, але буде краще, ніж...
2: А який планували?
5: Ну, хоча б 50 тонн, але ми будемо надіятися, що продовольчої картоплею зберемо при сьогоднішніх умовах. 30 тонн – це дуже добре буде.
2: Ваші старання оці, вони мають споживачів? Є у вас вже такі постійні партнери, які купують волинську картоплю?
5: Звичайно, є постійні партнери, які хочуть картоплю. Це щороку. У нас є люди з Чернівців, які хочуть сорт Белороза, бо їм підходить на переробку вареники вони роблять, і тільки з Белорози.
2: Ти бачиш, за угодою уклали і працюєте?
5: Ну так, відповідно, вони щороку звертаються, ми укладаємо договір, підходить сезон копання, ми готуємо для них автомобілі і відправляємо.
2: Я ось спілкувався з державною установою, директор Волинська фітосанітарна випробувальна лабораторія. По області виявлено випадки нематоди. Але в основному це на присадибних ділянках населення. Так. Сортозаміна не відбувається вчасно, і от поширюються такі всякі непотрібні речі.
5: Так, не тільки сортозаміна, а й сівозміна дуже велику роль впливає. Через те, що картоплю потрібно в ідеалі повертати на те саме місце через 5-6 років. А у нас на присадибних ділянках цього не дотримується. Зазвичай це в кращому випадку може бути через рік, а в гіршому щороку можна садити на одному там в самому місці, то людям цього не потрібно робити, дотримуватися максимально сівозміни, сіяти сидеральні культури, щоб покращувати ґрунт.
2: А в екотури, які в цього року спалах і були, чи захворювань, чи шкідників на посадках картоплі?
5: По шкідниках не спостерігалося, бо в нас є технологічна карта і ми працюємо по ній, яку я складаю ще з зими. А тиск хвороб, звичайно, був. Спочатку, коли були такі перепади температури про холодні ночі, то фітофтороз ішов. Потім, коли вже почалися високі температури, це альтернеріоз, така підступна хвороба, ніби коли немає опадів, всі думають, що не потрібно картоплю обробляти, бо ж душів немає. А альтернеріоз свою справу робить, і це треба контролювати.
2: Справилися?
5: Звичайно.
0: Голос на українському радіо.
1: До цих слів Василя Аршуліка хочу додати, що недобір врожаю через спеку – це зрозуміло. Але велику шкоду завдають вірусні та бактеріальні захворювання. Це ще додатково мінус 30-40% урожаю. Щоб мінімізувати погодні ризики та вірусні хвороби, як переконують науковці та фахівці картоплярства, необхідно переходити лише на якісне добазове та базове насіння. Цю мету створення кластеру задекларовано. Тепер треба сміливо братися за її реалізацію, вважає заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
6: В цьому житті є місце диву, в цьому житті є місце подвигу. Сьогодні наші хлопці, наші воїни, сьогодні дивують світ. Ніхто не чекав від України, що п'ятий рік Україна буде не просто воювати. Україна буде дивувати весь світ. Звичайні українські хлопці виявилися не звичайними воїнами. Виявилися людьми з неймовірною силою волі. Після їхніх подвигів ми не маємо права робити щось на якомусь посередньому рівні. І те, що сьогодні відбувається цей захід прекрасний, а ми повинні подякувати всім організаторам і Організації Об'єднаних Націй, і уряду Швеції, і нашим всім причетним Волинський картоплі кооперативу, всім, хто долучився до проведення цього заходу. Знаєте чому? Тому що вони вірять в свою справу. Ми всі віримо в свої можливості. І не треба боятись ставити перед собою високу мету. Не треба лякатись вершин. Тому я бажаю, щоб сьогоднішня розмова була насичена інформацією, знаннями, досвідом. А найголовніше, щоб вона дала результат, що сьогодні ви, посадивши ту картоплю, завтра ви отримуєте урожай. Я кожному з вас бажаю отримати якомога кращий урожай. Вірити в український народ, вірити в наше майбутнє і творити його. Без агропромислового комплексу майбутнє України неможливе. Від вас залежить дуже багато. Слава Україні!
0: Голос на українському радіо.
1: А щоб був ось цей позитивний результат і наше майбутнє України, треба рухатись від оздоровленого посадкового матеріалу до керованого товарного ланцюга готової продукції. Але для цього нам вже треба поміняти метод оцінювання якості садивного матеріалу. Нам треба використовувати лабораторний метод оцінювання насіннєвих бульб у післязбиральний період, як це роблять у Європейському Союзі, наголосила у своєму виступі з трибуни пленарної частини Міжнародного дня поля Potato Ukraine 26 завідувачка відділу до базового та базового насінництва та діагностики Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України, старша наукова співробітниця, кандидатка сільськогосподарських наук Ольга Вишневська.
7: В світі відсоток зниження урожайності, продуктивності культури складає 30-60%, залежно від виду вірусу. Обов'язково необхідно контролювати насінневу картоплю за її репродукування лабораторними методами для визначення ступеню зараження певної партії відповідно класу насіння вірусами. На промисловій основі за виробництво насінневої картоплі використовується лише візуальний метод оцінювання насінневої картоплі. Тому для уніфікації системи сертифікації та покращення якості насінневої картоплі необхідно застосовувати і ввести в систему сертифікації з часом, коли ми приймемо європейські вимоги повністю, це буде скоро, через 2 роки, метод лабораторного оцінювання після збиральний період. Україна є основним із світових лідерів за валом виробництва картоплі, і завдяки вегетативному розмноженню, звичайно, із насінневими бульбами з року в рік накопичується інфекція і відбувається збільшення вірусних хвороб. І відбувається зниження продуктивності. Коли ми йдемо вздовж рядків і дивимося на поле і бачимо дуже багато рослин з симптомами, то ми маємо розуміти, що це вже, як кажуть, ми приїхали і вже цю картоплю не можна використовувати на наступний рік для того, щоб застосовувати її в якості насінневої картоплі, тому що буде велика ймовірність зниження врожайності. Ну і за певної кількості рослин хворих картопля може бути перенесена до нижчого класу або використовуватись у якості продовольчої картоплі. Поширення вірусних хвороб відбувається в першу чергу насінневим матеріалом, тобто бульбами, тобто партією, а уже від заражених рослин, маючи заражені в полі рослини, переноситься векторами, тобто комахами, це в першу чергу попелицями, може бути нематодами, контактно, сільськогосподарською технікою, персоналом, тваринами тощо. Небезпека вірусних хвороб ще криється в тому, що деякі штами Y-вірусу може перебувати тривалий час в прихованому стані, і рослини можуть без лабораторного оцінювання слугувати як джерела інфікування для здорових партій і рослин. Тому, базуючись лише на візуальному методі, дуже тяжко стримати і захистити партію від поширення вірусної хвороби. Моніторинги, проведені Інститутом Чернігівським мікробіології та АПВ, показують, що за багаторічні дослідження кількість рожевим зафарбований Y-вірус, частка присутності Y-вірусу в насінневому матеріалі стрімко зростає. Порівняно із початком досліджень, ми бачимо, коли в 75-му році взагалі не простежувався цей вид вірусу, то зараз він може сягати вже до 80-90% в насінні. В Україні сертифікація насінневої картоплі здійснюється відповідно застарілих ДСТУ, які не включають лабораторне оцінювання якості насінневої картоплі. Також існує адаптовані 2 нормативних документи. Це технічні умови наказ Мінагрополітики, яку включені європейські вимоги зі змінами новими, і також методи виконання визначення цих технічних умов. В Україні основні оцінювання якості насінневої картоплі не використовується лабораторний метод оцінювання після збиральний період, який в європейській практиці використовується. Україна має ідентифікувати або уніфікувати свою систему оцінювання якісних характеристик насінневої картоплі саме в плані відбору на лабораторне оцінювання після збиральний період і проведення аналізування на віруси і бактерії. Що робиться в країнах з розвинутим картоплярством? Введено в наказ 314 новий вид оцінювання після збирального оцінювання, який проводиться на сьогодні в Інституті картоплярства, тобто це 110 бульб, відбирається репрезентативно, пророщується і через 3 тижні піддається аналізуванню кожна рослина окремо і таким чином вираховується ступінь зараження насінневої картоплі. Відповідно ступеню зараження, тобто проценту кількості цих заражених рослин, і можна встановити клас насіння.
0: Голос на українському радіо.
1: Цікаву антитезу Ользі Вишневській запропонував завідувач кафедри агрономії Луцького національного технічного університету Микола Зінчук. Послухайте, у чому її сутність.
8: Надзвичайно важливо виростити і мати здорове, безвірусне насіння картоплі. Але, мабуть, не менш важливим є потреба у підготовці якісних безвірусних фахівців. Чим, зрештою, і займаємося. Кафедрі агрономії всього-навсього 4 роки. Вирощувати фахівців необхідно мати певні засоби лабораторії, і в 2023 році ми задались ідеєю, щоб створити лабораторію мікробіології і біотехнологій, як навчальний контент, практичний контент, в певній мірі науковий контент, який дозволить готувати високопрофесійних якісних фахівців. Ну і в структуру цієї лабораторії ми відразу передбачили певну кількість обладнання, і зокрема блок для вирощування пробіркових рослин з метою навчання студентів методам оздоровлення та розмноження рослин. Наші студенти щорічно, як весною, так і осінню, проходять практичний курс в господарстві «Екотур». Студенти працюють переважно з колекцією сортів, які Анатолій Аполлонович, Василь Анатолійович щорічно поновлюють, доповнюють. Ну і в рамках і співпраці, і того, що у нас вже є якісь зачатки до технологічного процесу оздоровлення сільськогосподарських рослин, Анатолій Аполлонович, це його ідея, щоб якось ми зустрілися і відвідали семінари по організації кластерів. Ну, тим більше Анатолій Аполлонович вже багато років працює над утвердженням картоплярства Волині, для цього створений і кооператив Волинський картопля, ну і екотур, який сьогодні дуже активно працює в даному напрямку. І таким чином наші шляхи привели до Агенції регіонального розвитку, де ми познайомилися з Миколою Полінкевичем і були раді зустріти Анатолія Банеру, з яким вже дуже багато років мали спільні напрацювання. Таким чином родився проект «Волинь Смарт Агро», який націлений якраз на галузь картоплярства. Луцький національний університет, зрозуміло, не є виробником продовольчої продукції, але претендує, має бути і буде технологічним осередком напрямку обслуговування галузі картоплярства, та й не тільки. Тому в проєкті ми передбачили для університету модернізацію наших уже наявних лабораторій. Крім оздоровлення насіннєвого матеріалу, ми працюємо в напрямку комплексного агрохімічного забезпечення, і в рамках того кластеру, який створюється в межах даного проєкту, ми плануємо також забезпечити і повний агрохімічний супровід. Також важливим компонентом технології це є теплиця, закритий ґрунт, де будемо вже дорощувати наші перспективні вирощені пробіркові рослини. Спільно, звичайно, з кафедрою агроінженерії ми вже заклали нашу колекцію, яку від серця відірвав, але подарував університету Анатолій Аполлонович Василь Анатолійович, фермерське господарство «Екотур». На сьогоднішній день у нас 21 сорт Українського інституту картоплярства та Європлант висаджені і вже працюють на майбутній врожай. Це супереліта. Це буде основа наших, як я казав, експериментів по оздоровленню і розмноженню посадкового матеріалу. Крім того, у нас є, в принципі, невеликі, але для початку достатні площі для розмноження матеріалу, де вже цього року вже закладена плантація картоплі, яку ми будемо також використовувати для розмноження розмноження насіннєвого матеріалу. Ну і куди ж ми плануємо це все рухати? На кого ми орієнтуємось? На сьогоднішній день у нас є 15 фермерських господарств, площа 150 гектарів. Але я думаю, для початку це достатньо для того, щоб розпочати той процес і налагодити, хай в межах кластеру, але процес систематичного, планованого і регулярного оздоровлення картоплі. Сподіваюся, що до 30-го року нам вдасться досягнути показника у 1000 тонн еліти. Ми плануємо зайнятися і елементами селекції, і сподіваюся, що через енну кількість років ми ще отримаємо новий сорт, який буде називатись ЛНТУ.
0: «Голос» на українському радіо.
1: Ось такі плани у Миколи Зінчука та його безвірусних студентів. До 2030 року виробити 1000 тонн елітного насіння і створити свій регіональний волинський сорт із назвою їхньої альма-матері – ЛНТУ. Я нагадаю, ви слухаєте Українське радіо, програму «Колос Аграрний дайджест». З вами ведучий Володимир Пищик. І тема сьогодні – Міжнародний день поля Potato Ukraine 2026, який відбувся на базі фермерського господарства «Екотур», сільськогосподарського обслуговувального кооперативу «Волинська картопля» та Луцького національного технічного університету. Цікавою та інформаційно насиченою була пленарна частина галузевої конференції, але ще з більшим нетерпінням і практичною допитливістю учасники Дня поля їхали на польову демонстрацію сортів німецької, французької та української селекції. Кожному хотілося на свої очі побачити і почути, які ж генетичні можливості нових сортів, які з них найбільш урожайні, які найсмачніші, які навіть лікувальні. Так, я не обмовився. Є й такі сорти картоплі, до речі, вітчизняної селекції. І як нам пристосовуватися до змін на ринку картоплі, щоб вирощувати продукцію для переробки та отримувати стабільну ціну за свій товар? Це, до речі, також мета проєкту зі створення картопляного кластеру «Волинь Смарт Агрокластер». Докладніше у репортажі.
2: І ось на полі демонстраційні діляночки з картоплею, фермерське господарство «Екотур» і «Європлант» представляють ось найбільш поширені сорти «Білороза» і тут «Агріко» свою «Рів'єру», «Снопи», пшениці, тюки соломи, квіти, соняшники, рушники вишиті. Гарна така палітра. Вже картопля не зелена. Є й зелена вон. О, фотографуються на пам'ять про такий день. Ого, керівник кооперативу «Волинська картопля» Анатолій Аршулік запрошує гостей. На полі вже ось зібралися тут.
9: Шановні друзі, ми зараз знаходимося на локації демонстраційних ділянок на базі фермерського господарства «Екотур». Закладав ці сорти Василь Аршулік, голова фермерського господарства, разом із своїми працівниками. Ми сьогодні маємо тут до огляду селекційну кампанію «Європлант» Німеччина, 20 сортів їхніх. Маємо селекційну компанію французьку, яку представляє фермерське господарство «Лім» Михайло Іванович Лисишак. Він буде розказувати про ті сорти, їхніх 9 сортів. Це селекційна компанія, яка буквально останні роки два зайшла на терен України. У нас вона представляється вперше. І маємо сорти Українського інституту картоплярства, 11 сортів. Розпочинаємо ми роботу. Ви побачите, що сорти ще зелені, строк посадки пізніший, це насіння, посаджено елітою, на виході буде перша репродукція. І ви сьогодні побачите потенціал, цим сортам ще рости як мінімум місяць. Я вам бажаю гарного огляду, гарного ознайомлення. Мені он, пан редактор «Колоса» каже, одінь шапку. То я віддаю мікрофон, йду одягати шапку.
2: Ось поки учасники Дня поля оглядають дослідні ділянки картоплі, розбираються з технологічними всякими моментами, я підходжу до керівника проєкту «Волинь Смарт Агро», як далі
10: Волинь Смарт Агрокластер. Мене звати Микола Полінкевич. Власне, підходить до завершення проєкт. В рамках цього проєкту ми зуміли об'єднати різні галузі. Це як наукову спільноту, громадський сектор і, саме головне, фермерське господарство. Лідеруючу роль даній ініціативи взяло фермерське господарство «Екотур». Дякую сім'ї Аршуліків. Вони дійсно мають гарний авторитет на Волині, спроможні об'єднувати. Щодо подальших планів, ми плануємо провести стратегічну сесію серед потенційних учасників кластеру і визначити сервісні послуги. Тобто в рамках цієї ініціативи ми саме будемо підходити від потреби, від запиту, само собою від аналізу ринку, будемо прямувати до ланцюгів доданої вартості. Тобто до того напрямку, що збільшує прибуток для підприємств.
1: А що вже вдалося за рік зробити? Просунулись якось у формуванні цієї кластерної структури?
10: На даний момент ми маємо першу інфраструктурну складову. Це лабораторія для оздоровлення картоплі і, власне, сама теплиця. Теплиця також може слугувати як окремим продуктом. Чому ми зробили акцент на цьому? Теплиця невелика за розмірами, але вона максимально автоматизована, щоб виключити людський фактор. Буде працювати як для фермерських господарств, так і для наукової спільноти. Тобто це міжсекторальний такий продукт, де кафедра автоматизації, кафедра агрономії і кафедра бізнесу, в якої є окрема освітня програма «Агробізнес», буде далі розвивати цей продукт.
1: А що ж з напрямком про переробку? В цьому є рух?
10: Дивіться, ми проаналізували, з експортом картоплі дуже тяжко. Тому, от, власне, єдиний правильний шлях по експорту – це кінцевого продукту. Нам потрібно однотипний сорт картоплі, щоб всі фермери зголосилися вирощувати, і, відповідно, площі від 250 гектарів. Чи ми маємо велике напрацювання в цьому? Ми маємо дослідження, ми маємо комерційні пропозиції, ми маємо партнерство обласної влади. Залишилося нам тяжкий шлях до об'єднання бізнесу заради спільного продукту. Чому? Бо фермер звик сезонно працювати, виростив і здав, і він має живі гроші. А тут треба трішки почекати, трішки переналаштувати своє виробництво, закупити дорожчий посадковий матеріал, тому це довший процес, але так ми до того йдемо. Чи це буде найближчим часом? Скоріше всього, ні. Ми зараз вже розглядаємо це як етапність. Спочатку ми хочемо на етап фасування, зберігання сконцентрувати наші сили, а потім...
1: Сховище робити?
10: Сховище, так. Тобто першим етапом переробки все-таки має бути сховище, і тоді вже дивитися переробку.
1: Коли вже буде реєстрація цього проєкту? До речі, зараз це громадська організація?
10: Це має бути не громадська організація, має бути громадська спілка. Чому? Бо громадська організація – це об'єднання людей, а громадська спілка – це об'єднання юридичних осіб. Тому, власне, ми йдемо довшим шляхом – об'єднання юридичних осіб, підприємств, фермерських господарств. Ми плануємо реєстрацію, ми плануємо стратегічну сесію, і від завдань, які буде ставити бізнес, від того буде залежати стратегія. Сьогодні ми підписали меморандум між Інститутом картоплярства Академії аграрних наук України і, власне, фермерським господарством «Екотур», Луцьким національним технічним університетом і громадською організацією «Центр управління проєкти» для об'єднання зусиль, власне, по напрацюванню цього кластеру. Тому от вже перші кроки, сьогодні підписали меморандум, тому, власне, в цьому напрямку працюємо.
1: Ну що ж, тоді вітаємо Миколу Полінкевича, керівника проєкту, з тим, що вже рух іде і проглядаються перспективи.
10: Так, так, дякую, дякую. Маленькими кроками рухаємося до розвитку аграрного сектору Волинської області.
1: А тут я ось бачу, вже компанія «Європлант» представляє свої сорти. Регіональний менеджер Петр Кушель.
11: Шкірка гладенька, але досить така груба, так що сорт добре зберігається.
12: Кругленька, красива.
13: Дуже багато відгуків я маю про цей сорт цьому році, що дуже гарний, високий врожай і дуже-дуже смачна.
1: Корінна?
13: Корінна, так, з усіх куточків України.
1: Бачите, корінна, як себе зарекомендувала.
11: Так, тут маємо сорт Белана, це не є новий сорт, він в Німеччині вже, напевно, 10 років його вирощують. В основному на мийку упаковку, дуже гладенька шкірка. Просто наш клієнт з Сумської області, йому дуже він сподобався, тому ми його зареєстрували і завезли перший раз 2 роки тому. І він тільки в Сумах наразі вирощується. Тут маємо ще один ранній сорт, вже не дуже ранній, а ранній. Також гладенька шкірка, кулінарний тип А, так що небагато сухих речовин. Столовий сорт для ринку преміум також, для мийки упаковки.
1: Назвали як це?
11: Мілення.
1: Мілення.
11: Ми ще його не реєстрували. Зараз так сказав. Склалося, що 3 сорти нові є з дуже подібною назвою – Мілення, Мелання і Меліса. Це сорт, якого ніхто не знає, так що трошки більше про нього розкажу, Белароза називається. Український стандарт, небагато бульв, але дуже великий, так що стабільна врожайність на рівні 40-50 тонн можлива в таких професійних господарств, як Екотур. Може, вам сподобається, не знаю.
13: Я з одним чоловіком говорив, каже, то ще мій батько, він помер, каже, колись той сорт дістав, а вже минуло 20 років. У чоловіче добрий, ти що, а він родить вже, все нормально, то вже назви його не Білороза, а своєю назвою, сорт твій.
11: Тут починаються в нас сорти на переробку. Перший з них – це Пріска, ранній сорт на чіпси. Як на чіпси, має бути сухих речовин мінімум 20%, так що тип кулінарний – це. Він другий рік завозиться в Україну, ми реєстрували його минулого року, продивляємося. А тут починаються вже крохмальні сорти. Пан Анатолій його вирощував десь років тому 8, напевно. Я казав, власне, там на конференції, що це єдиний сорт з крохмальних сортів, які можна їсти. Так, він після варки не темніє, так що як фабрика має якісь там проблеми, не хоче брати, можна його продавати як столову картоплю. Також я чув, що деякі фабрики чіпсів літом його переробляють на чіпси.
2: Це Зюзанна?
11: Сюзанна.
2: Сюзанна.
13: Ми брали фуру еліти, десь нас було потім біля 300 тонн, все забрали на Рівненщину, на насіння, а велику фракцію як продоволку. Це єдиний з усіх дійсно сортів, каже пан Петр, що його і на переробку, і він можна як на продовольчі цілі, тому що він має зовнішню, ну, красиву.
2: Так, Михайло Іванович, як прізвище?
12: Михайло Лисишак, директор фермерського господарства Лі, Львівська область. Я представляю французькі сорти компанії Elorent Plants. На сьогодні зареєстрованих є 4 сорти, 9 є на випробовуванні ще. Зараз ми знаходимося коло сорту номерний, який прийшов тільки перший рік на випробовування. Середньопізній сорт, придатний для вирощування на картоплю фрі, має низькі цукри, добре зберігається. Велике бульбоутворення, жовта шкірка, світло-кремова м'якоть, вирівняний і багато, ну, великих картоплин.
2: Подіум ви не назвали.
12: Подіум, так, сорт Подіум. Сорт Синергія. Багато бульбовий сорт, столового типу, стиглість середньоранній, потребує пониженого вмісту азоту, десь приблизно 90, ну, максимум 120 кілограм на гектар. В Європі його урожайність 90 тонн і хоче багато води.
2: Але ж 90 тонн.
14: Потенціал великий.
12: Сорт Азіліс, сорт кулінарного типу, групи АБ, середньостиглий, дуже стійкий до фітофтори, багато бульбовий, бульби більш вирівняні. Минулого року я його збирав 78 тонн товарної.
2: А за смаком який?
12: Дуже смачний.
14: На всі типи приготування.
15: Тетяна Миколаївна Олійник, заступник директора з наукової роботи Інститут картоплярства. Цьогоріч ми представляємо вам лінійку сортів. Вони досить високопластичні, тому вони мають природній імунітет до таких українських аномалій погодних. Витримують довгі періоди посухи. Також хочу відзначити, що наші сорти, деякі з представленої лінійки, характеризуються багатобульбовістю, великобульбовістю. Є сорти, які досить мають тривалий період спокою. Також сорти, які мають природній імунітет. Вони досить довго не вироджуються. І тому у власних репродукціях ці сорти можна вирощувати впродовж 4-5 років без втрати врожаю. Ну і на кінець унікальність. Ось ми підійшли до сорт Хортиця. Тут близько буде сорт Солоха. Це унікальні сорти. Плюси їх ті, що вони мають при реалізації, при роздрібній реалізації більшу ціну, ніж звичайна картопля.
2: А за рахунок чого?
15: Вони користуються попитом у ресторанному бізнесі і, відповідно, їх цікавлять люди, які дотримуються дієтичного харчування. Тому що це сорти, які мають підвищений вміст антиоксидантів. Ключові речовини – це антоціани, які дають забарвлення. Хортиця – червоне забарвлення, Солоха – синє, далі підійдемо. Сорти столового призначення – середньоранній, кулінарний тип АБ. Сорт, якби ексклюзивний, він не має досить великого урожаю. Тому мінус є те, що він не користується великим попитом. Ці сорти треба вирощувати лише на замовлення і за попереднього контрактування.
2: Яка м'якоть?
15: М'якоть червона, але залежно від погодних умов, посуха, полив впливає, і ґрунтові відміни впливають на інтенсивність забарвлення і також може цілісно червоний колір.
14: Але в більшості то зараз, оскільки картопля ще росте, вегетаційний період ще продовжується, і в процесі вегетаційного періоду саме забарвлення самого м'якоті, воно набирає свого кольору червоного.
15: ж саме стосується і сорту солоха. Ви бачите, теж м'якоть до кінця ще не вирівняна. Чекаємо кінця вегетації. Сорт більш врожайний, буде набирати свого кольору, тому що потрібні відповідні умови вологозабезпечення. Середньостиглий сорт, кулінарний тип АБ, більш урожайний. Наші, на жаль, дослідження мало проведені, але дослідження вчених Сполучених Штатів, Фінляндії, Перу доводять, що саме медики доводять, що ці сорти підвищують імунітет людини, укріпляють судини артеріальні, навіть вони сітчатку ока покращують, і вони мають онкопротекторні такі властивості проти ракових пухлин, і також ці сорти, коли їх вживати в їжу, вони протизапальний ефект мають.
16: Картопля лікувальна.
2: Лікувальна картопля, та синя, а та червона.
15: Сорт Містерія. Середньостиглий сорт кулінарного типу, тип А, всі сорти столового призначення. Це сорт номер один для професійних овочесховищ. Хто займається зберіганням, є можливість реалізовувати продукцію рано навесні, коли ще ціни на неї дуже високі. Чому? Тому що сорт має 80 днів спокою. Тобто 80 днів картопля не проростає, вона зберігається в такому належному, як молодому вигляді. Сорт привабливий зовнішні, тому на поличках супермаркетів дуже красиво і маркетингово виглядає.
2: А врожайність?
15: Врожайність у нього до 60 тонн.
14: Цей сорт придатний для механічного збирання. Дуже висока легкість. І бачите, навіть самі вічка, такі напівзаглиблені, шкірка гарненька, вирівняна, товарність бульби висока, дуже гарно виглядає.
2: Красивий такий на вигляд сорт Містерія. Так що ніякої містики нема, вона хороша.
15: Сорт Мирослава. Я зауважувала, що він дав 93,7 тонн з гектара. Потенційна врожайність висока, і він потребує таких інтенсивних агротехнологій. Ну, на поливі в агріку він дав такий врожай, а без полива в межах до 60 тонн. Середньостиглий, має універсальний тип, кулінарний СД, сорт багатобульбовий. Також має стійкість до нематоди, що сьогодні ваша інспекція карантинна оголошувала, що є площі з нематодою. Його доцільно вирощувати на цих ділянках, і він буде зменшувати і очищати ґрунт. І ось скарбниця. Сорт має стабільно високий врожай. Сорт створений саме для легких супіщаних ґрунтів. У нас в Макаровському районі, на Бородянщині, в нього зафіксована врожайність 110 тонн. 110 тонн зафіксована врожайність. Сорт має гарні смакові якості, СД, і він дає гарний врожай навіть за мінімального удобрення. Добре зберігається, має тривалий період спокою. І має високу стійкість проти фітофторозу, альтернаріозу, вірусних захворювань.
16: Ранньостиглий, а ще зелений.
2: От тобі щедрик.
15: Тому щедрик і скарбниця – це ось якраз сорти, які мають природній імунітет, і вони не піддаються виродженню.
2: Гарна фотографія на згадку і оплески, як подяка від всіх учасників сьогоднішнього дня поля Potato Ukraine 2026. І я підходжу до одного із головних ініціаторів і організаторів цього дійства, керівника єдиного в Україні картопляного кооперативу, до Анатолія Аполлоновича Аршуліка. Пане Анатолію, що змінилося за рік з того минулого року і тепер?
17: Стало складніше за цей рік з точки зору і погодньокліматичних умов, економічних умов. Тому ми десь оптимізувалися. Працюємо з тими селекційними компаніями, з якими ми розпочинали свою роботу. Це Український інститут картоплярства і його сорти, і селекційна компанія «Європлант» Німеччина. Ну, і ви бачили, що в цьому році прийшла ще нова французька компанія селекційна з досить гарними, цікавими сортами. Нам теж би цікаво подивитися, попробувати, що то за сорти.
2: Чи зросла кількість, чи зменшилась кількість членів вашого кооперативу «Волинська картопля»? Ось я бачив, що і представники. Чи зросла кількість, чи зменшилась кількість членів вашого кооперативу «Волинська картопля»? Ось я бачив, що і представники домашніх господарств, навіть житомирських.

Минули серед соняшникових полів за один день. Сьогодні, 12 років по тому, вся країна зупиняється, аби згадати тих, хто загинув під Іловайськом та схиляє голову перед тими, хто заплатив життям за нашу незалежність.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Львові відбулася арт-інсталяція, присвячена Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. 27 людей загинуло у Бучанському районі внаслідок російського удару. Далі подробиці. Арт-інсталяція «Куди поділися усі квіти?», присвячена Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України, відбулась у Львові. Про сьогоднішню подію розпитаємо кореспондентку Суспільного Івану Дусько. Іванко, тобі слово. Як відбувалася інсталяція? Що розповіли її учасники та учасниці?
2: Вітаю. Так, вранці на Проспекті Свободи у Львові відбулася акція пам'яті. І водночас це була арт-інсталяція. Люди зібралися ще перед 9 годиною ранку і хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників і захисниць. Після вони спільно виконали гімн України, молитву українського націоналіста та запалили лампадки. Лампадки розміщені по всій площі разом з соняшниками, і люди так само приносили соняшники як символ цього дня. Серед всіх присутніх була і Оксана Цибух, це мама Ірини Цибух, полеглої парамедикині та медійниці, нашої колеги. Саме Іра була ідейною натхненницею хвилини мовчання. Нам довелося спілкуватися з мамою Оксаною стосовно культуру пам'яті, яку запроваджувала Ірина. Давайте послухаємо за умову.
3: Це дуже важливо було для неї, і вона хотіла, щоб суспільство також це зрозуміло, тому що це наш обов'язок, то ніби банальна фраза, але все ж це є так, бо, власне, це наша відповідальність живих перед мертвими, як вона говорила, пам'ятати про все, що трапилося.
1: Івана?
2: Так, лампадки і соняшники, і банер з підписом «Куди поділися всі квіти» залишили на площі в центрі міста, як нагадування всім містянам, які будуть проходити повз. А про мету цієї акції розказала нам координаторка. Давайте послухаємо її коментар.
4: Мета цієї акції – вкотре нагадати собі, нагадати місту, нагадати, зрештою, цілому світу про ціну нашої незалежності, про ціну нашої свободи. Ту ціну, яку заплатили люди, віддавши найбільше, найдорожче.
1: Іванко?
2: Так, окрім цієї акції, на полях почесних поховань і в першій половині дня відбулась молитва за загиблими. Також на сайті міської ради повідомили про те, що у Львові сьогодні відбудеться благодійна акція сонячних пам'яті. Мета акції – це перетворити пам'ять на дієву допомогу. Її можна купити собі сонячних за донат в закладах, які долучились до акції, а гроші скерують на реабілітацію бійців, допомогу їхнім родинам та сім'ям загиблих героїв. І так само львівські заклади долучилися до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті». Ресторани, кафе та кав'ярні залишили один столик з резервованим на весь день. Пам'ять про полеглих воїнів, які ще ніколи зможуть сісти за ньому зі своїми рідними.
1: Дякую, колего. Іванка Дусько розповіла про арт-інсталяцію «Куди поділися усі квіти», присвячену Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України, яка відбулася у Львові. 27 загиблих станом на зараз у Бучанському районі на Київщині, де внаслідок російської атаки сталася пожежа з подальшою детонацією, повідомив у соцмережах очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Травми різного ступеня тяжкості отримали 42 людини.

0: них 4 дитини, 7 потерпілих ушпиталили. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, з них 59 дітей. Після вчорашньої атаки на промислове підприємство у селищі Миле Бучанського району на Київщині з вечора на ділянці траси Київ-Чоп із 15 по 32 кілометр в обох напрямках обмежений рух усіх видів транспорту. Про це повідомили у поліції. Як розповіла кореспондентка Суспільного, перекрита не лише траса, а й дороги, що ведуть до села Мила. Жителька сусіднього села Петрушки розповіла, що ввечері чула, як летить дрон, а потім почалася детонація. Було багато потужних вибухів. В її подвір'я прилетіла частина боєприпасу.
1: 19:30 я вийшла якраз вигулювати собаку. Дуже вийшло, бачила, що впав туди такий лісок шахет. Величезний чорний стовп диму, сморід страшенний. Тут такий настільки страшенний вибух. Воно як гепнуло, я моментально присіла, повітря не хватає, дихати нема чим. Тут повторний вибух, дуже страшенний гриб, вибух такий сильний, такий дуже здоровенний. І воно все з такими іскрами, чорне, жовтим, другий потужний вибух. Я вже питалася зайти в хату, і воно такою хвилею вирвало двері з рук. І я заскочила в хату, я вже побачила, що в хаті вікон немає, дверей немає, шторик воно теж познімало. Тобто, летіло все. Їх дуже було багато, більше 10.
0: Прокуратура розслідує обставини вибухів на території підприємства у селі Мила Бучанського району Київської області. Напередодні після 20-ї години внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа з подальшою детонацією. Як зазначає Офіс генерального прокурора у Телеграмі, слідство перевірить законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».Сьогодні у столиці України без опадів вітер. Південно-східний 7-12 метрів за секунду. В Україні ж без опадів лише на заході місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. У західних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. Наразі, нагадаю, про повітряні тривоги у Запорізькій, Донецькій, Харківській областях триває повітряна тривога. Окрім того, у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах, Сумської області, Новгород-Сіверському районі, Чернігівської області, на Одещині, у Одеському, Болградському, Білгород-Дністровському та Ізмаїльському районах. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергові цікаві матеріали, і сьогодні для вас працюватимуть Андрій Погорілий та Вікторія Кирюкова. Віра Кравченко нам допомагала готуватися. Так, що у нас сталося?
2: Що у нас сталося за тиждень, поки ми з вами не чулися? Росія продовжує масово атакувати Україну, не виняток і сьогоднішній день, коли ми записуємо програму, адже ми з Вікою їхали в студію під звуки збиття російських реактивних шахедів над Києвом. Уламки, до речі, яких пошкодили за останніми даними стадіон в центрі Києва, школу на серці і ще багато чого. Але окрім Києва, під ударами і сьогодні, і в принципі попередні дні є й були Одеса, Полтава, Запоріжжя, Кривий Ріг. На жаль, є поранені. Іноді росіяни вбивають українців своїми атаками.
1: Так, і на фронті тим часом тривають важкі бої. Найнапруженіша ситуація зараз на Донеччині та Луганщині, зокрема поблизу Костянтинівки, Покровська та Лиману. Тим часом українські атаки, це приємна новина, на російські НПЗ посилюють паливну кризу в РФ, про що ми додатково потім поговоримо. Росія, яка традиційно є великим експортером нафтопродуктів, змушена зараз шукати додаткові джерела бензину через пошкодження своїх нафтопереробних потужностей.
2: І, на жаль, громадян України вбиває не лише Росія, а й стихія. Ми знаємо, що в Непалі сталася масштабна повень, і після неї 53 громадяни України, з них 46 українських туристів, зникли безвісти. Наші дипломати координують пошукові роботи з місцевою владою.
1: Так, ну і у нас, як завжди, буде 4 матеріали сьогодні на розгляді. Вони будуть, я б сказала, такий випуск з легкою такою ноткою «Гори, Росія, гори». І коли це нарешті станеться. Тому що спочатку у нас буде матеріал від Bloomberg про ставку Путіна. Наша редактор його дещо по-іншому назвала, але окей. Потім поговоримо про паливну кризу у Росії. Матеріал від Deutsche Welle і чи не буде це початком кінця для Російської Федерації. І Андрій представить свій спільний з боснійськими колегами матеріал від Детектора.
2: Про першого боснійця, якого звинувачують, і вже буде суд над ним в вересні, у військових злочинах.
1: І завершимо, я б сказала, такими аналітичними мріями від CNN, знову ж таки про розвал Росії і коли та чому він може статися. І чому от саме серпень, який вже потроху добігає кінця, є поганим місяцем для країни-агресора?
2: Да, ну, скажімо, не є, а вже був фактично у нас так. Останні дні літа. Ну що ж, переходимо до першого матеріалу. Як Віка анонсувала буквально хвилинку тому, це Bloomberg, це одна з провідних міжнародних агенцій. Автор матеріалу Марк Гейстінгс, британський журналіст, військовий історик і колумніст. Його матеріал називається «Путін розраховує, що Росія витримає довше за Україну». Мій особистий спойлер сподівання, він помиляється. Але що в нас йде по статті? Це не обличчя людини, яка готується здатися. Тобто Путін здаватися не збирається.
1: Це про фотографію. Просто у нас матеріал, і там є чудова фізіономія Путіна, то там просто коменти такі йдуть, що це не обличчя людини, яка готується здатися.
2: Але давайте, що ж йде по тексту? По тексту йде про те, що минулий тиждень видався для Путіна невтішним. Адже на тлі взаємних ударів Росія пригрозила, що Сполучене Королівство заплатить за постачання Україні безпілотників, які дають змогу атакувати цілі в глибині російської території. Головного економіста другого за величиною Банку України звільнили за заяву, що Росія не може перемогти у війні на виснаження, і що така війна здатна спричинити соціальну кризу. А чутки про те, що влада може конфіскувати заощадження громадян для фінансування війни, змусили росіян кинутися до банків і знімати грошики з рахунків.
1: Так, і усупереч очікуванням Путіна, Україна не програє цю жахливу війну, яка триває вже 5-й рік, і навряд чи програє найближчим часом. Тому головне питання, щодо якого запекло сперечаються дослідники Росії, полягає в тому, чи відступить Путін і чи визнає, що ось така велика націоналістична авантюра, розпочата ним 2022 року і оплачена за оцінками аналітиків життям від 500 000 росіян, зазнала краху. Її слід припинити.
2: Далі автор цитує Девіда Роша, це президент Quantum Strategy, який в Королівському інституті вивчення війни, який ми, до речі, цитували в наших попередніх випусках, Русі називається скорочено. Він там написав, що схоже правління Путіна входить в сіру зону дедалі більшої вразливості. Економічна напруга висока, тиск з боку еліт посилюється, а розрив між офіційними військовими, економічними і соціальними наративами та реальністю, яку можна спостерігати, продовжує зростати. Але й додає, що попри це Росія ще не війшла в зону розпаду. Та що ж такое, кажу я. Від початку цієї війни, яка для Путіна є таким самим власноруч створеним кошмаром, як війна з Іраном для президента Трампа, чимало відомих аналітиків прогнозували неминучу поразку Росії. Не ставитиму цих експертів у незручне становище, називаючи їхні імена, але я ніколи не вірив у такі прогнози. Шкода, додам я.
1: Ну чому він не вірив? Він говорить, що він був у Росії і дуже часто розмовляв із багатьма росіянами. І тому він особисто знає, наскільки сильно вони ненавидять Захід і ображені на нього. І у червневому інтерв'ю їх президент знову повторив тезу, яку багато разів озвучував від 2022 року. Україна – це всього лише маріонетка Заходу. А НАТО використовує цю війну для здійснення великої мети розчавити і принизити бідну оматінку Росію. Ну і уся російська історія загалом свідчить про готовність людей стійко зносити труднощі. І от у липні Путін заявив, що народ Росії неможливо зламати, бо від Наполеона до Гітлера чимало людей намагалися це зробити, але так їм це і не вдалося. Але все ж таки ситуація починає змінюватися не на користь Путіна.
3: Це не означає, що слід заплющувати очі на реальність, з якою зіткнувся Путін. Нині Україна перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли від осені 2022 року. Хоч би як він применшував значення українських ударів безпілотниками вглиб Росії, які, за оцінками, вивели з ладу третину її нафтопереробних потужностей і знищили величезні склади ретейлера Wildberries, ігнорувати їх неможливо.
2: А тут, знаєш, я ще хочу свою цитату додати. От ми цитували ось цього пана, якого звати Девід Рош, який сказав, що народ Росії неможливо зламати. А в мене питання, навіщо його зламати? Його треба знищувати. От він чомусь неправильно мислить, тому що він, можливо, не українець.
1: Вони вивернули історію. Типу, захищатись від Гітлера і українців, нацистів, ну окей.
2: Автор продовжує. Путін неправдиво твердить, що війська стабільно просуваються на всій лінії фронту задовжки 1300 кілометрів. Українці розширили зону смерті, в якій наші безпілотники знищують російських солдатів, що необачно намагаються просуватися відкритою місцевістю. І внаслідок цього російські втрати, за оцінками, зросли до 30 тисяч військових на місяць. Тоді, якщо місячне поповнення становить лише 27 тисяч.
1: І потім автор, звісно, балансує трохи ситуацію. Він говорить, що хоча у березні 2025 року Трамп припинив безоплатне постачання американської зброї Україні, а в липні зупинив фінансову допомогу, європейці заповнили цю прогалину. І США також продовжують надавати критично важливі стратегічні і тактичні розвіддані. Ну і просто додам, що на цьому ж тижні стало відомо, що все ж таки хоч щось, але від США ми отримали.
2: Я ще додам, тут в матеріалі згадувалося Сполучене Королівство, а в нас же ж на День Незалежності відбувалася коаліція охочих, так. І британський прем'єр сказав, що Сполучене Королівство передасть нам секретні дані для того, щоб Україна змогла сама виробляти крилаті ракети, це Storm Shadow або ж французька версія Scalp. Тобто, коли, пам'ятаєш, Трамп казав, що ми вам дамо ліцензію на Patriot, дамо-не дамо, то Сполучене Королівство прямо вже пообіцяло це зробити. Звісно, це питання часу, і найімовірніше ці ракети почнуть вироблятися після завершення війни, але приємна підтримка.
1: Приємна і моментальна, скажу так. А на економічному фронті, повертаючись до матеріалу, в санкціях проти Росії, на жаль, залишається чимало лазівок, але вони однаково завдають серйозної шкоди російській економіці, тому що прогноз зростання ВВП на 2026 рік становить лише 0,4%. З'явився дефіцит державного бюджету, який на весь рік прогнозували на рівні 48,5 мільярдів доларів, і лише за перші 6 місяців він зріс до 73 мільярдів.
2: Ну і додам від себе, що все це вилами по воді писано, тому що я вважаю, ці цифри треба множити на 2, на 3, тому що ніхто не знає реальних даних, що відбувається на Росії, так. І те, що вони офіційно озвучують, воно, за оцінками багатьох експертів, применшено в рази. Але тим не менше, автор продовжує словами про те, що не можна заперечувати, що деякі обставини грають і на руку Путіну, адже відтоді, як Трамп розпочав війну з Іраном, постачання Україні американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot фактично припинилося. Росія ж нарощує виробництво керованих авіабомб. До речі, Україна також свої авіабомби почала, плануючи виготовляти, якими Путін, ймовірно, атакуватиме енергетичні об'єкти цієї зими. Вона вже завдає шкоди українському зерновому експорту ударами по Одесі та судноплавству в Чорному морі.
1: Так, ну і, звісно ж, Росія не може оминути цю нагоду послабити Європу. Найімовірніше, автор пише, Росія посилить гібридні атаки проти Європи в сірій зоні від перешкод роботі аеропортів за допомогою дронів до можливих атак на підводну інфраструктуру. Ну і кілька впливових правих партій континенту, зокрема німецька Alternative für Deutschland, альтернатива для Німеччини, прагнуть розрядки у відносинах із Росією, схоже, готові перекласти її ціну на Україну.
2: Це праві да націоналістичні партії, які всі сходяться на думці, що вони спонсоруються Росією, і вони набирають вагу на фоні цих міграційних криз. Пам'ятаєш, ми той матеріал розглядали, коли створюються ці штучні міграційні кризи, а ці партії якраз кажуть, що ні, жодних мігрантів, закриті кордони і так далі. І це якраз вони підхоплюють настрої європейців і за рахунок цього ростуть.
1: Це і розкол, який можна скористатися. І потім автор переходить до того, що Україна, на жаль, більше не має надійної підтримки США. І якщо Трамп і далі виявлятиме нинішню прихильність до Кім Чен Іна, який є ключовим постачальником боєприпасів до Росії, то ситуація виглядатиме не дуже добре, якщо все ж таки Україна не отримає нових ракет для Петріот. Але ми вже говорили, що є певні ноти оптимізму від Британії і так далі.
2: І українська ракета FP-9, ну якщо вірити цим офіційним релізам, має почати бойове застосування вже у вересні. Тобто нам урізають допомогу, але в нас з'являються свої можливості. От, як на мене, це те, що грає нам на руку. Нам не дають зброю, ми виготовляємо свою, і в майбутньому більш не будемо ні в кого просити, а будемо користуватися всім своїм.
1: Так, я просто знаю, щось мене так резонує, я тішуся у порівнянні з тим, як ми минулого тижня розглядали матеріали, коли ти кажеш, боже, я не можу це читати. Зараз ми вже говоримо про те, що крок за кроком ситуація змінюється. Але, на жаль, зміна режиму в Москві залишається малоімовірною. Ну і у фіналі матеріалу автор доходить до тієї думки, що історія наводить певні приклади. Якщо Росія, що вкрай малоімовірно, отримає нового лідера, чоловіка чи жінку, то це не змінить ситуацію. І немає жодних підстав вважати, що ця людина прихильніше ставитиметься до свободи або заходу. І от які до цього були історичні прецеденти, можемо послухати.
3: Усі свідчення новітньої історії вказують на те, що автократичні режими надзвичайно складно повалити, особливо коли ними керують із безжальністю, притаманною Путіну. Кремль, можливо, нервує через наближення виборів до Держдуми. Про це свідчить заборона єдиної політичної партії, яка виступала проти війни в Україні. Однак Путін, як і раніше, міцно тримає владу у своїх руках. Немає жодних ознак того, що він готовий пом'якшити свої максималістські вимоги щодо миру. Тому найвирогідніший прогноз для Росії та України, на жаль, продовження того самого.
1: Ну, ось на такій ноті, я думаю, ми будемо переходити до наступного матеріалу, який також буде говорити про погані новини для Росії.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Про погані новини для Росії, як ти сказала, написали наші німецькі колеги з Deutsche Welle. Deutsche Welle – це німецька хвиля, це міжнародний суспільний мовник. Тобто наші колеги, які працюють у Німеччині. Денис Кишеневський, автор матеріалу, це литовський журналіст, редактор і політичний коментатор. Він от пише про матушку Росію. Отже, його матеріал називається «Чи допоможе паливна криза в Росії завершити війну проти України?». Матеріал датується 23 серпня, тобто він вийшов у неділю напередодні Дня Незалежності.
1: Автор розглядає ці такі важливі моменти, коли українські удари по нафтопереробних заводах вже спричинили нову паливну кризу в Росії. За даними Reuters, дефіцит уже охопив щонайменше 30 регіонів. І на відміну від попередньої хвилі, нестачі пального, яка розпочалася, як ми знаємо, ще наприкінці травня і тривала до середини липня, цей Крим, літній сезон зірвано, і нинішня криза особливо відчутна в Москві та області. Про це свідчать публікації в соцмережах, а мережі автозаправних станцій «Газпромнефть» і «Татнефть» вже обмежили продаж пального в російській столиці. І от Олег Григоренко, це головний редактор незалежного російського видання «7 на 7», яке російська влада оголосила іноземним агентом, у нього є своя думка, можемо його послухати.
3: Не можна сказати, що пального зовсім немає. Але криза очевидна. Це не лише особиста проблема. Наприклад, коли ви виїжджаєте з міста і не знаєте, чи зможете повернутися. Це також економічна проблема. У кількох регіонах уже зазнають збитків служби таксі і доставки, а також будівельна галузь. Логістика приватних будівельних компаній значною мірою залежить від бензину.
2: У Краснодарському краї, продовжує автор, ссилаючись на місцеві медіа, Людям доводиться годинами стояти в чергах на заправках. Влада це пояснює нібито сезонним зростанням попиту під час відпусток. Однак багато місцевих жителів кажуть, що нинішній туристичний сезон став катастрофою. Наприклад, один рієлтор із Сочі написав у Інстаграм наступне. Завдяки тихій атмосфері і неспішному ритму життя, нинішній Сочі нагадує часи до Олімпійських ігор, коли на дорогах ще не було стільки автомобілів, а відпочивальників і жителів у місті було значно менше. Але річ ось у чому. У Сочі немає бензину.
1: Ну і подвійна паливна криза, дефіцит і низька якість. Такі дуже цікаві дзвіночки, тому що перший заступник голови комітету російського парламенту з енергетики Ігор Ананських заявив в ефірі телеканалу RTVI, що ситуація з постачанням бензину має нормалізуватися протягом 2-3 тижнів. У той час, як економіст Микола Корженевський сказав, що такий прогноз малоймовірний, і він залишив Росію на знак протесту проти розв'язаної Москвою війни проти України і зараз живе за кордоном. Чому він, власне, і має змогу давати коментарі ДВ. Корженевський звернув увагу на погіршення якості російського пального, і знайомі надсилали йому фотографії повідомлень про помилки в автомобілях.
2: Це поширена історія в російських пабліках. Всі пишуть, по-перше, мені подобаються фотки, один і той же бензин на різних заправках, один має такий світлий колір, а інший темний. І про домішки, і про те, що заправляють там свої Лексуси, БМВ, а воно після першого заведення ламається і більше не працює. Хороші новини.
1: Тобто, по факту, вони наливають щось невідомо.
2: Втридорога, вчотиридорога.
1: І Корженевський навіть говорить, що автомобіль не заводиться, йому доводиться вести до сервісу. І ті самі люди розповідають, що навіть у Москві черги до автосервісів розписані на кілька місяців уперед. А потім ще кілька місяців доводиться чекати на запчастини. Тобто, очевидно, що деякі автомобілі просто не витримують бензину, якості цього бензину, який заливають у їхні баки.
2: Що ми можемо вам сказати? Ходіть пішком. Але, далі автор пише, чи зможуть Індія та Китай послабити дефіцит пального? Російська влада пропонує компенсувати нестачу пального імпортом з Індії, Китаю та інших країн. Однак російський діловий журналіст, не будемо його називати, який також нині живе за кордоном, вважає цей план нездійсненним. Тому що в умовах нинішньої ізоляції Росії неможливо забезпечити щоденне постачання 200 тисяч тонн пального, заявив цей пан в інтерв'ю Deutsche Welle. Приблизно стільки бензину і дизельного пального країна потребує щодня. До цього реєстру, до речі, ось цей пан перебуває в якомусь російському реєстрі іноземних агентів, і ще один, скільки імен, Ігор Ліпсіц, також внесений до цього списку. Він Deutsche Welle розповів, що пошкоджені нафтопереробні заводи неможливо швидко відновити. А надалі вони залишатимуться вразливими до повітряних атак.
1: Мені просто цікаво, ти говориш, не треба називати. Ну, по-перше, їх вже все одно ДВ надрукували, а по-друге, мені важливо, що є люди, у яких є інша думка, і вони її висловлюють проти Росії. І за словами цього ж Ліпсіца, економіста, саме тому влада вже обмежує споживання пального. І ось це теж такий цікавий момент, тому що службовий транспорт, медиків, рятувальників, поліції та пожежників пропускають на заправки без черги. І таку саму перевагу мають силовики і чиновники. І ось тут такий йде відсил на Радянський Союз, тому що нинішні події в Росії дуже нагадують Ліпсіцу розпад Радянського Союзу. Бо відбувається, він говорить, це на очах у людей, які стояли в черзі кілька годин, потім перед ними там хтось зайде, той, кому це можна, а вони хай стоять у черзі. І цим людям, які входять ось у цей список, наливають, так думаю, нормальний бензин, а всім іншим ні.
2: Ну да, я думаю, що є там спеціальна якась одна колонка чи один пістолет нормальний, якраз для цих швидких і поліцейських, а інших заправляють бадягою. Але чи є загроза воєнним планам Путіна?
1: Чи є загроза? Економіст В'ячеслав Ширяєв говорить, що українські удари по російських об'єктах, які мають і військове, і цивільне призначення, можуть паралізувати економіку Росії та наблизити завершення війни. І от якраз він думає, що війна могла б закінчитися лише за кілька тижнів, якби Захід підтримав Україну в подвоєнні або потроєнні інтенсивності ударів.
3: Україна могла б спричинити дезорганізацію та хаос у російському тилу, що призвело б до повної втрати контролю. Дефіцит пального може відіграти вирішальну роль у підриві стабільності режиму Владіміра Путіна. Якщо не буде дизельного пального, рух на тисячах кілометрів російських залізниць зупиниться. Це також може паралізувати сотні заводів і підприємств. Без дизеля десятки тисяч вантажівок не зможуть працювати. Продукти не потраплять до магазинів, а фермери не зможуть зібрати врожай.
2: Завершує автор словами цього ж економіста пана Ширяєва про те, що якщо Україна знищить усю нафтопереробку Росії, Путін побачить, що його накази не виконують. Через брак пального все зупиниться. А ми додамо, нехай ще і розвалиться. Програма «Підтекст» іде на коротку перерву. За декілька хвилин ми повернемось. На розгляді в нас ще два матеріали. Нагадаю, що в студії для вас працюють Андрій Погоріли, Вікторія Крюкова. Не перемикайтесь.
0: «Підтекст». Читаємо світові медіа на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Слухайте на українському радіо.
4: Як створювався проєкт цифрової музеїфікації сучасної воєнної спадщини Національного військово-історичного музею України? Яке місце у цьому проєкті посіла Іловайська трагедія 2014 року? І що означає поняття «цифрова музеїфікація»? І чим цей підхід відрізняється від звичайної фотозйомки музейних експонатів? Ці питання я, Галина Бабій, поставлю військовому історику, заступнику директора з наукової роботи Національного військово-історичного музею України Ярославу Тимченку у суботу, 29 серпня о 13:07. Війна в Україні породила запит на нову культуру пам'яті, справедливу і неформальну. Яку роль відіграють у цьому процесі громадські ініціативи? Я, Галина Бабій, запросила до розмови Гаяне Авекян, співзасновницю платформи пам'яті «Меморіал». Слухайте в суботу, 29 серпня, о 15:35.
0: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. З вечора у селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російського дронового удару. Видавництво «Ранок» планує відновити наклади знищених росіянами підручників. Далі подробиці. З вечора у селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російського дронового удару. Розгорнуті штаби на місці для допомоги людям, залучені всі необхідні служби. Як розповів в ефірі Суспільного очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко, нині відомо про 27 загиблих. Травми різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини. 7 потерпілих ушпиталили. Із зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59 дітей.
6: Що вчора ввечері в селі Мила Бучанського району ворог атакував ударним БПЛА територію комплексу складських споруд. І внаслідок атаки відбулося пошкодження складських приміщень із подальшим займанням та розповсюдженням вогню на житлову забудову поруч. Станом на зараз ведуться роботи по пошуку людей, де рятувальна операція і робота з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Працюють всі спеціальні служби. Станом на цю годину з небезпечної зони евакуйовано 381 особу, з них 59 дітей. Хочу сказати, що всім надається відповідна допомога, є місця тимчасового проживання.
5: У селі Мила Бучанського району Київської області напередодні після 20-ї години внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа з подальшою детонацією. Видавництво «Ранок» планує відновити наклади знищених росіянами підручників і розвести їх по школах до кінця жовтня. Про це напередодні у Харкові сказав гендиректор видавництва Віктор Круглов. Гендиректор та віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики Тетяна Бережна побували на складі «Ранку», який 1 серпня цього року знищили окупанти. Тоді в будівлю влучили два безпілотники. За підрахунками видавництва, згоріло книжок на понад мільярд гривень, серед яких десяту частину складали саме шкільні підручники. Як розповіла віце-прем'єр-міністерка Тетяна Бережна, державні програми можуть допомогти постраждалим видавництвам відновити обладнання, але також необхідна допомога іноземних партнерів.
7: 10 мільйонів книжок загалом по Україні. В цьому місці 8 мільйонів книжок було знищено. З них 620 тисяч – це шкільні підручники. Зараз якраз спільно з міністром освіти і з прем'єр-міністром ми маємо план стосовно того, як поступово будуть постачатися ті книжки до шкіл, які були знищені. І план є таким, що до кінця жовтня постачання має бути відновлено.
5: За словами генерального директора видавництва «Ранок» Віктора Круглова, невирішеним є питання коштів для друкування підручників. Банки не дають на цю справу кредитів. Кошти важливі і для друкування підручників на наступний навчальний рік, сказав Віктор Круглов.
8: Видавництво «Ранок» вже розмістило друк підручників у 6 друкарнях, тобто по всій країні ці підручники друкуються. Але банки не дають кредити видавництвам, тому що книжки, товари в обороті не є заставою. І цю проблему треба вирішувати. Можливо, грантами можуть бути якісь міжнародні фонди або держава. Зараз на відновлення підручників приблизно 150 мільйонів гривень. Тобто мова йде про 3 мільйони євро з точки зору важливості підручників для освіти. Я думаю, що це спроможна сума для держави.
9: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
5: Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. У західних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 23-28 градусів. У Києві 25-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.
1: Що ж, підтекст повертається після невеликої перерви. Нагадуємо, що для вас сьогодні працюють Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. У нас буде ще два не менш цікавих матеріали. І наступний, я думаю, Андрій розкаже, чому він такий дещо особливий для нього.
2: Він особливий для мене, тому що я брав безпосередню участь у його створенні. Розкажу, для кого детектор БА – це БАН від Балкани. Це незалежне онлайн-видання Балканської мережі журналістських розслідувань, з якими я працюю з 2024 року, чи 23-го, якщо не помиляюся. Редакція працює в Сараєві і впродовж понад 20 років спеціалізується на висвітленні судових процесів щодо воєнних злочинів. Ну, і так коротко в історію. Боснія пережила те, що ми зараз переживаємо з Росією. Боснія пережила з Сербією в 92-95 роках, період Слободана Мілошовича, коли їх також хотіли знищити, підкорити і приєднати до себе. І тому для них війна, яка відбувається в нас в Україні, це дуже така чутлива тема, яка перегукується з тим, що вони пережили. І автор цієї ідеї – це Енес Ходжич. Він журналіст-розслідувач, судовий оглядач. Працює в Сараєвській редакції з 22-го року. Другий автор – це я. Коротко скажу, що тут, окрім української журналістики, я з 22-го року співпрацюю з міжнародними медіа, Sky News, RT, CDF, канадський суспільний мовник, і ось, власне, Бірн. Наш матеріал, який ми готували, це йде про першого боснійського серба, якого офіційно Україна звинуватила у скоєнні військових злочинів.
1: Хотіла нагадати, що колись ми, здається, розглядали матеріал, тому що це про іншого серба, якого так і не спіймали, а то інший.
2: В січні ми робили матеріали, ми розглядали в підтексті, це був перший боснієць взяти в полон на полі бою, а це перший серб боснійського походження, який зараз переховується в Росії, але якого Україна довела і, ну, буде це в суді підтверджувати, що він скоював військові злочини. Моя задача полягала в тому, щоб розслідувати цю історію, і вона виявилась цікавою тим, що я знайшов жертву цього боснійця, записав з ним інтерв'ю і свідчення, і ця історія ось на День Незалежності була опублікована в Боснії, вона розлетілася Балканами і спричинила величезний резонанс. Отже, матеріал називається «Сім днів українець згадує полон під наглядом боснійського серба».
1: Звати цього героя Микола. І самого початку автори ось пишуть так, що Микола щойно відсвяткував день народження, коли наступного дня його забрали російські військові. Це сталося майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На початку 2022 року у полоні він провів тиждень. 7 днів, говорить він, і я постійно живу з тими днями.
2: Коли Миколу забрали, він згадував, він думав, що це кінець. Він думав, що він вже мертвий, що вони його вб'ють. А понад 4 роки Микола залишився живим ще й давав свідчення і різним правоохоронним органам. І ось 1.5 тижні тому я з ним спілкувався особисто. Він став свідком в знаковій справі про воєнні злочини проти громадянина Боснії Давора Савичича. Коли ми знімали матеріал, я йому показував фотографії, і Микола одразу з першої секунди його впізнав, каже, так, це він має точнісінько такий самий вигляд, це на 100% він. І перше, що він згадав, ось ця фраза дуже резонувала, особливо боснійцям, і нам, думаю, коли він з росіянами зайшов у Федорівку, це там, де Микола жив і живе, він ходив селом і роздавав дітям шоколад. І він казав, я приїхав із Сербії, я приїхав вас освободити.
1: Чергова низка визволителів України.
2: Різні країни, різні часи, але одна й та сама історія.
1: Пропаганда, вона усюди працює, на жаль. За свідченнями Миколи, Савичич керував його утриманням у ямі, що кишіла щурами. І значну частину часу чоловік провів зі зв'язаними руками та зв'язаними очима, боючись за власне життя. Ну, історія доволі драматична, це дуже просто круто, Андрій, що він тобі відкрився, цей герой, тому що те, що він пережив, конкретно...
2: От мої, до речі, були в шоці, вони цього не знали. Вони думали, що з відкритих джерел, що ми розкажемо щось про суд, про те, про цього Савичича, але коли вдалося знайти цього героя і коли вдалося поспілкуватись все, що він відповів, то перше, що редакція написала, типу, ми в шоці, ми цього не знали.
1: Нова інформація.
2: Так, те, що ти кажеш.
1: І, власне, українська влада звинувачує цього Савичича в командуванні підрозділом «Вовки». Він входив до складу формально приватного військового формування «Редут», яке, за даними розслідування Радіо Свобода, ще від 2023 року контролює та фінансує російська військова розвідка ГРУ. Протягом більшої частини березня 2022 року Федорівка перебувала під російською окупацією, і Миколу забрали 3 березня. І ось що сталося потім.
3: Йому зав'язали очі, зв'язали руки і відвезли до лісу. Спочатку чоловіка побили, а потім прив'язали до дерева. За словами Миколи, один із військових просунув гранату між його спиною і стовбуром дерева та висмикнув чеку. Судячи з опису, це була граната з ударним підривником, а не із запалом і з часовою затримкою.
2: Я не міг поворухнутися ні в один, ні в інший бік, розказував мені Микола. Він казав, що навіть якби граната зісковзнула, то мені просто було б нікуди тікати, адже вона просто б вибухнула. У мене не було б навіть тих 4 секунд, щоб відреагувати. Виходу не було, тому він сидів ось так десь 1.5-2 години.
1: Микола розповів, що бачив Савичича щодня. І коли з нього знімали пов'язку і змушували копати ями для військової техніки та траншеї, він такий сидів і віддавав накази. Але коли ти сидиш там і все слухаєш, то починаєш розрізняти кожен голос і знаєш, хто наближається, хто тебе битиме, а хто ні. І от за свідченнями Миколи, він говорив йому, що було заплановано певне зізнання, так зване. Це єдина причина.
2: Постановка для російської ТВ-пропаганди.
1: От, да. Про це скажемо. Тому що єдина причина, з якої Миколу досі не вбили, це те, що Миколі потрібно було на камеру неправдиво заявити, що він є офіцером Служби безпеки України, яким він ніколи не був. І що цікаво, він це, звісно ж, зробив під примусом. У березні 2022 року його заяву показали на російському Первому каналі.
2: Да, але ось зверни увагу, ось цей Савичич, він сказав, якщо би не це, я би тебе давно убив би, тому що ти для мене тягар. Ти сидиш в ямі, і тебе цілодобово мають охороняти люди. 2 людей в день і 2 людей вночі. Мені простіше було б тебе позбутися і спокійно жити.
1: Такий тягар, але його треба було охороняти, бо він став такою особливою людиною. Він став, по факту, одним із важелів російської пропаганди.
2: Додам ще один, тут упущено. Він дав це інтерв'ю під примусом, а така собі російська псевдожурналістка Куксянкова. Він сказав те, що вони хотіли, що він там агент СБУ, збирав гроші проти громадян, але доля цю Куксянкову покарала. Миколі вдалося довідатись через кілька років, що вона десь під Маріуполем робила свої лжепропагандистські сюжети, потрапила під обстріл, і їй нібито повідривало руки, ноги, не знаю, які частини, але доля їй наказала.
1: Ну і, власне, за його словами, за словами Миколи, безпосередньо перед інтерв'ю російський військовий ударив його ногою в голову, збивши на підлогу. І потім такий абзац, який дуже цікаво називається «Визволити мене від чого?». Тому що тут ви разом от розкриваєте, Андрій, шлях Миколи через полон, і там було дуже багато етапів. Це 6 зупинок.
2: Да, але перед цим полоном тут ще один такий цікавий момент. Да, от, про гранату ти говорила, а ще було про те, що були щури в цій ямі, і коли він відчув зав'язаним руками, що щось його ззаді нібито кусає, він поняв, що це щур, він його придушив спиною, тобто задушив. А коли цей русський чи якийсь спитав, бо там не тільки росіяни, там і чеченці були, серби, він каже, що ти зробив? Він каже, ну там криса, я її задушив. Він каже, вб'єш ще одного, я тебе застрелю. Тобто йому забороняли давити щурів, щоб ці щури його кусали.
1: Коли я читала матеріал, то в мене були різні емоції, скажімо так. Свобода просто Миколі дісталася важко. Вона дісталася йому 9 березня 2022 року. Після кількох днів без надії російські військові звільняють Миколу. Вони привозять його до будинку Федорівці і виводять перед родиною, тримаючи дуло автомата біля його потилиці. І Лідія Тареш, журналістка керівниці відділу документування міжнародної ініціативи за права людини, розповіла, що Микола привів дослідників до місця свого утримання. І в одній із ям знайшли тіло загиблого, а також залишки російських військових сухпайків, фортифікації і ящики з боєприпасів. І ось все це в результаті допомогло зібрати певні докази. І от що саме було зібрано, можемо послухати.
3: Медійна ініціатива «За права людини» виявила в цьому районі 5 місць утримання цивільних і задокументувала захоплення 43 людей. Зібрані організацією дані допомогли висунути обвинувачення Савичичу. За словами кількох співрозмовників, серед російських сил були серби. Усі вони назвали Савичича командиром.
1: Тут ще згадується такий псевдополітичний діяч, я б сказала, Мілорад Додік.
2: Ну, він не псевдо,
1: який
2: він
1: дуже любить Росію.
2: Він насправді президент. Так. А я не пам'ятаю або всієї Боснії Герцеговини, або ж лише Республіки Сербської, та яка в частині Боснії. Тобто він, ну, офіційний політик проросійський.
1: Я просто маю на увазі, що він же ж десь приїжджав на парад перемоги.
2: Так, да, він їздив до Росії і навіть опублікував фотку, де ось цей Савічич з ним на фоці військовий злочинець. Ну, це все дуже красномовно.
1: У листопаді 2024 року Велика Британія запровадила санкції і проти цього Савичича. За словами Миколи, через цього злодія та його підрозділ він досі погано спить. Під час полону чоловік травмував спину і його також переслідує це слово в лапках визволення.
2: Освобождення, да.
1: Так, яке він постійно чув від своїх викрадачів. Вони весь час казали, ми прийшли, вас освободіть. Але визволити мене від чого? Від нормального життя, яким він жив до цього?
2: Так, а завершується матеріал словами Миколи про що ж таке суд на Савичичі. Я спитав, кажу, дивіться, його засудять, і наймовірніше, але ж це заочно, бо він в Москві. Що для вас? Це, можливо, питання справедливості, відповідальності. А Микола дослівно відповів, так, це про справедливість, адже жоден із них не може сказати, я лише виконував накази, і вважати, що він не відповідає за скоєне. Адже хтось віддав тобі наказ, але виконувати його чи ні, це був твій вибір.
1: Ну, це вибір людини, ну, звісно. Так само, як і російська армія може не вбивати нас, але вони роблять свій вибір. Тому ось такий матеріал. Думаю, будемо переходити до останнього матеріалу нашого випуску.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Останній на сьогодні матеріал від американської кабельної мережі, скорочено абревіатура CNN. Я думаю, можна не представляти цей популярний і впливовий телеканал. Автор Натан Готч, журналіст і редактор, який спеціалізується на Росії, на Україні і війнах, і міжнародній безпеці. Він серпень, який ми зараз доживаємо, назвав «чорним серпнем для Росії». І попри це Путін намагається приховати кризу цього літа. Матеріал також опублікований напередодні Дня Незалежності України.
1: Про цей чорний серпень, про який ми ще на початку говорили, автор говорить, що у певному сенсі російський чорний серпень нагадує сезон дурниць у британській журналістиці, тобто літнє інформаційне затишшя, коли парламент іде на канікули, там королівська родина відпочиває або оголошує про несподіване повернення додому. І в заголовках починають переважати легковажні історії. Однак російська народна мудрість значно похмуріша. І огляд новітньої історії Росії начебто підтверджує віру в те, що драматичні і непередбачувані події, так звані чорні лебеді, справді часто припадають от саме на цей місяць. Наприклад, згадується путч 35 років тому. Група комуністичних консерваторів здійснила невдалу спробу державного перевороту проти радянського лідера Михайла Горбачова. Але, зрештою, цей путч вивільнив від центрові сили, які привели до розпаду СРСР. Потім згадуються такі моменти. У серпні 1998 року Росію охопила фінансова криза, яка спричинила дефолт за внутрішнім боргом та обвал рубля. А ще через рік група бойовиків увійшла до Південної Російської Республіки Дагестан. І це стало початком Другої Чеченської війни. Саме цей конфлікт підніс на вершину влади тоді ще маловідомого політика, колишнього офіцера КДБ Владимира Путіна.
2: Який став керівником Росії напередодні нового 2000 року після несподіваної передачі влади президентом Єльциним? Однак новий лідер, який культивував образ сильної людини, не уникнув серпневого прокляття, пише автор. Одне із перших серйозних випробувань для нього стала загибель атомного підводного човна «Курськ», який, він казав, пам'ятаєш, он утонув.
1: Сам по собі, так?
2: Да.
1: І в серпні 2008 року Росія розпочала війну проти сусідньої Грузії, що продемонструвало нове войовниче обличчя зовнішньої політики Путіна. І що ми можемо побачити вже зараз?
3: Нинішнє літо теж видалося похмурим для путінської Росії. Російські війська майже не просуваються на фронті в Україні. Небо над російськими містами чорніє від диму після українських ударів по нафтопереробних заводах і великих логістичних центрах на кшталт тих, якими користується Амазон. Тим часом довгі черги на заправках і чутки про нову хвилю мобілізації посилюють невдоволення серед росіян.
2: Російський коментатор у вигнанні Ілля Варламов цього тижня поділився своїми міркуваннями щодо цього запитання. А питання ж таке, то чи настав черговий чорний серпень? З його словами, повторювані серпневі катастрофи – це просто лише збіг.
1: Совпадіння, я не думаю.
2: Да. Але багато росіян чекають на серпень із тривогою. Особливо тепер, коли країна справді перебуває у кризі. Паливна криза повернулася, ціни зростають і не збираються зупинятися. Рубль падає, наближаються вибори, а що станеться одному? Одному Богові відомо, продовжив Варламов.
1: Тут навіть такий смішний приклад, тому що він звернув увагу, що навіть лояльний до Кремля таблоїд «Московський комсомолець» згадав про традиційні серпневі тривоги росіян. Хоча по пояснення звернувся до астрології. Цього місяця має відбутись місячне затемнення. Воно буде не наймасштабнішим, однак станеться навпроти Плутона.
2: І якраз місячне затемнення станеться п'ятницю.
1: Планети, яку пов'язують із катастрофами. Я сподіваюся, там щось станеться, Армагеддон, можливо. Це може спричинити суспільні зрушення, політичні зміни у відносинах із сусідами та внутрішні заворушення. Може також зрости кількість аварій, посилитися тривожність і почастішати розлади, зокрема нервові. Однак на тлі всіх цих припущень Путін демонструє звичну впевненість.
2: Виступаючи щодо інфраструктурних проєктів і розвитку, глава Кремля назвав економічні збитки від українських ударів по складах гіганта Wildberries. Він не назвав компанію, але применшив довгострокові наслідки. Він сказав, само собою понятно, що ці атаки не матимуть, не мають і не можуть мати жодних критичних наслідків. Брехня. Та, вони завдають шкоди, це очевидно, але ми це розуміємо, бачимо і усвідомлюємо. Президент Росії заявив, що логістичні об'єкти відбудують за державної підтримки. Ха-ха. Однак для багатьох росіян війна в Україні підходить дедалі ближче додому і безпосередньо б'є по їхніх гаманцях.
1: Тим часом трошки ще не оминули Україну, яка переживає внутрішньополітичну кризу під час війни, тому що ми знаємо, що на початку цього тижня нещодавно звільнений міністр оборони Михайло Федоров закликав провести вибори попри воєнний стан і створив таким чином новий політичний виклик для президента Зеленського. Але незалежно від обґрунтованості аргументів Федорова, цей крок потенційно дає Путіну нову тему для пропаганди. Адже російський президент публічно і неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського. Саме тут от і виявляється контраст.
2: А контраст в тому, що п'ятирічний президентський термін Зеленського мав завершитися в 2024-му, але вибори ж в Україні відклали через воєнний стан. Перестановки в українському уряді, як і масштабні антиурядові протести, свідчать, що громадянське суспільство і демократичні процеси в Україні залишаються живими і дієвими. А цього майже неможливо сказати про Росію.
1: Неможливо сказати, тому що у понеділок, наприклад, російський суд засудив опозиційного політика Лєва Шлосберга до 11 років ув'язнення за його виступи проти війни в Україні. Ну і ми знаємо, що тут буде театральна вистава під назвою «Вибори скоро». І тому Верховний суд Росії заборонив партію Шлосберга «Яблуко», яка єдина, вони намагалися брати участь у майбутніх парламентських виборах, виступали проти війни. Ну і от трохи про опозицію російську у минулому, але якої нема зараз, можемо послухати.
3: Відтоді, як Путін розпочав війну проти України, внутрішньополітичну опозицію в Росії фактично задушили. Як без сумніву зауважив би американський письменник Ернест Гемінгвей, придушення громадянського суспільства відбувалося повільно, а потім раптово. зі смертю ув'язненого опозиційного лідера Олексія Навального в лютому 2024 року. Фатальний шлях Навального до арктичної виправної колонії також розпочався одного серпневого дня 2020 року, коли йому стало зле через отруєння нервово-паралітичною речовиною під час рейсу із Сибіру до Москви.
2: Збіг це чи ні, але серпень виявився для Росії безжальним місяцем. А мені здається, що найголовніша сила, яка безжальна до Росії, це наші збройні сили. Це вже моя думка, тому що слова автора закінчилися. Ось це була фінальна фраза цього матеріалу.
1: І, напевно, наша теж фінальна фраза.
2: Цього сезону.
1: Цього сезону. Я нагадую просто слухачам, що для вас працювали Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий.
2: І за кадром Віра Кравченко.
1: Звісно, що вона з нами. Ми йдемо на велику перерву. Побажаю лише усім триматися.
2: Дякуємо за увагу і до нових зустрічей на хвилях Українського радіо.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
4: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. Часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
10: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно, зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти, до цієї знахідки, то слід також вжити заходів щодо того, аби попередити людей. По-перше, позначити це місце, позначити його, знову ж таки, не обгороджуючи, бо ми не знаємо, що буде за цим предметом, а принаймні якимось там елементом одягу або якимось яскравим предметом поруч це місце позначити. Ну, якщо бачимо, що сторонні люди підходять, а особливо діти, то слід вжити заходів для того, аби голосом попередити, сказати, що небезпечно, і до приїзду рятувальників дивитися за тим, аби його ніхто не чіпав. І однозначно брати собі як сувенір ДСНС не рекомендує.
4: Чим небезпечні, зокрема, уламки дронів? Вони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. Або такі небезпечні речовини, як, наприклад, хімічна зброя. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами. Гострі уламки дронів можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування. Громадянам категорично забороняється торкатися цих уламків, забирати на зберігання і тримати їх удома, розбирати на металолом, оскільки це призведе, зокрема, до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків – до загибелі. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не підходьте до нього, не чіпайте. І повідомте про це за номерами 101 або 102.
0: Реклама.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
12: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Мамо, стільки зірочок!
14: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
13: Дивись, яскраво маяка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
14: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
15: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
16: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
17: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
18: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
19: Інженери Пенсільванського університету створили новий чіп, який дозволяє штучному інтелекту виконувати обчислення зі швидкістю світла. Чіп має потенціал радикально прискорити швидкість обробки комп'ютерів, а також зменшити їхнє енергоспоживання. Винахід має кремній-фотонну конструкцію та працює не завдяки електроенергії, а за рахунок світлових хвиль, що дозволяє реалізувати складні математичні обчислення, необхідні для навчання штучного інтелекту. Новий чіп виконує математичні розрахунки зі швидкістю світла завдяки тоншій кремнієвій пластині у деяких зонах, яка дозволяє контролювати поширення світла через чіп. Ще дві переваги – це знижене електроспоживання та конфіденційність, враховуючи те, що багато обчислень можуть виконуватися синхронно. Не буде необхідності зберігати конфіденційну інформацію в робочій пам'яті комп'ютера. А це робить комп'ютер, що працює на основі такої технології,

0: Поліція, так і всі служби, які тільки можливо, вони надають допомогу людям, які досі перебувають в цьому селищі. Також тут, окрім того, працюють і сапери, які я вже, як я вже зазначив, розміновують. Хочу зазначити, що навколо досі розкидана велика кількість боєприпасів. Наразі знаходитися у селищі небезпечно, без супроводу рятувальників. Ще хочу зазначити, що подекуди поодинокі детонування досі відбувається, як малих боєприпасів, так і більших. Тож ми перебуваємо досі на місці і будемо далі перебувати тут і розповідати вам про ситуацію, про те, як триває пошуково-рятувальна операція та розмінування цього складу.
1: Дякую, колего. Це був кореспондент Суспільного Станіслав Свирид з села Мила, де внаслідок вчорашньої російської атаки відбулася детонація. Загинули 37 людей. Завтра на Київщині оголошено День жалоби. І сьогодні атаки Російської Федерації на столичний регіон тривають. У Бориспільському районі внаслідок прямого влучання безпілотника у гуртожиток загинула 14-річна дівчина. Окрім того, після повторних ударів в області виникли масштабні пожежі на логістичних об'єктах. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Києві ж померла дворічна дівчинка, поранена на оболоні внаслідок падіння російського безпілотника. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Семеро поранених.
2: Новини на Українському радіо.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Заходи із шанування проходять по всій Україні. Дату обрали не випадково. Саме в цей день, 29 серпня 2014 року, під Іловайськом відбувся вихід українських військових з оточення. Тоді росіяни порушили домовленості про безперешкодний вихід оборонців і відкрили вогонь по колонах. За даними Офісу Генпрокурора, тоді загинуло 366 українських воїнів, сотні зазнали поранень та потрапили у полон. Символом цього дня став соняшник. Під час Іловайської трагедії чимало українських бійців загинули саме в соняшникових полях, де тривали запеклі бої. У День пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, на Майдані Незалежності відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Небайдужі вийшли на акцію у центрі Києва, аби вшанувати полеглих. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з людьми, які прийшли на акцію. Чому саме сьогодні, розповідає Валерія.
3: І сьогодні я долучилася до хвилини мовчання, символічно, які долучаюсь кожного разу, адже ми маємо пам'ятати, що пам'ять живе серед нас, і ми маємо нести цю пам'ять у суспільство, адже пам'ять живе доти, доки ми пам'ятаємо. Це дуже важливо кожного дня пам'ятати про них і знати, заради кого ми зараз із вами стоїмо на цій землі.
1: Українська розвідка викрила секретну біолабораторію у Тверській області Росії на закритому острові Лисий. Комплекс може бути пов'язаний із військовими дослідженнями. Про це представник Головного управління української розвідки Андрій Черняк розповів в інтерв'ю виданню «Київпост». За даними розвідки, об'єкт фактично працює в інтересах Міноборони Росії і охороняється спецслужбами. Комплекс існує ще з 1938 року. Спочатку його офіційно використовували для дослідження захворювань тварин. У США можуть зняти фільми за українськими книжками. Український науковий інститут Гарварду веде перемовини щодо екранізації, пише Суспільне Культура. За час існування програми Гарвардська бібліотека української літератури вже переклала та випустила на американський ринок понад два десятки видань. Особливо популярними стали «Країна, війна, любов» Олени Стяжкіної та «Місто» Валеріана Підмогильного.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
1: Завтра у більшості західних, північних, Вінницькій областях вдень і у Черкаській короткочасний дощ, місцями гроза. Нарешті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер південно-західний, у південно-східній частині країни східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 22-27.

0: Закарпатті та півдні країни до 30 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 11-16, вдень 22-27 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Мій сьогоднішній співрозмовник вже понад десятиліття вивчає путінську Росію, бо вивчати ворога треба всебічно і прискіпливо, аби його перемогти. Зрозуміло, що перемогти лише військово цю величезну країну, що має лише суходолом кордони з 14 країнами Європи і Азії, а морські з Японією та США, реально неможливо. Потрібна синергія, згуртованість і одностайність. А от цього нічого, на жаль, немає. Натомість є інтереси, бізнес-проєкти і побоювання, якщо не страх. США, Європа готові нам допомагати стримувати Росію, але не готові до її поразки і нашої перемоги. Чому? Якщо ви уважно почитаєте програмно-ідеологічні тексти Олександра Харічева, Сергія Караганова, подивитеся відео Сергія Переслєгіна, вивчите проєкти Сергія Кирієнка, пише мій сьогоднішній гість, ви побачите, що вони спрямовані не лише на децепцію, тобто введення супротивника в оману, не на спотворення сприйняття існуючої реальності. Вони призначені для перепрограмування реальності під інтереси путінської верхівки. Фактично, вони маніфестують, що демократія не є шляхом для народів Російської Федерації, інтереси держави є вищими за інтереси та права людини, етнічна і культурна різноманітність відкидається, оскільки Росія є окремою цивілізацією в лапках на планеті. І далі. Завдяки економічним та політичним інструментам ідеологічні наративи потрапляють у міжнародний простір, еволюціонують та підсилюються міксом інших ідей, створюючи платформи для інтеракції з цією новою запрограмованою реальністю. Такими платформами є об'єднання БРІКС, ШОС, форуми Росії з африканськими державами та країнами Перської затоки і так далі. Росіяни навіть використали троянських коней Такера Карлсона та Стівена Уіткофа для донесення свого ідеологічного наративу у США. І ще одна невелика цитата. Україна онтологічно опинилася у жорсткій опозиції до ключових геополітичних гравців планети і сама того не бажаючи стала антиамерикою, антикитаєм та антиросією. При цьому власних ресурсів на програмування реальності у вигідний нам спосіб у нас немає і ніколи не буде. Виходячи з цього, єдиний вихід, який нам доступний – зламати роботу програм геополітичних гравців, для яких зникнення суб'єктності України відповідає їхнім інтересам. Кінець цитати. Отже, наш історичний досвід показує, що ми можемо відстоювати свою незалежність. Але ми поки не маємо досвіду перемоги над одвічним ворогом. І от головне наше завдання – це зробити. Але як нам це зробити? Ось цим непростим питанням я звертаюся до Дмитра Золотухіна, медіа-експерта, виконавчого директора громадської організації «Інститут постінформаційного суспільства», який доєднався до нас у Зумі. Вітаю вас, пан Дмитре. Отже, слово «перемога» і «перемогти». Два ці важливих слова, вони зараз трошки зникають з нашого дискурсу, але вони потрібні.
3: Дякую дуже, що вас запросили. Мені впало на думку така алегорія, таке порівняння, що в боксі є перемога нокаутом і є перемога по очках. Іноді перемога по очках, яка віддається певному спортсмену рішенням суддів, які рахують, скільки там прилетіло ударів, вона є дуже неочевидною. Ми звикли, і загалом наша психіка побудована на тому, що перемога має бути певною подією, яка буде для нас індикатором того, що все завершилося. Тобто там нокаут або відмова суперника далі там протистояти. А от перемога по очках, вона потребує переосмислення, тому що арбітри, які нараховують ці очки, це експерти в першу чергу. І коли віддається перемога по очках, то вона може бути або одностайною, коли три арбітри віддають одному і тому самому спортсмену перемогу, а може бути неодностайною, там 2-1. І оці ось хитросплетіння, мені здається, що вони могли б відображати ту ситуацію, яка відбувається в нас. Ведучи дискусію, ми вважаємо, що перемогою має бути якась подія, тому що ми звикли до цього явища, як в книжках, як в фільмах. Тобто ось там прапор, який втикається в Іводзіму, прапор, який втикається в Рейхстаг. Скоріше за все, в житті такого немає, не буде, і від цього слід відмовитись. Якщо ми внутрішньо відмовляємося від такого простого пояснення, то тоді треба шукати складне, і тут з'являються дуже серйозні проблеми, тому що шукати складне пояснення потрібно, виходячи з того, хто його буде слухати. Які широкі верстви цільової аудиторії, як в Україні, так і поза її межами, будуть готові це сприймати. Наприклад, чи є сам факт виживання України як незалежного суб'єкту перемогою його над смертю? З моєї точки зору, треба говорити про те, що суб'єктність України і незалежність України, вона муляє не тільки Російській імперії чи Російській Федерації, тобто не тільки нашим однодвічним ворогам, але і іншим геополітичним гравцям. І до такого висновку я прийшов, аналізуючи ті документи ідеологічні, які ви вже згадували, зокрема в Російській Федерації, ті, які пишуть пан Харічев, який є співробітником адміністрації президента Російської Федерації, підлеглим Сергія Кирієнка. Також і Кургінян, і Караганов пишуть ці документи. Нещодавно вийшов великий документ під загальною редакцією Сергія Караганова, який вважається таким придворним яструбом Кремля. І зараз от він повторює, що потрібно наносити по Європі превентивні ядерні удари, оскільки це дуже така модна в Російській Федерації лякалка, яка використовується дуже активно адміністрацією Путіна, то вони намагаються всіляко підтримувати Караганова у його діяльності. І ось Караганов, ця якби не дуже адекватна людина, вона стала редактором великого колективу, який написав великий ідеологічний документ, власне, російську ідеологію. Вони так і позиціонують, що в Конституції Російської Федерації вказано, що Росія не може користуватися єдиною державною ідеологією, там прямо так і записано. А Караганов та його колеги кажуть, ну ми ж не кажемо, що це буде єдина державна ідеологія. Це ідеологія, яка буде підтримуватися так лагідно, підтримуватися адміністрацією президента і взагалі державою. Так от, якщо повернутися до оцієї гіпотези, стосовно того, що Україна є антикитаєм, антиросією та антиамерикою, можна почати його розглядати з точки зору Росії. Тобто, якщо подивитися на цей документ, який під авторством Караганова був опублікований, він доступний в мережі інтернет, він здебільшого повторює ті напрацювання, які раніше публікував Харічев, і разом вони становлять наслідок отакий вінець російської ідеології, яка існує, імперська ідеологія на даний момент. Ідеєю, ключовим аспектом цих документів є те, що людина, індивід, не розглядається як частина суспільства. Найменшою частиною суспільства, згідно з цих документів, є сім'я. Тобто держава, взагалі російське суспільство велике, воно не бачить людину як певну цінність, тобто не бачить індивіда як певну цінність. Якщо людина існує поза сім'єю, стосовно якої держава може там якимось чином влаштовувати комунікаційні процедури, ну, наприклад, там давати соціальну допомогу матерям за народження дітей, надавати сім'ям підтримку, розробляти всілякі іпотечні кредити, то людина, яка знаходиться поза сім'єю, вона стирається абсолютно. Це дуже цікавий феномен, на який мало хто звертає увагу, якщо почитати ці документи. Сім'я, потім колектив, і, власне, Караганов потім і продовжує, що Росія виключно колективістська країна. Ми працюємо тільки з великими числами людей, тобто великими колективами, там починаючи від сім'ї, закінчуючи всім російським народом.
2: Я хотіла тут поточнити певні речі. Тобто, якщо людини не існує, то в сім'ї може відбуватися все, що завгодно. Можна бити дітей, можна бити дружину, можна знущатися там над старими. Тобто, захисту в держави ця людина, яка буде отак упосліджена, вона не знайде.
3: Абсолютно правильно, і це знаходить своє підтвердження у інших абсолютно інструментальних законодавчих ініціативах, які вони впроваджують. Наприклад, очевидно, що домашнє насильство, це насильство чоловіка по відношенню до своєї дружини, було в Росії декриміналізовано. Тепер, якщо ти захотів дати в ніс своїй дружині, будь ласка, розпускай кулаки скільки завгодно, просто заплати штраф там якийсь невеличкий, і все в тебе було нормально. Навіть по повторюваності, то якщо ти побив один раз дружину, другий раз побив, ну другий раз заплатиш штраф. Те ж саме, в принципі, стосується і дітей. Як такої ювенальної юстиції, яка могла права дітей захищати, більше того, і Дугін, і деякі інші спікери, вони кажуть, що тілесні покарання в сім'ї, це очевидно нормально, тому що старше покоління, воно передає свій досвід, і ось в тому числі насильницькими методами має право передавати свій досвід наступному поколінню, яке підростає. Так що ви абсолютно правильно це уловили.
2: Дмитре, я тут просто припущення зроблю, що, можливо, ті наші бідні діти, яких викрали росіяни, і яких вони так активно тепер почали всиновлювати, бо у них спрощена це законодавча процедура, вони просто можуть стати в деяких родинах рабами. І їх знов-таки ніхто не захистить. Ось в цей жах, який я собі уявила, як мама, мені просто страшно, і страшно подумати про самотніх людей, які нікому не потрібні, чи самотні інваліди. Це дійсно феноменальна держава. Феноменально.
3: Пані Олена, я б тут не наводив такої чорнухи. Тут мається на увазі, що це в середньому стан деградації цього суспільства. Вірніше, вони не розцінюються як деградацію. Це для них природній стан, коли сама індивідуальність, вона абсолютно нікому не цікава. Тобто, плекати індивідуальність дитини – це погано, це гріх. Тому що коли дитина з викликаною індивідуальністю виростає, вона починає відчувати свої кордони і на певному етапі каже державі: дивись, ти заходиш через мої кордони, мені це не подобається, тому я виходжу на протести і кажу тобі, наприклад, що держава, ти неправильно прийняла оцей закон. Там по НАБУ, САП, це взагалі не стосується НАБУ і САП, це взагалі не стосується ні Зеленського, ні взагалі політики. Це стосується кордонів. Діти, там умовно, молодь, яка виходить на протести з цими картонками, вони показують, що в них є кордони, а раз є кордони, значить є особистість. І ось це той факт, якого боїться імперія. Імперія не може з цим існувати.
2: Нагадую, що це виконавчий директор громадської організації «Інститут постінформаційного суспільства» Дмитро Золотухін.
3: Якщо ти не зітреш кордони однієї особистості, це означає, що ти не можеш існувати як імперія. І для того, щоб продовжувати існування в імперському вигляді, потрібно стирати кордони особистості ще з маличку. І, звісно, що діти, які потрапляють з українських територій, якщо вони були в сім'ях або знаходилися під опікою держави, звичайно, що вони потрапляють під цю індоктринацію. Але головне, що там, я не думаю, що це прям таке спрямування, що от вони повинні ставати там рабами, їх будуть бити. Це питання в тому, що їх стирають, от як ця легенда про манкуртів, да? Їм стирають особистість для того, щоб вони не мали можливості протестувати проти держави, проти тиску. А якщо ти не маєш права протестувати проти держави, це означає, що треба зробити так, щоб ти не міг протестувати проти сім'ї своєї. Навіть якщо папа тебе б'є, навіть якщо мама тебе там, значить, віддає там на якісь медичні процедури, які тобі не подобаються, це означає, що ти не маєш права якимось чином цьому опиратися, тому що тебе немає. Немає твоїх кордонів, немає твоєї особистості, є сім'я, і ти повинен коритися сім'ї. Після сім'ї ти повинен коритися своєму трудовому колективу, чи військовому колективу, чи воєнному керівництву. Після цього колективу ти повинен коритися державі. Конструкція, вона виглядає дуже цілісно і дуже струнко. Чому я вважаю, що це для нас важливо? Чому вони таке роблять? Чому існування імперії і нівелювання демократичних принципів, про це Караганов також пише, чому воно є настільки позитивним для них, чому вони це обирають? Окрім історичної спадковості, я маю гіпотезу про те, що зараз ця планета Земля заходить в певний цикл подій, які різні автори називають технологічним переходом. Тобто будуть відбуватися дуже серйозні інновації, які абсолютно перетворять наше життя, переведуть його в якусь іншу якість. Такий технологічний перехід відбувається там раз на 60 на 100 років. Попередній технологічний перехід успішно виграла Америка, Сполучені Штати Америки найбільш потужними зайшли в цей цикл, і найбільш інноваційні технологічні компанії сконцентровані в Кремнієвій долині, взагалі Сполучених Штатах Америки, тому що, ну, ось так вони змогли побудувати свою екосистему і суспільства, і технологічного розвитку. І от зараз вичерпується цей процес. Якщо, наприклад, ми слідкуємо за еволюцією дронів і взагалі війни з дронами на території України, то я чув від моїх контактів, від джерел, які знайомі з навчаннями натівських воєнних підрозділів, вони в принципі там не розуміють, як це так працює і що з цим можна робити, яким чином можна дрони використовувати в війні. В Сполучених Штатах в медіа поширюється інформація про те, що американські війська вперше в історії провели такі навчання на території США, де вони використовували дрон зі скидом. Коли ми це вже робимо десятками тисяч разів по всьому фронту, вони хизуються тим, що вони тільки от провели перші навчання зі скидом, з дрону, скинули гранату, і як воно класно зірвалося, і вони про це пишуть, вони цим пишаються. Так от питання полягає в тому, що ми підійшли до періоду, і війна в Україні цьому, власне, сприяє, тому що слід згадати якраз і слова Валерія Залужного про те, що, власне, війна буде мати тоді вихід, коли ми зрозуміємо, яким чином поєднати технології, які технологічні інновації дадуть нам перевагу на певних ділянках фронту і взагалі в певному просторі. І про це якраз Залужний в своїх статтях послідовно пише, він постійно про це згадує, говорить, що для війни буде вихід тільки тоді, коли з'явиться технологічна перевага, яка стане козирем однієї зі сторін. Ці інновації вимагають від суспільств дуже серйозних надзусиль. Чому Україна стала успішна в дроновій війні? Тому що українці здійснюють надзусилля, як фінансуючи армію, так і придумуючи інноваційні кроки. Зараз ми бачимо, що російська сторона не тільки доганяє нас в дронових інноваціях, в тих технологіях, але й дуже активно переганяє. Я особисто вивчав деякі елементи і фінансування, і технологічної підготовленості, і таких адміністративно-управлінських схем, які вони вибудовують на території Російської Федерації для того, щоб забезпечувати цей технологічний процес. Так от, все це говорить про те, що здійснюється надзусилля. Що таке надзусилля? Наприклад, державні мужі, вони крадуть, наприклад, не 30%, а тільки 10% з бюджетних коштів. Люди намагаються створити якісь інновації не тільки тому, що вони хочуть отримувати за них гроші, а й через певний патріотичну жагу, да, через те, що треба воювати, через те, що треба перемогти. Тобто з'являються надзусилля. Для того, щоб надзусилля були ефективними, потрібна дуже вертикально інтегрована і дуже проста і зрозуміла влада і адміністративно-управлінський апарат. Так от, імперія Російської Федерації, взагалі імперія як управлінський підхід, в даному випадку вони слугують абсолютно ідеальним управлінським апаратом для того, щоб досягти надзусиль цього суспільства. І в цих надзусиллях також буде зашите те, що от вони будуть голодати, вони будуть голі босі, в них будуть туалети на вулиці, в них нічого не буде соціального. Але вони будуть намагатися зробити так, щоб Росіюшка, наша матушка, впереді планети всій, і ми всіх побідім, Путін наш цар і Бог, і так далі, тому подібне. Тобто така управлінська інфраструктура, яка побудована на ідеології, і буде допомагати їм крокувати ось до цього технологічного переходу. І тут, якщо ми порівнюємо цю ситуацію з Китаєм і з США, ми можемо знайти дуже цікаві паралелі. Комуністична ідеологічно управлінська система Китаю, вона, в принципі, собою відтворює те, про що я розказав про Росію. Тобто там так само кількість населення абсолютно нереально величезна. Комуністична ідеологія, вона стирає особистість, це накладається на комуністичне адміністративне управління, яке вони вибудовують, знову ж таки, для того, щоб досягати надзусиль. Якщо вони можуть досягати надзусиль в технологічній сфері, це означає, що вони включилися в цю гонитву. І зараз, якщо я навіть по новинам до нас долітають, я дивлюся, що технологічні інновації в виробництві зброї, в тому числі ракетної зброї в Китаї, достатньо інтенсивні. Вони дуже швидко це роблять, може десь кострубато, але, як сказав Сі Цзіньпін, до 27-28 року чи до 2030-го вони мають бути готові до безпосереднього зіткнення зі Сполученими Штатами Америки в, власне, відкритій війні. І тепер, якщо ми подивимося на таку саму ситуацію і такі самі паттерни поведінки в Сполучених Штатах, то ми можемо також знайти дуже багато спільного. Спільноту цю називають мої колеги, зокрема Валерій Пекер говорив про це, і ще декілька людей в Фейсбуці називають цих людей технофашисти. Технофашисти – це багаті люди, які здобули своє багатство через будування корпоративних механізмів заробляння грошей, які побудовані на технологічних платформах. Це Пітер Тіль, який є безпосереднім спонсором Джеді Венса. Це Ілон Маск, який був спонсором компанії Дональда Трампа, але ось через психологічні і ідеологічні речі там злетів з цієї траси. Але ідея полягає в тому, що концепції, які закладаються в ідеологію управління суспільством, в тому числі від цих технофашистів, і взагалі, ну, це люди з певною долею іронії використовують цей термін, але в кожному жарті є, як кажуть, доля жарту. Так от, ці ідеологічні настанови також використовуються Сполученими Штатами, щоб досягти надзусиль. Вони кажуть, що держава неефективна, тому що вона не працює як корпорація. Нам треба з держави зробити корпорацію, поставити туди CEO, поставити директора, дати йому всі повноваження. А якщо тобі, маленька людина, некомфортно працювати в цій корпорації, ти можеш звільнятися. Це абсолютно та сама ідеологія, яку вони зараз застосовують до мігрантів. От на мігрантах вони відкатують оцю, власне, авторитарну ідеологію. Вони почали використовувати слово «alien» – прибулець. Вони називають всіх людей, які вони вважають, що вони незаконно знаходяться на території Сполучених Штатів, це прибульці. І ми виганяємо прибульців з нашої території.
2: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з медіаекспертом, виконавчим директором громадської організації «Інститут постінформаційного суспільства» Дмитром Золотухіним, який доєднався до нас у Зумі.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
2: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Суд Чернівців узяв під варту 4 підозрюваних у справі про чорну трансплантологію. Окупована ЗАЕС понад тиждень без зовнішнього електропостачання. Далі подробиці. Сьогодні Шевченківський районний суд Чернівців узяв під варту 4 підозрюваних у чорній трансплантології. Такий запобіжний захід їм обрано на час слідства. Підозрювані можуть вийти із СІЗО після внесення застави у 1,5 мільйона гривень за кожного. Про це поінформував генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїх сторінках у соцмережах. Напередодні він повідомив, що на Буковині викрито схему нелегального продажу анатомічних матеріалів померлих. Їх продавали підприємствам, які виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. За даними слідства, діяльність організували посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Генпрокурор розповів, що родичів померлих маніпулятивно схиляли до згоди на такі процедури, пропонуючи в обмін безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла, а також знижки на інші послуги. Військове керівництво Збройних сил Росії отримало завдання спланувати операцію у напрямку Києва та Чернігова. Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами. Утім, за його даними, створення ударних угрупувань противника на цих напрямках не фіксують. Далі уривок цитати Павла Паліса.
6: Отримували інформацію від розвідок, причому верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво Збройних сил Російської Федерації отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова. Відповідно, Генеральним штабом Збройних сил України напрацьовані можливі варіанти відповіді, оборони, захисту і протидії цим заходам. На даний момент створення наступального угруповання на цих напрямках ми не бачимо. Пріоритетна задача для нас – не допустити створення умов для того, щоб росіяни взагалі могли розпочати будь-які наступальні дії.
5: Окупована Запорізька атомна електростанція понад тиждень без зовнішнього електропостачання. Про це повідомили на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії. Зазначається, що енергію, необхідну для безпеки на станції, забезпечують аварійні дизельні генератори. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив занепокоєння та заявив, що стежить за ситуацією. Зараз на майданчику є приблизно на 10 днів дизельного палива для роботи реакторів з дизельним паливом, що є мінімальною нормативною вимогою.
0: Новини на українському радіо.
5: У Львові відбулася акція «Арт-інсталяція. Куди поділися усі квіти?», присвячена Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Організатором є громадська організація «Вшануй». Серед присутніх була і мама Ірини Цибух, парамедикині та медійниці, яка була ідейною натхненницею «Хвилини мовчання». Нагадаю, Ірина загинула у 25 років. Їй посмертно присвоєно звання «Герой України», говорить Оксана Цибух.
7: Це дуже важливо було для неї, і вона хотіла, щоб суспільство також це зрозуміло, тому що це наш обов'язок, то ніби банальна фраза, але все ж це є так, бо, власне, це наша відповідальність живих перед мертвими, як вона говорила, пам'ятати про все, що трапилося.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
5: Завтра у більшості західних, північних, Вінницькій вдень і у Черкаській області короткочасний дощ. Місцями гроза, на решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 22-27 градусів. На Закарпатті та півдні країни до 30 градусів.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
8: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про розділені світи та українську перемогу з медіаекспертом, виконавчим директором громадської організації «Інститут постінформаційного суспільства» Дмитром Золотухіним, який доєднався до нас у Зумі.
9: Всіх людей, які вони вважають незаконно знаходяться на території Сполучених Штатів, це прибульці. І до категорії прибульців потрапляють і мексиканці, і нікарагуанці, і українці, і якщо треба буде, і європейців будуть виганяти, і канадці. Так от, якщо порівняти всі ці три кейси – Росію, Китай та Америку, мені здається, що вони говорять про одне і те саме. А саме, вони говорять про те, що нас чекає технологічний перехід. Для того, щоб здобути лідерство в цьому технологічному переході і в наступне сторіччя бути лідером, нам потрібно досягти надзусиль. Для того, щоб досягти надзусиль, нам потрібна дуже жорстка управлінська адміністративна система, яка буде нам давати цей людський ресурс, яка буде ідеологічно підкріплена і яка буде нівелювати ці всі політичні гойдалки, які, на превеликий жаль, ліберально-демократичний підхід до управління суспільствами ці гойдалки конструює. Тому що не можна мстити, повинні ми любити, того, що треба подумати, у кожного є своя думка, у кожного є своя правда, і тому в нас нічого не виходить. Ми це можемо побачити якраз на прикладі Європейського Союзу, що там ніколи не можуть дійти логічного вибору, хоча він здається абсолютно очевидним. Україна в цьому всьому гармидері, в цьому хаосі, вона собою представляє абсолютно антагоністичний підхід. Тому що Україна виживає завдяки тому, що Україна складається з особистостей. І плекання особистості, плекання кордонів особистості є настільки успішним в Україні, що це плекання кордонів і особистості, вони самі приймають рішення бути суб'єктними і роблять суб'єктною свою державу через протести. Через зупинку якихось законодавчих ініціатив влади, через зупинку російської навали, через те, що ми європейцям вже кажемо, ми будемо входити в Європейський Союз на наших умовах, а не на ваших. Ну, це ще не так відкрито артикулюється, але дійсно ця ситуація і зустріч в овальному кабінеті, вона дуже також багато чого показала. І таким чином Україна муляє очі одразу трьом великим гегемонам – Росії, Китаю і Сполученим Штатам Америки. Тому що з Україною потрібно якимось чином рахуватися. Тепер треба враховувати своїх стратегії. Я вважаю, що це, звичайно, дискутивна така гіпотеза, але мені здається, що якщо ми будемо підходити з точки зору більш глобальних процесів до вирішення питання війни Росії проти України, я думаю, що у нас буде з'являтися більша кількість таких інноваційних ідей і рішень. Що ми повинні робити і яким чином ми бачимо свою перемогу?
8: Мені цікаво, що ви намагаєтеся так от філософськи узагальнити процеси, які відбуваються в світі, і спираєтеся в цьому не лише там на певні новинні події, на певні факти і цифри, а цілком на прагматичні такі речі, конкретні висновки, зокрема. От ви доволі часто в своїх статтях згадуєте експертів національної розвідки США, які 20-го чи 21-го року підготували звіт Global Trends 2040. Тобто вони подивилися вперед на 20 років, що буде відбуватися. Були різні реакції на цей звіт, але цей документ став пророчим, і те, що робиться нині в США під керівництвом Дональда Трампа, лише підтверджує те, що у розвитку історії домінує сценарій, який ці експерти прописали, роз'єднання світу. В цьому роз'єднання світу превалює хаос і нестабільність, там немає напрямку руху, а лідерство як глобальне, так і національне, воно неефективне. І от ми зараз це спостерігаємо. Експерти національної розвідки США описали сценарій розділених світів, коли фрагментація спільнот закінчується створенням економічних і безпекових блоків різного розміру і сили, які фактично ділять світ на окремі екстериторіальні шматки. Торгові ланцюжки буде переорієнтовано таким чином, щоб інтеграція відбувалася саме всередині оцих міждержавних кластерів. Інформація про технології циркулюватиме лише всередині сепарованих кіберсегментів. І країни будуть приєднуватися до якогось із цих от великих шматків, роблячи вибір на користь когось, щоб не залишитися там на узбіччі міждержавного простору. Експерти назвали оці три точки сили – США, Китай і Росія. Мені зрозуміло все з Китаєм. Мені навіть зрозуміло все з США. З Росією було менше зрозуміло, як вони це зможуть. Але от ви зараз пояснили, я розумію, що над зусилля, коли людина без штанів, без хліба, без, ну, умовно кажучи, я, можливо, гіперболізую, працює лише на ВПК. Аби досягти якогось там прогресу всередині країни, надзусилля не потрібні. Треба завоювати світ. І от Росія саме стоїть зараз на цьому шляху. Щодо розділення світу на оці міждержавні утворення. В Росії, до речі, теж говорять про так звані макрорегіони. Мені це не дуже зрозуміло, тому що я розумію так, що от всі ці їхні автономні краї, всі ці їхні області, все це є макрорегіонами, тому що територія надзвичайно велика. Управляти нею надзвичайно складно, тому у них є абсолютно депресивні регіони, які стоять на всій таблиці Менделєєва і могли б жити на рівні, там, я не знаю, Катару чи об'єднанею надзвичайно складно, тому у них є абсолютно депресивні регіони, які стоять на всій таблиці Менделєєва і могли б жити на рівні, там, я не знаю, Катару чи Об'єднаних Арабських Еміратів, якби ці регіони володіли от цими багатствами, а не Москва чи там в Кремлі хтось. Я розумію і такі речі, ми це спостерігаємо, що мова, культура, вірування народів, ми вже про це говорили, які, власне, утворюють оцю Російську Федерацію, практично знищені, превалює тільки російська мова, ну і зменшується, звісно, чоловіче населення Росії, тому що найголовніше завдання – це знищити Україну. Що експерти бачать, якщо вони говорять про три оці вершини цього великого трикутника, що вони бачать, власне, в Росії, крім газу, нафти і вугілля? Що Росія може запропонувати, крім сировини? В них немає технологій, вони не можуть ними торгувати. Освіта і культура? Ну, до певної міри так.
9: Давайте почнемо їсти слона по кусочках. Спочатку поговоримо про цей документ Global Trends 2040, який вийшов у 2021 році. Просто це дуже цікава історія. Почнемо з цих макрорегіонів. Я маю гіпотезу, що те, що росіяни називають макрорегіонами в своїх документах і на своїх конференціях, це те ж саме, що в документі Глобальні тренди 2040 було названо кластерами, такими великими кластерами. Я можу це пояснити на прикладі однієї дуже цікавої історії. Російська компанія, здається, Transmash Holding, яка здійснює керування рухомим складом російських залізниць, тривалий час намагалася знайти можливості співпраці з американським виробником тепловозів General Electric, якщо я не помиляюся. І врешті-решт вони в них закупили декілька, там, я вже не пам'ятаю, яка кількість, але це серйозні гроші, це серйозна компанія, це інвестиції.

0: І це тепловози, там електровози, які ганяють по залізницях там десятиріччями, 40-50 років вони можуть при нормальній експлуатації. І от на одній з конференцій великих людина, яка представляє керівництво цієї російської компанії Transmash Holding, каже: ми почали спеціальну воєнну операцію, і на наступний день бач. А електровози не їдуть, тому що там в них стоїть програмне забезпечення General Electric, і через супутник програмне забезпечення було вимкнене. І все, це вже не електровоз, це вже металобрухт. Компанія General Electric має дуже тісний зв'язок з державою американською, і вони вирішили, що все, якщо ви там поводите себе неправильно в геополітичному масштабі, то у вас наші електровози їздити не будуть. Росія постійно повторюють, що ми повинні робити імпортозаміщення, ми повинні дружити з тими країнами, які нас в отаких економічних процесах не підставлять. І тому народжується оця ідея кластерів або макрорегіонів. Тобто це таке об'єднання країн, якщо ми говоримо про, наприклад, про Сполучені Штати, це ж не територіальне якесь об'єднання. Тобто ось коли Трамп в своєму овальному кабінеті приймає лідерів іноземних держав, от щось об'єднує його, Джорджію Мелоні, яка з ним дуже в хороших відносинах, Орбана і якихось південноамериканських лідерів. Через такі психологічні і ідеологічні паралелі вони будуть формувати кластери. В Росії це означає, що вони за ідеологічним принципом будуть гуртуватися в макрорегіони. Це означає, що росіяни будуть виробляти певне програмне забезпечення для рухомого складу залізниць і поставляти його, наприклад, Північній Кореї, Китаю, Індії і іншим країнам БРІКС. І тепер два слова стосовно загального цього тренду сценаріїв глобальні тренди 2040. Але я нагадаю, що керівниця офісу національної розвідки Аврил Хейнс, яку призначив тоді ще Джо Байден, вона вела проект створення цього документу великого прогностичного. Там всередині офісу директора національної розвідки США був спеціальний підрозділ, як у нас є Національний інститут стратегічних досліджень, тільки це ось така інституція всередині офісу директора національної розвідки. Вони писали цей великий документ. Звіт Global Trends 2040, він мав певну формуючу функцію, тобто він розповідав нам, які будуть сценарії, в розрахунку на те, що ці сценарії будуть справджуватися. Тепер ми бачимо, що вони певним чином справджуються, але це тому, що ці люди, які його писали і видавали, вони закладали, що це має відбутися, тому що політика так налаштована. І от, що є дуже цікавим. Сьогоднішній директор Національної розвідки США Тулсі Габбард, яку призначив Дональд Трамп на цю посаду, розігнала той підрозділ, який писав оцей стратегічний документ, повиганяла з офісу директора національної розвідки усіх співробітників, які писали там це, і людей, які займалися аналітикою по Росії. Це певною мірою дискредитує авторів того документу. Але це знову ж таки говорить про те, що ці всі аналітичні документи, вони мають стратегічно формуючу функцію. Тобто це політична заява певної країни. Аналіз сценаріїв – це не просто от ми вам будемо казати, що відбудеться завтра, а ми будемо робити, щоб це завтра настало таке, яке ми хочемо. На сьогодні ці всі документи, вони продовжують писатися. І Росія, на жаль, їх пише дуже-дуже інтенсивно.
1: Нагадую, що це виконавчий директор громадської організації Інститут постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін.
0: Хочу повернутися до питання перемоги. Те, що мені муляє найбільше, коли ми дискутуємо про питання української перемоги, то ми думаємо виключно про Росію. Що я маю на увазі? Якщо Росія буде продовжувати існувати в формі імперії, Україна завжди буде під загрозою вторгнення. Це означає, що, як Валерій Пекар каже, не наступає мир кращий за попередній. Тобто немає перемоги України. Якщо Росія перестає існувати в формі імперії, незалежно від того, вона там розвалюється на шматки, чи вона перетворюється на федеральну демократичну, що є нереально там державою, чи вона перемикається на іншу війну, чи щось таке. Тобто вона, по суті, перестає існувати в імперській формі. Це означає, що Україна перемогла. Здебільшого, ті матеріали і ті статті, і ті заяви, які я дивлюся там на Ютубі, від політиків, від експертів, в різних статтях, все концентрується навколо тієї дихотомії. Якщо Росія продовжує бути імперією, ми програємо. Якщо Росія перестає бути імперією, ми виграємо. Я не бачу тут, де мета України. Тобто перемога чи поразка України, вона пояснюється через статус Росії. Мені потрібно таким чином почати формулювати цю дискусію, щоб ми думали і говорили про статус України, якою Україна буде в майбутньому, і як зробити так, щоб Україна в майбутньому була такою, що їй пофіг, якою є Росія, імперською чи не імперською, чи якоюсь іще. Єдине, що мене бентежить, цей стан перемоги – це не певна подія, коли ми втикаємо кудись прапори. Це стан діяльності. Цей стан не можна описати виключно через відносини двох воюючих країн Росії і України. Це стан цього світу.
1: Якраз хотіла підвести до цього, ми поговорили про Китай, про США, ми не поговорили більш докладно про Європу, тому що сьогодні ми залежимо і від Європи, і від Європейського Союзу. Всі вони надзвичайно стривожені майбутнім Росії, допомагають нам її стримувати і працювати на виснаження. Ми сьогодні відчуваємо себе більшими європейцями, ніж стара Європа. Ми є частиною Європи. Але як нам зробити так, щоб статус України-переможниці сприймався всіми цими сторонами, які нам сьогодні хочуть вони того чи не хочуть, змушені допомагати, тому що Росія в тому вигляді, в якому вона є, не влаштовує не лише нас, а й їх. І щоб оцей статус нам допомогли підтримати і утвердити.
0: Я б додав, що, на превеликий жаль, всередині європейських спільнот, на відміну від європейських лідерів, от зараз я вже чув від декількох спікерів і експертів українських, які почали розрізняти, що це є рішення європейських політичних лідерів, але проблема полягає в тому, що є певна розбіжність в баченні реальності між європейськими лідерами і європейськими суспільствами, яка, на мій погляд, частково може бути відображена цитатою Олафа Шольца. Я дуже добре пам'ятаю, попередній канцлер Німеччини в травні чи влітку 22-го казав, що нашою метою є досягти того, щоб російська агресія проти України провалилася. Ніхто не переможе, просто російська агресія провалилася, і ніхто нікого не перемагає. Це ідеологія цих спікерів. Зараз ситуація навіть для європейських лідерів трошки змінилася. І Еммануель Макрон, Мерц, Олександр Стуб і Мелані, вони вже говорять абсолютно інакшими парадигмами, інакшими словами. Джорджія Мелоні кілька разів підкреслила на прес-конференції, що це її була ідея створити для України гарантії 5 статті поза НАТО. І я про це вже з декількома журналістами говорив. Відбувається дуже такий цікавий розворот. Що означає 5 стаття договору НАТО і що означає 5 стаття поза договором НАТО, що говорить Мелоні? А 5 стаття Північно-Атлантичного договору говорить про те, що якщо ти є членом колективу і на тебе напали, то твої друзі по колективу прибігають до тебе, починають з тобою разом пліч-опліч битися проти агресора. Тобто вони витрачають своїх людей також, люди гинуть, вони витрачають свої гроші, вони витрачають все, тому що це такі гарантії договору НАТО. Проблема полягає в тому, що секретар НАТО і лідери Європи, вони тепер абсолютно не впевнені в тому, що коли на них нападе Російська Федерація або інша країна, Сполучені Штати Америки як гарант безпеки, вони приїдуть і будуть за когось битися. Це означає, немає ніякого НАТО, немає ніякої 5 статті. І тому вони шукають донора цієї безпеки. Вони шукають тих, хто готовий прибігти за них битися, якщо на них нападуть. Єдиним, хто може це зробити, може бути Україна. Немає іншого суб'єкту на європейському континенті, який в разі нападу може прийти на допомогу до європейських країн, тому що стан їхніх збройних сил абсолютно плачевний. Тому що такі суб'єкти, як Словаччина, Угорщина, можливо, Греція і Туреччина, вони абсолютно заблокують будь-яке рішення, яке буде створюватися колективом НАТО, колективом Північно-Атлантичного альянсу. Тому що там же ж також питання компроміс. До останніх 60-70 років Сполучені Штати були донором. Але те, що сказала Джорджія Мелоні, для мене є тектонічним стувом. Що таке 5 стаття поза НАТО? Ми платимо гроші, Україна воює. Те, що повідомив президент Зеленський про рішення фінансування на рівні 90 мільярдів доларів поставок реальної зброї до України. На превеликий жаль, це єдине, що на що ми зараз можемо розраховувати в політичному плані. Але це вже ми на півдорозі до того, що Європа не може продовжувати існувати в цьому технологічному переході, про який я говорив, як розрізнений суб'єкт. Європа має бути єдиним геополітичним суб'єктом, точно таким же чином, як я розповідав про необхідність надзусиль в Китаї, Росії та Америці, які хочуть все ж таки отримати конкурентне лідерство в процесі технологічного переходу в новому технологічному укладі. Це і буде велика Європа, тобто не тільки Україна і європейські, західноєвропейські країни, а мислити це як один геополітичний суб'єкт, як також те, що ми називали макрорегіон, те, що ми називали таким кластером економічним і безпековим. І цього кластеру немає шансів вижити, якщо він не буде плекати власні елементи забезпечення безпеки. А єдиним таким елементом на сьогоднішній день є Україна, тому що жодна країна Європи навіть помислити не може, тому що там є дуже великі соціальні проблеми. Служба в армії країни є дуже низькостатусною. Це не є престижна робота. Вони мають соціальні забезпечення лівого ухилу. Там законодавство тобі забороняє працювати після 6-ї години, тому що якщо ти працюєш понаднормово, ти не тільки понаднормово платиш зарплату своїм співробітникам, а ти ще й вдвічі більше платиш податків. Що це просто невигідно. Це означає, що їхня соціальна спрямованість з лівим ухилом не запрограмована на те, щоб робити надзусилля над собою. Надзусилля – це означає створювати інновації, створювати безпекове середовище, яке буде настільки успішним, що вони зможуть відбити будь-яку агресію і так далі, тому подібне. І Україна для них є паличкою-виручалочкою. І я вважаю, що нам потрібно будувати свою стратегію діяльності через призму цього розуміння, що Україна представляє собою запоруку виживання всього європейського континенту. Не ядерна ракета Путіна прилетить і всіх вб'є. Просто це буде дуже повільне згасання цього континенту, який планував, що за допомогою комерційного успіху можна вберегтися від агресивної війни. Тобто це ж і була гіпотеза, що ми зараз будемо торгувати з Росією, ми побудуємо трубопроводи, ми будемо купувати в них газ, будемо з ними заробляти кошти. І якщо ми з ними заробляємо кошти, це означає, що немає сенсу воювати. І ця гіпотеза виявилася провальною, хоча вона була абсолютно логічною. Вона просто провалилася через саму психологічну ідеологічну сутність Путіна та його оточення. Таким чином, перемога України має обриси геополітичного майбутнього для цього кластеру, про який я зараз говорю. Для цього континенту, в умовах, коли Америка відвалилася і прийняла для себе рішення вести певну свою геополітичну гру, Китай намагається все ж таки збільшити васалітет Кремля, а Путін намагається, як Олександр Лукашенко, до розумних чи до красивих бігати туди-сюди і намагається вийти з-під васалітету Сі Цзіньпіна. І в цих умовах єдиною, на превеликий жаль, нашою надією є саме єдність з Європою, але не в контексті Євросоюзу, євроінтеграції, а в контексті єдиного геополітичного гравця Великої Європи, яка, я підкреслюю, може включати на певному етапі, в тому числі, європейську частину Російської Федерації.
1: Дякую нашому гостю, медіаексперту, виконавчому директору громадської організації «Інститут постінформаційного суспільства» Дмитру Золотухіну, який був з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
3: Станом на сьогодні на планеті відбуваються 183 регіональних збройних конфлікти. І це рекорд за останні 30 років. Війни супроводжують людство із самого початку. Однією з перших найвідоміших вважається війна між Шумером та Еламом. У 2700 році до нашої ери дві древні держави уже знайшли причину для масштабного збройного протистояння, в якому перемогли шумери. Найкоротша війна в історії людства тривала не місяці, не тижні і навіть не дні, а всього 38 хвилин, хоча деякі історики стверджують, що 50. Це англо-занзібарська війна, що сталася у серпні 1896 року. За два дні до того помер занзібарський султан Хамад ібн Тувайні, і владу захопив його племінник Халід ібн Баргаш. На вимогу британців зректися престолу він не відреагував, натомість зібрав військо. Після закінчення терміну на роздуми о 9-й ранку британці відкрили вогонь, потопили єдиний корабель занзібарського флоту, перетворили султанський палац на на руїни та прицільним пострілом збили з нього прапор країни. Султан втік. Від першого пострілу до збитого прапора пройшло всього 38 хвилин. Попри це, понад 570 людей з боку Занзібару загинули. Водночас, найдовша війна у світі офіційно тривала 116 років. І це столітня війна між королівствами Англії та Франції. Насправді, цим терміном називають низку конфліктів між сторонами. Тобто, це були не суцільні бойові дії 116 років поспіль, а з деякими перервами. Загалом, конфлікт почався у 1337 році із так званої Едвардіанської війни, коли англійський король Едуард III вирішив, що йому конче необхідно посісти ще й французький трон. Столітня війна, що завершилася у 1453 році, була виснажливою та призвела до руйнівних наслідків для обох сторін. Від населення Франції залишилася третина, а з володінь на європейському континенті Англія зберегла лише Кале. Утім, формально в історії є й довша війна. У 1651 році Нідерланди оголосили війну британській території Сіллі, де засіли прибічники королівської влади. Однак уже за кілька місяців роялісти програли британцям, які виступали за парламент. Тож Сіллі програв сам, без участі Нідерландів. Однак лише у 1985 році з'ясувалося, що юридично війну ніхто не припинив. Тож посла Нідерландів запросили до Сіллі, де всі разом успішно підписали мирний договір. Так формально завершилася війна завдовжки у 3,5 століття. Не оминали війни і Україну. За часів Київської Русі наші предки відбивали монгольську навалу. Запорізькі козаки брали участь у десятках повстань і морських походів, а також були втягнуті у безліч збройних конфліктів. Навіть захищали Відень від турків. Гайдамаки та опришки боролися проти іноземної влади, а УНР – за свою незалежність. Потім була Друга світова, а тепер і російсько-українська війна, що триває з 2014 року.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Удар по складах в селі Мила під Києвом прокоментував Зеленський. На Миколаївщині долають наслідки нічної атаки. Далі подробиці. Удар по складах в селі Мила під Києвом прокоментував Володимир Зеленський. За його словами, перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути. У своєму відеозверненні, опублікованому у Телеграмі, він назвав це жахливою недбалістю тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми.
4: Завалище розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
3: Атака на столичний регіон триває і сьогодні. У Бориспільському районі внаслідок прямого влучання безпілотника РФ у гуртожиток загинула 14-річна дівчина. Окрім того, після повторних ударів в області виникли масштабні пожежі на логістичних об'єктах, повідомили у ДСНС. У столиці померла дворічна дівчинка, поранена на оболоні внаслідок падіння російського безпілотника, повідомив міський голова Віталій Кличко. Семеро поранених. На Одещині у наслідок удару Російської Федерації одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Зайнялася пожежа. Вогонь повністю знищив 5 вантажівок із зерном, ще 3 пошкоджено, повідомили у ДСНС області та Одеській обласній військовій адміністрації у соцмережах. Займання наразі повністю ліквідовані. На Миколаївщині долають наслідки нічної атаки. Російські війська вдарили по області ракетно-дроновими бандеролями, балістичною ракетою та ударними безпілотниками. Під прицілом була енергетична, портова та цивільна інфраструктура. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Миколаївської обласної адміністрації. У області через атаку без світла 300 тисяч осель.

0: дуже поганих настроїв в суспільстві, роздратування людей, з економіки будуть виключатися підприємства, ланцюжки, які виробляють, завозять, доводять. Це буде породжувати відповідні, дуже непотрібні настрої. Тому я перед тим, як ми вас підключили до розмови, сказав, що головне – це виробити, очевидно, це не зовсім точно, він має вже бути готовий, план А, план Б, план В і так далі, алгоритм дій у відповідь. Те, що ми винищуємо рашистську логістику, озон тепер на черзі підгорає, це дуже добре, але треба думати про те, яким чином і що робити нам з бізнесом. Попри російські удари по складах продовольчій логістиці, продовольче забезпечення України зберігається, ретейли-постачальники змінюють маршрути, переміщують запаси та перебудовують систему зберігання продукції. Як ви думаєте, чи стала ця ідея домінантною для великого бізнесу? Я думаю, що стала. І наскільки влада підключилася до цього?
1: Ну, наскільки мені відомо, є досить таке на сьогоднішній день проблемне питання щодо того, а хто і в який спосіб може компенсувати чи як списати втрачене майно на розподільчих центрах і в торгівельних залах. От, тому що умови торгівлі ж торгівельних мереж із постачальниками харчової продукції були різні. Хтось під там по факту оплати, хтось там з відтермінуванням оплати, хтось давав там під реалізацію, розумієте, і хтось навіть намагався там в окремих торгівельних мережах використовувати зали і склади самих магазинів як тимчасові приміщення для зберігання.
0: Ви знаєте, я вчора читав про те, що є пропозиція, зараз ви скажете так це чи ні, можливо я помиляюся, пропозиція від великого бізнеса перекласти всі ризики, пов'язані з втратами на виробників.
1: Думаю. Ну, є така думка, скоріше за все, вона сформована виробниками. Вони не будуть з тим погоджуватись, наскільки я розумію. Сьогодні вже з'явилася позиція, що а може 50 на 50, і я думаю, і це буде складне рішення, складна позиція. Але в кінці кінців, що ми отримаємо як кінцеві споживачі? Скоріше за все, ми за це заплатимо.
0: Безумовно. Підвищення
1: ціни. Розумієте? І це... Ну, на це також було би добре, якби і відповідні комітети Верховної Ради, і Кабінет міністрів вже звернули увагу, тому що, от дивіться, як синхронно ворог до цього підходить. Постійна така тероризація населення, потім де з'являються локальні, короткострокові дефіцитні позиції, і це накручує депресію, важке сприйняття ситуації населенням, плюс заходить осінь, зима, плюс почнуться якісь удари по енергетичних об'єктах, по теплових мережах. Це ж усе, розумієте, це така, ну, така комплексна гібридна терористична війна, неконвенційна. От те, що відбувається сьогодні з бомбардуванням складів, це чистий продовольчий тероризм. Ну, яке відношення до лінії фронту мають там, наприклад, якісь там торгівельні мережі там в Павлограді, Дніпропетровську там чи в інших містах, тому ж Київ, який далеко від лінії фронту. Тобто, якщо ти на лінії фронту несеш певні втрати і в тебе там нічого не виходить, то ти шукаєш альтернативний ТВД, театр воєнних дій, наприклад, харчовий, наприклад, логістичний, наприклад, порти заблоковані. Що ворог хоче досягти? Внести соціальну нестабільність в народ, який добре тримає війну там п'ятий рік, грубо кажучи, або вже 13-й рік, якщо брати повний цикл цих наших бойових дій. І нам потрібна правильна комунікація, в тому числі і від вас, від нас, від влади залежить, наскільки ми будемо правильно комунікувати цю ситуацію. Очевидно, що ворогу не вдасться нас залякати, але якісь елементи внесення сумбуру, неспокою, соціальної нестабільності йому може вдатися в окремих регіонах, де дуже щільно йде бомбардування. Подивіться, що з Одеським регіоном, що з моєю Сумщиною рідною, відбувається по центру міста Каби, артилерія ствольна достає і так далі. Це все не так просто витримувати довгий час. І я ще раз кажу, було би добре, якби населення від держави отримувало правильні меседжі, як ми себе поводимо, що ворог бачить, які в нас є елементи протидії. Якщо повернутись більш щільно до логістики з продовольством і до наявності на полицях, очевидно, що ціни будуть зростати і не лише через те, що вже втратили частину продовольства і складів, і вже власники цих складів за рахунок

0: покупця буде компенсувати. Якось плавно ці ціни будуть зростати, і тут ключове слово, щоб не було таких, знаєте, неочікуваних скачків. Скачки цін точно будуть додавати істерики в ці всі ситуації, а нам це зараз не потрібно. Нам навпаки треба плекати волю і розуміти, що це все елементи нашої перемоги. І в якихось аспектах, в якихось моментах, ну, доведеться трішечки потерпіти. Нашим хлопцям на лінії фронту там точно не легше. Через те є речі, з якими потрібно, я ще раз кажу, сприймати, що ми всі у війні, і спокійно на це реагувати.
1: Я хотів лише додати зараз такий момент, коли всі огріхи, відсутність комунікації, стратегічних планів, вони всі вилазять на поверхню. Узагальнюючи, пане Павле, я погоджуюся в основному з вашими аргументами, можна сказати, що... Два варіанти. Або до певного часу люди будуть приречені це все терпіти і хапатися за голову, чим це може закінчитися і так далі. Будуть підвищуватися панічний, ажіотажний попит. Або, на цей варіант дуже хочеться сподіватися, влада це відстежує і будуть дуже швидкі радикальні рішення, які докорінно змінять ситуацію. По озону бити, повторюся, дуже добре. Винищувати нафтопереробку рашистську дуже добре. От, але не мною сказано.
0: Але треба готуватися і до відповідей в наш бік. Так само, як в Чорному морі це відбулося. Я думаю, що влада над цим працює, просто не все просто дається. Якщо дійсно склади в значній мірі пошкоджені, то очевидно, що це буде торгівля з коліс і буде переорієнтація на інші склади. В будь-якому випадку це здорожчує логістику. Якщо це будуть перенесені склади десь трошки вглиб країни в західному напрямку, очевидно, і це логічно, мабуть, і можливо це вже навіть робиться, бо я знаю, що були удари по окремих мережевих складах, а там вже було пусто. Там ворогу доповідають у Москві, що все, цілі достигнуті, а насправді там вже були стіни, яких також шкода, але, ну, в общем, якась реакція, принаймні, бізнесу вже відбувається.
1: Це плюс, те, пане Павло, це те, пане Павло, чого вимагається, що є неписаний постулатом будь-якої війни. Кроки на випередження, на випередження.
0: На випередження. Де є можливість такі кричущі товари, але є товари, друзі, які ж могли зберігатися тільки в певному середовищі. Там є холодильні камери, де там ягоди, овочі, фрукти зберігалися, а їх же так просто по Україні лишніх знайти буде складно. Через те це буде від виробника десь надходити в якихось, можливо, менших порціях і частіше буде доставлятися. І оце те якраз є складова здорожчання логістики. Ну і плюс я ще раз кажу, логістика – це ж складна наука, яка давним-давно колись виникла ще у забезпеченні армій там певних стародавніх. Да? І ми ж розуміємо, що якщо немає розподільчих центрів і немає складів підскоку так званих, то в асортименті можуть відбуватися певні випадання, певні коливання. Але з цього не треба робити проблему. Навіть якщо там 5 яких позицій з 15 випало, ну що ти, голодний? Ну, сходи в сусідній магазин спокійно. І не треба розкачувати оцю ситуацію. От я про це говорю. Те, що буде плавно здорожчувати, і держава буде думати, можливо, про найменш захищені верстви там. От сьогодні я вже там десь зустрів інформацію, що все-таки буде якась індексація пенсій там. Ну, можливо, там говорили про 1 вересня, про підняття якихось заробітних плат освітянам. Треба буде слідкувати, чи є ресурси в уряду на це. Але ж ми розуміємо, що куди йде левова частина нашого бюджету і левова частка наших за допомог наших партнерів. Разом з тим, ми ж пам'ятаємо, що сьогодні дуже так активно обговорюється, що недовиконані завдання по 36 реформах на сьогоднішній день. Україна вже десь підвисає там 7,8 мільярдів євро допомоги по програмі Facility Ukraine там і по револьверних цих проектах МВФ. Треба спокійно реагувати і в тому режимі, в якому ми не будемо піддаватися на задуми ворога, працювати кожний по своїх завданнях. Ворог від нас і жде, щоб ми розвалились у стійкості, щоб тил почав сипатись, бо на фронті йому нічого не виходить, розумієте? А ми не дамо йому цього шансу. Буде важко, нас буде важко залякати, ми будемо, зціпивши зуби, і зиму переживемо, і хліб продамо. Буде в нас трошки складніше і, можливо, не так легко з економічною відтворюваністю наших операційних систем, зокрема, в сільському господарстві, в харчовій промисловості. Можливо, бізнес десь в якихось там відсотках рентабельності змушений буде трошечки потіснитися. Але треба знаходити консенсусні, системні, такі рішення, які все ж таки плекають перемогу. От про що мова. Це задум синхронного підходу. Порти заблоковані, зернове там і інше збіжжя і продукція аграрного характеру не продається. До чого це призводить? Він же чітко знав ворог, що 60% експорту з України – це аграрна і агропромислова продукція. А що ще? А ще, якщо не буде виручки і не знайдуть в Україні інструментів фінансової подушки для фермерів, можливо, зиму не посіють. А це вже закладається така бомба уповільненої дії на наступний рік маркетингу. Розумієте, сьогодні з'являються деякі цифри, там дехто говорить, що можливо декілька мільйонів гектарів землі буде не посіяне, тому що немає економічного сенсу, да й немає за що зараз. Продукція не продається, нічим розрахуватись по товарних кредитах, нічим заплатити оренду за землю, заробітну плату працівникам, закрити рік фінансовий. Аж тут уже осіння посівна, і ще треба закуповувати сировину, там матеріали, комплектуючи різні матеріальні ресурси на весняну кампанію. Тобто питання є. Я думаю, він тягнутиме отаке рваний темп бомбардування, щоб ми постійно були в тривозі. Що таке тривога? Державні установи не працюють, нотаріуси не працюють, банки не працюють. Час, якщо ще він обіцяє бити по великих супермаркетах у містах, магазини також на час тривоги будуть закриватися. А це ж удар по бізнесу. Через 2-3 місяці це буде вдарить по надходженням до бюджетів. Там, ну і так далі. Ну і плюс така нервова ситуація серед населення, яка, на його думку, все-таки повинна призвести до соціальної нестабільності. Нам треба, друзі, зрозуміти це спокійно. Хоча б не було це важко, і дійсно буде важко, декому навіть дуже боляче. І рідних втрачаємо. От мої рідні ровни, там от 7 шахедів розбомбили, там 20 будинків там в Роменській громаді. Позавчора було знищено, і школа постраждала, якісь енергетичні об'єкти. Це все ми розуміємо, але це якраз те, що хоче ворог, щоб ми комунікували в істериці, щоб ми там наїжджали на свою владу, що вони там ніби нічого не роблять. А ми ж розуміємо, з ким ми воюємо, і яка війна проти нас була розгорнута.
1: Дякую.
0: Гібридна, неконвенційна.
1: Дякую. З вами важко, шановний пане Павло, не погодитись. Нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. З нами на зв'язку генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Говоримо про те, яким чином можна спробувати протистояти рашистським ударам по винищенню, це основна мета ворога, винищенню логістичних шляхів. Тому що ситуація в такому вигляді, вона абсолютно зберігатися не може. Швидкість, ефективність і пропоновані дії з боку чинної влади. Те, чого очікує і бізнес, і великий, і не зовсім великий. Те, чого очікують українці, які після роботи перетворюються на покупців. На покупців тієї продукції, яка має в достатньому асортименті бути на полицях відповідних і торговельних мереж, і магазинів. Ще кілька питань, у нас залишається 5 уже хвилин. Значить, ми з вами сходимося на тому, що ціни, вони неминуче будуть трошки, хочеться сказати, зростати. Дефіциту товарів не буде, можливо, він буде тимчасовим, але на певні групи товарної продукції, але товари будуть підвозитися. Так, далі. Стосовно того, хто має покривати збитки відтраченої продукції, виробництва, торговельні мережі, споживачі чи держава, йде йдуть суперечки. Є плани покласти цю відповідальність на виробників. Виробники заперечують. Дискусія не на жарт. Ніхто не хоче опинитися, так би мовити, в ролі того, хто має платити. Я, очевидно, схиляюся до думки, пане Павло, що врешті-решт платити доведеться більше покупцям. Так воно. Або частину покривати витрат чи збитків. Була інформація, держава працює над механізмами страхування воєнних ризиків. Ну і кілька депутатів говорять про те, що бізнес не дуже охоче підтримувати ідею страхування. Так це чи ні?
0: Дивіться, у нас до цієї ситуації є певна практика використання такого інструменту, як страхування. В бізнеса і до війни, коли ми говорили про страхові пули, про обов'язкове страхування аграрної продукції і ризиків її виробництва, вирощування там в рослинстві, тваринництві, часто бізнес це трактував як додатковий податок. Тобто, якщо зробити це обов'язковим, то це стає обов'язкові платіж, як ніби це податок. Сьогодні ми розуміємо, що без страхування військових ризиків, наприклад, до певної дати, до певного моменту в Чорноморському морському вузлі для експорту було дуже важко обійтися. І аж до тих пір, поки ворог не почав бити не тільки по припортовій інфраструктурі, а по човнах, по самих, капітани, команди заходили, і вантаж і на імпорт заходив, і на експорт виходив, що для нас дуже важливо, особливо для аграріїв, там, металургів, гірничо-видобувної, там, галузі, лісової галузі, таке інше, будівельників. Страхувати доведеться, але також для цього потрібно шукати фінансовий пул і шукати серйозних системних глобальних страхових і перестрахових компаній, які погодяться на ці умови працювати. Тому що військовий ризик – це ж найбільш складна річ, яка піддається страхуванню. Але коли мова йде про продовольчий тероризм, енергетичний тероризм і інші види ведення неконвенційної гібридної війни, то тут доведеться шукати інструменти, які доведеться також продумувати державі, з частковою компенсацією цих страхових платежів. Тому що, от ви кажете, чи компенсує втрачені продукти харчування держава? Я думаю, що на 100% точно ні. Просто банальна причина, нема для цього коштів. З іншого боку, п'ятий рік вже війна, може сказати.
1: Широкомасштабна тільки.
0: Тільки повномасштабна, гаряча фаза, коли бомбляться магазини, вони ж із 22-го року починали. Пам'ятаєте, перший кинжал у Києві, він же в ретровід перелетів ще в перші дні війни. Тому держава може сказати, друзі, бізнес, так думайте ж і ви, що треба якось і страхуватися, було якось готуватися до цього, тому що не факт, що це не сама активна фаза, те, що ми сьогодні переживаємо.
1: Зрозуміло.
0: Тобто треба подумати буде над такими консенсусними механізмами, і головне не посварити сектори економіки між собою. Там і так напружена ситуація між харчовиками і рітейлом, розумієте, ще й до війни була. Там же є свої аспекти співпраці. І коли зараз ультимативно одна або інша сторона буде говорити, тут точно потрібно буде третя сторона з боку держави із якимсь системним пропозицією.
1: Безумовно. Пане Павло, я дякую за участь в прямому ефірі Українського радіо. Маємо завершувати. Так само державні закупівлі окремих видів товарів, субсидії, пільгові кредити, податкові канікули, цільові державні та європейські гранти серед пропонованих державою, так має бути, способів підтримки бізнесу. В ефірі Українського радіо був генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Дуже важлива тема для аналізу, для осмислення того, в який бік буде рухатися ситуація в одній з країн, які на початку широкомасштабного вторгнення дуже, я сказав би, дуже коливалися. Ми пам'ятаємо, хто пропонував Збройним силам України аж 5 тисяч пробкових шоломів. А тепер ця допомога від цієї держави, це Федеративна Республіка Німеччина, обраховується 12 мільярдами євро. Цього року в Німеччині відбуваються вибори до 5 федеральних парламентів, ландтагів. Вони проходять у 2 етапи. Перший був навесні, а незабаром відбудеться другий етап, це буде вже восени. В березні проголосували 2 західні федеральні землі – Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. В вересні в другій хвилі візьмуть участь ще 3 – Саксонія-Ангальт, Мекленбург-Передня Померанія та Берлін. Це східна частина Німеччини, територія колишньої Німецької Демократичної Республіки. Ці вибори не просто регіональна подія, а важливий індикатор політичних настроїв в країні, тому що їхні результати можуть мати довготривалий вплив не тільки на внутрішню політику, на роль Німеччини в Європі, а й на допомогу і підтримку України. Проте, яка ситуація зараз, як відбувається підготовка, що наразі формує політичний клімат і настрої німецького суспільства, і про інші дотичні проблеми. Будемо аналізувати далі на зв'язку зі студією. Головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Пане Вікторе, вітаю вас.
3: Вітаю вас, пане Віталію. Слава Україні.
1: Героям слава. Ви знаєте, я пригадав, так вийшло, що якраз ми говорили з вами про, це було навесні, про вибори в Баден-Вюртембергу. Докладно була від вас інформація, швидко пройшов час, десь півроку. Як ви оцінюєте зараз цю ситуацію? Скажу одразу, перед тим, як почуємо вашу відповідь, що у багатьох є тривога, тому що ну, дуже сильно посилює свої позиції альтернатива для Німеччини, проросійська партія і німецька федеральна влада, я дуже стисло скажу, обмірковує конституційні варіанти, законодавчі, законні варіанти обмеження впливу, якщо АДН, альтернатива для Німеччини, здобуде першість на виборах.
3: Тут треба сказати, що і та частина виборчої кампанії німецької, яку ми обговорювали, тобто весняна частина, вона також не обійшлася без несподіванок через те, що в Баден-Вюртемберзі тоді перемогли зелені, отримуючи 30 з гаком відсотків голосів і фактично боронячи своє перше місце у виборчій кампанії, хоча всі пророкували тоді християнським демократам перемогу на тамтешніх виборах, але цього не сталося, і християнські демократи знову ж мали б стати і стали, зрештою, молодшим партнером в коаліції в Баден-Вюртемберзі. Натомість, якщо йдеться про Рейнланд, то там склалася ситуація абсолютно інакша, і там сталося так, що перемогли на виборах християнські демократи, і це після понад 30 років влади в цій федеральній землі не соціал-демократичної партії. І, відповідно, тут вже соціал-демократам треба було погоджуватися на те, аби бути молодшим партнером в коаліції. І це ці обидві регіональні кампанії, вони досить сильно вдарили по іміджу федеральної соціал-демократичної партії. Хоча, як і в випадку цих кампаній, і в випадку тих кампаній, які плануються на вересень в східних землях, треба пам'ятати, що мотивації виборців на цих регіональних виборах, вони можуть бути дещо іншими, ніж на загальнофедеральних виборах, через те, що виборці дуже часто схильні до того, аби концентруватися на тих питаннях, які їх найбільше хвилюють і які пов'язані з їхнім місцем помешкання. Але це не виключає того, що і якісь загальні теми можуть підніматися в цих виборчих кампаніях. І це ми бачили, наприклад, в 2024 році під час кампаній в Тюрингії і Саксонії, де фактично дві партії, це альтернатива для Німеччини і лівоконсервативний союз Сари Вагенкнехт, грали в цих виборчих кампаніях на питаннях, які пов'язані із російською агресією проти України. Відповідно, зараз ключовим моментом є кампанія у Саксонії-Анхальт. Тут, якщо знову ж таки згадати про конфігурацію цих трьох східних земель, в яких відбуваються вибори, то тут треба згадати також про те, що є дуже вагома диспропорція між ними, якщо йдеться про населення і економічний потенціал, через те, що Мекленбург – передня Померанія і Саксонія-Анхальт, якщо додати їхнє населення, то, відповідно, все одно не набереться стільки людей, як населення Берліна. Берлін, по-перше, є, як вже зазначив, найбільш залюдненим містом у цих, чи найбільш залюдненою землею серед тих, в яких відбуваються вибори. Але от є такий момент, який пов'язаний з тим, що Берлін відіграє важливу роль як федеральна столиця, місце знаходження німецьких органів. органів влади. І це такий також індикатор, як у дуже мультикультурному місті, можна сказати, що в глобальній метрополії також виборці просигналізують, які є їхні преференції. І в Берліні зараз складається дуже цікава ситуація через те, що соціологічні опитування, вони наперемін дають перше місце в рейтингах або ж лівим популістам із партії лівих, і їм дають десь близько 18-19% або ж подекуди навіть і 20%, або ж дають перше місце альтернативі для Німеччини. Знову ж таки, з аналогічним показником десь приблизно 18-19%. І тут треба сказати, що причин для цього є доволі багато, зокрема скандали, які стосуються Кая Венгера, правлячого бургомістра Берліна, який, скажімо так, прославився дуже ефективним менеджментом, коли в Берліні на півдні стався блекаут через пошкодження електричних мереж. Він стався ще й на додачу в період, коли було доволі холодно. Але Венгер ані зібрав вчасно кризовий штаб, ані загалом не цікавився цим питанням. Відповідно, його партія християнських демократів мала виставити зараз дуже швидко, фактично, пару місяців перед розпочаттям кампанії нового кандидата. Це Штефан Еверс, фінансовий сенатор Берліна. Ну і постраждав також імідж соціал-демократів, які правлять в коаліції з Венгером. Відповідно, це якби зараз в цій кампанії йдеться про те, хто зрештою буде переможцем, і про те, скільки наберуть голосів зелені, яким дають третє місце в перегонах зараз, через те, що від них буде залежати конфігурація майбутньої берлінської коаліції і, відповідно, від того, на який союз вони погодяться. Чи на союз із лівими на чолі, і тоді це буде коаліція лівих, зелених і соціал-демократів, або ж на чолі із християнськими демократами, і тоді це буде коаліція християнських демократів, зелених і соціал-демократів.
1: Пане Вікторе, а от хотілося б запитати вас, ну, ми останнім часом звикаємо. Семафорні коаліції – це на федеральному рівні. Все-таки, якщо будуть такі варіанти, про що вони свідчать? Про те, що німецьке суспільство, як воно починає поляризуватися? Якісь виникають, ми, чесно кажучи, вже думали, що з рашистськими симпатіями трошки все-таки ця тенденція пішла на низ. Виявляється, що абсолютно нічого не зникло. В чому тут справа? Чим живе сьогодні німецький виборець? От так, просте питання таке.
3: Голосування також за альтернативу для Німеччини, або ж за, наприклад, лівих чи союз Сари Вагенкнехт, воно не в першу чергу мотивовано якимись проросійськими настроями. Радше воно мотивовано незадоволенням діючими політиками і незадоволенням соціально-економічними умовами. Це показують також, скажімо так, більш поглиблені студії, які займаються німецькою громадською думкою, які вивчають настрої німецьких виборців. Тому якби зводити все до того, що є якась безпосередня залежність симпатії виборців до певної партії через її якусь риторику, яка сприяє Російській Федерації, це було б дуже великим спрощенням. Але треба так також пам'ятати про те, що для деяких виборців теж і риторика, яка пов'язана із Російською Федерацією, антиамериканська риторика або ж антизахідна риторика, вона може бути до певної міри також вирішальним чинником при прийнятті рішень про те, де поставити хрестик. Але, знову ж таки, мається на увазі в виборчому бюлетені поставити хрестик. Але, знову ж таки, якщо йдеться про, наприклад, Саксонію-Анхальт, де стабільно соціологічні опитування дають понад 40% тамтешній альтернативі для Німеччини, то в більшості випадків, коли, знову ж таки, питають навіть журналісти виборців альтернативи для Німеччини про те, чому вони підтримують цю партію, чому вони ходять на мітинги цієї партії, то вони вказують, перш за все, незадоволення соціально-економічною ситуацією, незадоволення ціновою ситуацією в Німеччині і незадоволення міграційною політикою уряду, хоча в Саксонії-Анхальт тут є суттєвий парадокс через те, що рівень мігрантів чи чисельність мігрантів на, скажімо так, групу населення чи на групу громадян німецьких, вона є доволі низькою, а мігранти працюють передовсім в секторах, які доволі суттєво впливають на добробут тамтешнього суспільства, наприклад, в секторі охорони здоров'я або ж опіки над особами старшого віку.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Я нагадаю, що ви слухаєте, шановні радіослухачі, ефір Українського радіо. З нами на зв'язку головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савідов. Передвиборчі колізії в країні, яка підтримує Україну, причому посилено, причому потужна фінансова допомога, це еквівалент 12 мільярдів євро, останні цифри, це Німеччина. Пане Вікторе, контрольне питання, чи готові в німецькому уряді до нової політичної реальності в разі чергової перемоги альтернативи для Німеччини?
3: Це буде велика дилема, якщо в Саксонії-Анхальт справді виграє альтернатива для Німеччини. Там тешній прем'єр Свен Шульце, який також веде християнських демократів на вибори, зараз дуже обережно провадить виборчу кампанію, зокрема і через те, що він не хотів би, щоб політичні сили лівоцентристського толку, мається на увазі соціал-демократи і зелені, випали із тамтешнього регіонального парламенту, і відповідно він так, скажімо, на відміну від, наприклад, прем'єрки Мекленбурга передньої Померанії Мануелі Швезіх, яка навпаки активно, скажімо так, критикує своїх центристських колег і в цей спосіб де-факто концентрує виборців навколо себе і продає себе як бастіон проти альтернативи для Німеччини в цій федеральній землі, то Шульце цього не робить, розуміючи, що непроходження цих двох політичних сил до Лантагу, воно де-факто означає прямий білет для Ульріха Зігмунта, тобто лідера альтернативи для Німеччини в Саксонії-Анхальт, в крісло прем'єр-міністра цієї федеральної землі. І тут повстане величезна кількість дилем, починаючи від того, що альтернатива для Німеччини отримає контроль над поліцією в Саксонії-Анхальт, отримає контроль над тамтешньою місцевою контррозвідкою через те, що кожна німецька федеральна земля має свій контррозвідувальний орган, і це буде дуже цікаво через те, що тамтешня контррозвідка вважає місцеву організацію альтернативи для Німеччини доведено правоекстремістською політичною силою, отримує контроль над вчителями, які в німецьких регіонах дуже часто є чиновниками і, відповідно, мають підпорядковуватися тому, які будуть вказівки виходити із відомства прем'єр-міністра цієї федеральної землі або ж із уряду цієї федеральної землі і так далі. Тобто також повстане проблема із голосуванням в Бундесраті, але вона буде радше маргінальною через те, що в Бундесраті у Саксонії-Анхальті лише 4 голоси, і це не завадить будувати більшість. Проте, ну, скажімо так, це буде таке, ну, велике потрясіння через те, що, наприклад, в рамках конференції міністрів внутрішніх справ або ж в рамках конференції міністрів освіти і міністрів культури Саксонія-Анхальт може отримати майданчик чи АФД від Саксонії-Анхальт від імені цієї землі виступаючи, може отримати майданчик для того, щоб просувати свій порядок денний і знову ж таки показувати, що, а от дивіться, ці старі партії нічого не можуть і не хочуть змінювати.
1: А тут ми з'являємося, ми все можемо. Це дуже небезпечно. У нас залишається 3 хвилини. Ще одне дуже важливе питання. Як результати місцевих виборів, пане Вікторе, можуть позначитися на підтримці України? Чи є тут ризики?
3: Вони можуть зробити становище, по-перше, уряду доволі хитким, особливо, якщо, наприклад, соціал-демократи не пройдуть в лантах Саксонії-Анхальт, через те, що, ну, в інших двох землях їхнє проходження де-факто гарантовано, бо прем'єр Швезіх, вона від соціал-демократів в Мекленбурзі, а в Берліні їм дають щось приблизно 14-15% голосів. Але, ну, в Саксонії-Анхальт це буде безумовно удар, коли велика народна партія, так звана, де-факто випаде із вантагу однієї з німецьких федеральних земель. І це створить знову ж таки тиск на керівництво цієї партії, може також позначитися на тому, яке із, скажімо так, крил в рамках цієї партії стане більш впливовим, і тут не можна виключати того, що більш впливовим якраз стане таке антикапіталістичне пацифістське крило. Це ускладнить життя і Фрідріху Мерцу, і риториці, яка пов'язана із підтримкою України через те, що буде опозиція стосовно, наприклад, якогось збільшення видатків або ж прийняття якихось додаткових зобов'язань, наприклад, в питаннях гарантій безпеки. Ну і так само може включитися у випадку, якщо в Саксонії-Анхальт виграє альтернатива для Німеччини, можуть початися перетасовки лідерства в Християнсько-демократичному союзі, і тут може бути вже непевним позиція самого канцлера Мерца. Відповідно, необхідно буде шукати якогось альтернативного кандидата, і, відповідно, ось це перетасовування і те, що обидві урядові партії будуть займатися де-факто самими собою, замість того, щоб вести державну політику, це, безумовно, не дуже добрий сигнал для України. Ну і також, ну, цікаво,
1: завершуйте, будь ласка, завершуйте,
3: на кого могли б змінити Фрідріха Мерца через те, що, ну, наприклад, Хендрік Вюст, якого обговорюють як альтернативного кандидата, ну, поки що ми не знаємо, які його настрої стосовно зовнішньої політики, так направду, і який контраст він зробить у випадку і політики по відношенню до України.
1: Дякуємо, пане Вікторе. Дякуємо за розлоги. Надзвичайно цікавий, насичений аналіз. Головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок був в ефірі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Спільні новини на Українському радіо.
4: На Донеччині через обстріли зростає кількість евакуацій. 13 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої Херсонщини, а спортсменка Анна Шарамець здобула перше золото на чемпіонаті світу 2026 із академічного веслування. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Російська армія напередодні безпілотниками поцілила по будівельному гіпермаркету, останньому, що працював у Запоріжжі. Ударами по великих підприємствах окупанти намагаються послабити українську економіку, каже аналітик мережі АНТС Ілля Несходовський. Знищення такого бізнесу може істотно скоротити надходження до бюджету міста.
5: Із тих податків, які сплачуються в мережі, основний податок – це податок на доходи фізичних осіб. Тобто те, що сплачується заробітна плата. Відповідно, ці люди будуть або отримувати менше заробітна плати і, відповідно, менше сплачуватися податки, або будуть звільнення. Тому на бюджети відповідних міст це однозначно вплине.
4: Загалом у Запоріжжі працювали три будівельні гіпермаркети мережі. Перший закрили через регулярні атаки FPV-дронами, другий вигорів ущент після ударів 12 серпня. Схожа ситуація складається і в Одесі. Після удару по торгівельному центру 24 серпня там почали вивозити товари з магазинів. Водночас офіційно про їхнє закриття керівництво компанії в Одесі не повідомляє. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із покупчиною Оксаною щодо ймовірного закриття магазину.
6: Я думаю, що це неправда, це більше ажіотаж навколо цього і збільшити продажі на якийсь період. Тому я не думаю, що тут закриється він.
7: А от були зараз, як зараз з людьми, там як ваш час, чи трошки більше десь?
6: Ні, там зараз аншлаг.
4: Через посилення російських обстрілів на Донеччині кількість охочих евакуюватися за останні дні зросла приблизно на 20%, розповів в ефірі Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євген Ткачов. Вивозять передусім сім'ї з дітьми з населених пунктів, де оголошена примусова евакуація.
8: Зараз із щільніших росіянських обстрілів, котрі йдуть по житловим кварталам, серед білого дня багато-багато кабів лягає, багато руйнувань, тому кілька діб ми вже спостерігаємо значне збільшення кількості бажаючих евакуюватись. І намагаємося здійснювати ці евакуації з самого ранку до вечора і день в день.
3: Новини на Українському радіо.
4: 13 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини. Семеро дівчат та шестеро хлопчиків віком від 1,5 до 17 років, написав у Фейсбук керівник Херсонської обласної військадміністрації Олександр Прокудін. У дописі йдеться, що серед повернутих і 14-річний хлопчик, якому під час окупації погрожували розлученнями з родиною, якщо він не навчатиметься у російській школі. А за прояви проукраїнської позиції хлопцеві погрожували поставити його на облік до соціальних служб. З початку 26-го року з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 170 дітей, зазначив Прокудін. Українка Анна Шарамець здобула перше золото на чемпіонаті світу 2026 із академічного веслування. У паравеслуванні одиначок спортсменка посіла перше місце із відривом майже у 20 секунд. Шарамець відстояла звання чинної чемпіонки світу, а також об'єднала у 26-му році золото чемпіонатів і світу, і Європи. У України перед заключним днем чемпіонату світу три медалі – золото, срібло та бронза. Стежити ж за перебігом чемпіонату світу можете на Суспільне спорт. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: Температура вночі в Україні 11-16 тепла, в день стовпчики термометра покажуть 22-27 з позначкою плюс, на Закарпатті та півдні країни до плюс 30. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ та гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. На цьому вся інформація, Нікіта Галка, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, від вечора вчора і сьогодні весь день доповідь по ситуації на Київщині. Село Мила Чанського району, де після російського удару почалась детонація. Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Багато руйнувань. І станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальної операції. Мої співчуття усім, рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є. Я хочу окремо подякувати кожному, хто на місці там і в інших місцях російських влучань. Все робить для допомоги, для порятунку людей. Важливо, що завжди є швидка, дуже фахова реакція рятувальників ДСНС України, наших поліцейських, уряду, і що громади максимально зібрані, та в таких ситуаціях люди реально пліч-о-пліч. Буде Росії відповідь за все це, що вона робить. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала війна, всі ці удари, всі ці абсолютно жахливі обставини. Допомагайте, будь ласка, тим, хто поруч з вами і хто потребує підтримки. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
2: Батьківський глухий кут. Коли немає права на слабкість. 30 серпня о 13:07 Валентина Троян поспілкується із психологинею Анастасією Грабовик, головою Центру психологічної допомоги «Конфідент», і поговорить про феномен втоми від співчуття та гіперконтролю. Сором звертатися по психологічну допомогу для себе, адже дитині потрібніше. Також почуємо, які дієві методики профілактики вторинного травматичного розладу існують у мам і тат.
0: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками. Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.